Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră din nou în stare de urgență în sectorul energetic într-un moment în care facturile sunt deja tot mai greu de suportat, iar semnalele pentru sezonul rece sunt îngrijorătoare. Gazul s-a scumpit de la 1 septembrie cu aproape 41% până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, dar acesta s-ar putea să nu fie ultimul salt. Autoritățile și experții vorbesc deja despre posibilitatea unei noi majorări în octombrie, iar unele estimări indică un tarif care ar putea ajunge în zona de 26-27 de lei, dacă actualele cotații europene se mențin. Scumpirea gazului riscă să provoace un efect în lanț. Termoelectrica cere majorarea tarifului la căldură cu peste 82%. Energia electrică rămâne puternic dependentă de importuri, iar motorina a depășit deja pragul de 36 de lei per litru. Toate acestea înseamnă costuri mai mari nu doar pentru încălzire și transport, ci și pentru alimente, servicii și în cele din urmă pentru întreaga economie. Guvernul promite compensații mai mari și pentru mai mulți beneficiari în această iarnă. Dar cât poate acoperi statul din această factură și cât va rămâne pe umerii consumatorilor? Cât din actuala criză este provocat de evoluțiile de pe piețele internaționale și cât ține de deciziile luate la Chișinău? Și de ce, deși autoritățile spun că au contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru iarnă, prețul pe care îl vom plăti rămâne atât de imprevizibil? În același timp, nemulțumirea provocată de scumpiri devine teren pentru dezinformare și pentru narațiunile pro-Kremlin despre gazul rusesc ieftin și presupusul preț pe care Republica Moldova l-ar plăti pentru apropiere de Uniunea Europeană. Unde se termină criza legitimă a politicilor energetice și unde începe manipularea? Despre cât de grea ar putea fi iarna 2026-2027 dacă ne așteaptă noi scumpiri și cât de pregătit este statul pentru acest șoc energetic, discutăm astăzi cu expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, bine ați venit la forum.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Muravski, Republica Moldova intră din 26 septembrie într-o nouă stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Guvernul spune că măsura este preventivă și că nu înseamnă că statul rămâne mâine fără gaz curent sau carburanți. Dar aprovizionarea este dacă această aprovizionare este asigurată, de ce avem totuși nevoie de stare de urgență și cât de vulnerabil este de fapt sistemul energetic în prag de iarnă?
1: Da, aici trebuie să separăm un pic lucrurile, pentru că noi avem aprovizionarea asigurată în linii mari cu gaze naturale. Acestea au fost contractate de Energocom la un preț indexat la bursă, adică asta înseamnă că prețul pentru, nu știu, luna noiembrie o să-l știm în ultima zi de octombrie, pentru decembrie, în ultima zi de noiembrie și așa mai departe. Deci gazul a fost contractat, dar prețul urmează să-l aflăm. El este foarte volatil din cauza evoluțiilor geopolitice, da? Mai problematic sunt celelalte sectoare. Vorbim de carburanți și vorbim de energie electrică. La carburanți, cauza de bază a problemelor e aceeași ca și la gaze naturale. Războiul din Orientul Mijlociu. Carburanții, chiar aș spune, sunt și mai tare afectați decât gazul natural. Noi deja știm, strâmtoarea Hormuz e blocată aproape de la începutul anului, mai nou a fost blocată și cealaltă strâmtoare din Bab el-Mandeb, din vestul peninsulei arabe. Mai rău decât atât, săptămâna trecută, rebelii Houthi din Yemen au lovit și conducta de petrol est-vest din Arabia Saudită. Saudiții au anunțat că au reparat între timp

0: daunele și că va fi repus în funcțiune, dar asta iarăși câteva zile în care propriu zis petrol din Arabia Saudită practic n-a ajuns pe piața mondială. Și asta creează într-adevăr probleme mari, nu doar pentru Republica Moldova, chiar și în Statele Unite. Prețul motorinii, prețul benzinei este în creștere foarte mare. Noi cumva avem avantajul că avem România alături și o bună parte, peste jumătate, dacă nu găsesc vreo 60% din petrolul din România, vine din Kazahstan. Respectiv, chiar dacă noi suntem afectați de această creștere a prețurilor, dar măcar parțial, noi depindem de o sursă de petrol care nu e legată propriu-zis de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Și de obicei, până acum, când România a avut, chiar când a avut restricții de export, de obicei a făcut o excepție pentru Republica Moldova.
1: Și în primăvară.
0: Da. Asta înseamnă că nu riscăm să rămânem cu totul fără motorină și benzină, dar este greu să o găsim, este scump să o aducem în Republica Moldova, inclusiv din cauza crizei hidrologice pe care ați menționat-o. Guvernul deja a explicat că din cauza nivelului scăzut al Dunării, barjele care aduc motorină și benzină nu pot fi încărcate la maxim, nu pot, deci au o greutate limitată pe care pot să o transporte din cauza nivelului scăzut al apei, dar asta nu înseamnă că acea barjă te costă mai ieftin. Deci ponderea cheltuielilor logistice în prețul fiecărui litru de motorină și benzină, din păcate, crește.
1: Și mai este și cererea mare de diesel, în special în condițiile lucrărilor de toamnă ale agricultorilor.
0: Da.
1: Când se vor încheia, probabil că cererea va scădea și atunci și prețul va fi mai acceptabil.
0: Prețul la noi este plafonat și stabilit de cotațiile internaționale. Adică raportul cerere-ofertă nu influențează prețul în Republica Moldova. Bun, prețul la pompe, ca să fiu clar, prețul la pompe, fermierii, într-adevăr, ei sunt pe segmentul de piață nereglementat, adică acolo ei, la alte prețuri, deja joacă cererea și oferta pentru fermieri, într-adevăr. Dar pentru restul populației, prețurile pe care le vedem noi stabilite de Andrei, ele nu sunt legate de cerere și ofertă. Ele sunt strict o medie a cotațiilor internaționale, deja plus marja specifică, plus acciza, plus TVA-ul.
1: Haideți să revenim la situația generală, la această stare de urgență în sectorul energetic. Vreau să vă întreb câte dintre motivele acestei crize sunt obiective create de contextul regional și mondial și câte reprezintă, de fapt, erorile actualei guvernări.
0: Bun, criza este foarte clar o criză provocată din extern. Adică motivele, cauzele crizei nu țin de guvernare. Faptul că noi, cât de bine suntem noi echipați să gestionăm această criză, deja aici putem vorbi despre cât de bine s-a descurcat guvernarea. Dar faptul că există războiul în Ucraina, faptul că există războiul din Orientul Mijlociu, faptul că există criza hidrologică, da, lucrurile astea nu influențează Republica Moldova, indiferent de cine ar fi la guvernare. Sunt niște chestii pe care poate noi ar fi trebuit să le facem mai repede, lucruri pe care noi le-am început, dar nu ne mișcăm foarte repede. Spre exemplu, rezervele de produse petroliere. Despre acest lucru, despre necesitatea acestui lucru, se discuta încă de când a început invazia rusă în Ucraina. Dar autoritățile s-au mișcat foarte greu. Și acum noi suntem în situația asta în care, da, noi am decis în sfârșit să facem stocuri de rezervă care ne-ar permite să gestionăm cu mai puțin stres, da, astfel de crize. Pentru că, ok, nu e război acolo, dar pentru câteva luni, pentru vreo două luni avem stocuri de rezervă. Dar noi am decis să le facem abia în toiul crizei. Dar stocurile astea ce înseamnă? Că tot trebuie să cumperi de undeva. Adică stocurile astea nu se materializează după ce a fost votat proiectul de lege în Parlament. În momentul în care tu deja ai deficit pe piață, de unde ai să mai cumperi surplusul ăsta pe care să-l pui deoparte? Deci, în primul rând, e greu să găsești acel surplus. Doi, prețuri de criză. Adică rezervele astea vor fi foarte scumpe și banii ăștia de unde iei? Era acea inițiativă, spună că era aproape 50 de bani, un fel de suprataxă la fiecare litru, că să acumuleze bani din care să se cumpere aceste stocuri. Ceea ce iarăși e greu de suportat pentru populație, că deja prețurile cresc și încă mai adaugi tu 50 de bani. Deci, o greșeală a autorităților a fost că nu s-au constituit sau n-au început măcar să constituie aceste stocuri înainte de criza actuală. Deși se vorbea, deși se lucra prin Ministerul Energiei la proiectul ăsta de lege și este și legislația europeană care impune această necesitate, pe care, adică, noi oricum trebuia la un moment dat să le facem. Dacă noi
1: dar cine s-ar fi așteptat că toate aceste crize și toate aceste conflicte se vor avea loc în același timp?
0: Astfel de stocuri de rezervă sau de urgență, ele că, indiferent ce se întâmplă, ai o pernă de siguranță, da? Nu trebuie să aștepți o criză. Ele îți oferă o anumită siguranță, da? Un fel de asigurare, dacă vrei, da? Ca și la mașină, ca și la casă, nu aștepți accident și după ce ți-ai fermat mașina, duci să-ți faci asigurare că poate cumva o să te salveze. Alte lucruri care noi ne-am mișcat foarte încet, spre exemplu, ați pomenit, da, de termoelectrică și felicitarea majorării tarifului, programele de eficiență energetică, despre care noi discutăm iarăși de foarte mulți ani. Modernizarea încălzirii centralizate, pentru care, iată, a treilea an, cred că la rând, deja auzim că guvernul a identificat 300, nu știu câte milioane de euro pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată. Lucrurile astea, dacă se implementau din anii trecuți, aceste creșteri de tarif ar fost mai puțin ustărătoare, pentru că dacă ai măsuri de eficiență energetică și un sistem de încălzire modern, modernizat, atunci factura scade
1: consumul
0: un pic.
1: Este mai mic.
0: Consumul e mai mic. Dar chiar dacă crește tariful, dar scade consumul și oricum impactul este redus asupra buzunarului consumatorului.
1: Chiar săptămâna trecută a fost în acest studio ministrul energiei care a spus că bani sunt pentru aceste proiecte. Problema este la firme specializate care pot fi contractate.
0: Da,
1: deci
0: da.
1: Nu am avea...
0: Exact, dar noi discutăm despre proiectele astea, deci proiectul ăsta nu e de anul ăsta. Proiectul ăsta, când era domnul Parlicov la minister.
1: Da.
0: Deci banii au fost identificați, de atunci poate încă nu erau, mă rog, transferați, că sunt credite europene, o parte de grant, dar dacă lucrurile astea se mișcau mai repede, problemele astea, ei 3 ani urmă nu știau că nu sunt firmele astea. Trebuia de găsit, poate găsim firme specializate din România, din Ucraina, din Turcia. Adică dacă noi avem banii, și noi avem această necesitate, haideți să găsim o soluție, nu să așteptăm acolo, nu știu, să cătăm pe 3.9.md, să cătăm o companie care să ne facă lucrări de modernizare. Sau asociații de locatari care trebuie să contracteze finanțare la Centrul Național de Energie Durabilă. Iarăși ne mișcăm cu viteza melcului și poate dacă nu era criza energetică, nu era atât de grav lucrul ăsta. Dar astea sunt proiecte pentru care noi am identificat finanțare și care ar fi putut să limiteze impactul crizei asupra buzunarului consumatorului. Și atât noi totuși încă, cum spunem, proiectele astea se mișcă de parcă tot pe vechi. Din lista de proiecte energetice care se mișcă încet, avem iarăși...
1: Pe anul ăsta, dacă nu greșesc, o să avem 8 blocuri care vor fi eficientizate termic.
0: Asta sunt cifre irelevante statistic, păi, ca să zic așa.
1: Despre asta am vrut și eu să indic. În cazul electricității, guvernul estimează că în această iarnă aproximativ 59% din consum va trebui acoperit din importuri, iar în orele de vârf necesarul poate ajunge chiar și la 400-450 de megawatts, în condițiile în care avem o capacitate garantată de aproximativ 360 de megawatts.
0: De import da. Transfrontalier cu România.
1: Da. Ce facem? De unde luăm energia care lipsește? Ce se întâmplă într-o seară geroasă de ianuarie, când lumea și consumă mai multă electricitate, și noi nu avem această capacitate garantată?
0: Deci aș spune că situația din punctul ăsta de vedere nu e diferită de iernile trecute, adică capacitatea transfrontalieră nu s-a schimbat semnificativ. Noi de obicei folosim capacitatea neutilizată de către Ucraina de import sau rețeaua ucraineană pentru a compensa această lipsă de capacitate care avem direct la granița cu România. asta este riscant, adică cumva Energocomul și Moldelectrica lucrează așa în regim de pompier, de pe o zi pe alta, adică noi literalmente de pe o zi pe alta nu știm mâine seara o să avem suficientă capacitate de import sau nu. Totuși, iarna apar aceste probleme, inclusiv, iată, cât de tare putem să mizăm pe Ucraina, iarna e problematic, doar ce noi știm că în fiecare iarnă Rusia, pentru a scădea moralul Ucrainei, lovește sistemul energetic, inclusiv capacitățile de producere și inclusiv rețelele de transmisie și distribuție energiei electrice. Da. Deci asta înseamnă că iar noi, rețeaua noastră, este integrată cu Ucraina. Deci noi, practic, pentru rețeaua europeană, noi cu Ucraina constituim un singur bloc. Și orice dezechilibru, orice probleme de acolo, riscă să ne afecteze spre noi. Deci asta e alt risc pentru rețeaua noastră electrică. Un lucru, poate, așa, semi-pozitiv, care pot să-l zic la capitolul energie electrică, este că iarna CET Nord și termoelectrica, pentru că ele produc în cogenerare, adică cât mai mult căldură trebuie să producă, cu atât mai mult energie electrică pot să producă. De-aia ele vara nu prea produc, că nimeni nu are nevoie de încălzire, dar iarna producția lor crește. Și asta e o producție mai stabilă, dacă vreți, decât producția din regenerabile, care variază foarte mult. Deci, cumva, avem câteva minusuri, câteva riscuri, dar avem și un mic plus, da? Poate un pic mai multă producție stabilă aici pe loc, prin cogenerare. Asta înseamnă că...
1: Prin cogenerare și sperăm că către iarnă și Dunăre se va mai umple și...
0: Da, asta...
1: Capacitățile de producție ale României vor crește.
0: Exact, dar trebuie să înțelegem capacitatea de producție și capacitatea de comerț transfrontalier între noi. Nu înseamnă neapărat dacă se pornește Cernavodă, noi o să putem importa mai mult din România. Asta înseamnă că o să avem de unde cumpăra, că o să fie mai multă energie pe piață, dar capacitatea transfrontalieră rămâne aceeași. Ca noi să avem o capacitate mai mare de comerț de energie electrică cu România, noi trebuie să construim și celelalte linii de interconexiune cu România. Poate vreodată o să...
1: Măcar să o dăm la... să o dăm în exploatare, măcar...
0: Da, Vulcănești și nou. Și apoi să avem, totuși am văzut că la Bălți, Ceava au început să miște lucrurile și de partea noastră și de partea română. La Strășeni, Gutinaș, totul în fază așa e pe hârtie, adică e la fază conceptuală, da, de proiect. Sper să ne mișcăm mai repede acolo și eu aș vrea foarte tare autoritățile, după ce scoatem la bun sfârșit linia Vulcănești-Chișinău, să fac un fel de, nu știu, să zic, audit a proiectului. Ca să înțelegem care au fost problemele, de ce au fost întârzieri atât de mari, poate nu au fost, nu știu, clauzele contractuale semnate bine, poate vina subcontractorilor, dar cum pot fi penalizați, adică ca noi să nu repetăm greșelile astea cu celelalte două linii, pentru că în ritmul ăsta, dacă noi avem atâta întârziere la Vulcănești-Chișinău, dar pui la Bălți-Ceava, care în Chișinău a început construcția propriu-zis, adică în 2050 o să construim și vreau ca foarte tare, dacă o scoatem poate iarna asta, poate la primăvară va fi gata linia. Vreau foarte clar autoritățile zic, uite, iată au fost problemele și noi să ne asigurăm 1, 2, 3, 4.
1: Ministrul Energiei era mai optimist decât dumneavoastră și spunea că spre luna octombrie deja s-ar putea să fie dată în exploatare comercială.
0: Bun. Dacă noi putem să facem o compilație cu toate termenele limită pe care le-au spus autoritățile încă înainte ca domnul Junghetu să fie în funcție. Era când în anul trecut am auzit și astfel de sugestii la autorități, chiar de ziua independenței, frumos, linie independenței, ziua independenței, da, da. Apoi deja în decembrie, apoi deja în martie, apoi deja în mai, vara.
1: A trecut o ziua independenței și...
0: Da, nu, adică...
1: Aproape de final de an.
0: Eu nu sunt la fel de optimist ca domnul ministru, dar foarte tare sper să greșesc.
1: Bun, să trecem la gaz. Gazul s-a scumpit atât la 1 septembrie cu 41% până la 20 de lei și 30 de bani. Acum, la doar câteva săptămâni, autoritățile vorbesc despre necesitatea unor noi ajustări. Ce s-a schimbat atât de rapid în 3 săptămâni, încât tariful aprobat recent riscă să nu mai acopere costurile?
0: Deci, în tariful aprobat de Andrei, ultimul tarif aprobat sau actualizat, este inclus un preț de achiziție al gazului de 56 de euro pe megawatt-oră. Noi în Republica Moldova suntem deprinși cu metri cub, dar de fapt piața europeană se lucrează cu megawatt-oră și cred că la momentul acesta noi în Republica Moldova să ajungem la sistemul ăsta dacă o să ne aliniem și noi. Deci este inclus un preț de achiziție de 56 de euro per megawatt-oră. Acum la bursa europeană de referință TTF din Olanda prețurile sunt în jur de 72-73 de euro per megawatt-oră. Adică să...
1: Dar săptămâna trecută au ajuns, s-au trecut
0: au fost
1: de 80.
0: La, au fost 83. Până aproape de 83 de euro per megawatt-oră. Lucrurile un pic poate s-au mai liniștit, adică prețul a scăzut nițel din cauza unor, zicem, semnale politice, că iarăși americanii ar fi dispuși să o lase mai moale cu războiul și să mai negocieze iarăși cu iranienii. Și dinamica asta noi vedem pe tot parcursul anului. Când sunt semnale de negociere, semnale de pace, prețul scade. Când lucrurile escaladează, prețul crește. De ce? Pentru că acolo vorbim în Strâmtoarea Hormuz de Qatar, unul din cei mai mari producători și exportatori de gaz natural din lume. Ei, ok, exporturile lor în linii mari mergeau către piața asiatică, adică nu neapărat mergeau tot gazul acela către Europa, dar momentul în care țările asiatice, economiile mari din Asia, da, Japonia, Coreea, China, nu pot să cumpere gaz natural lichefiat din Qatar, ei o să concureze pentru gaz din alte surse. Respectiv, ei o să concureze inclusiv pentru Europa și noi avem, da, nave încărcate cu gaz natural lichefiat și care ele azi pe ocean și le-o duc în portul unde o să aibă cel mai bun preț. De-aia el crește și în Europa. Mai avem un factor, hai să zicem, temporar în Norvegia, care este iarăși una din principale surse. Da. Sunt lucrări de mentenanță care limitează capacitatea lor de export și iarăși alt factor e că tot din cauza războiului, din cauza prețurilor, depozitele europene de gaze naturale sunt mai goale cu vreo 12% ultima oară când verificasem eu decât anul trecut. El îs aproape de 80%, ceea ce nu e rău, dar nici nu-s pline sau nu-s peste 90% cum ar trebui să fie. Asta duce iarăși la o cerere mai mare înainte de sezonul rece. Energocom cumpără gazul indexat la bursă, adică chiar dacă gazul e contractat în avans, prețul nu-l știm astăzi. Noi știm precis că o să avem cât gaz ne trebuie, dar prețul depinde atât de inclusiv aceste cotații TTF. Dacă ele vor scădea, adică avem, nu știu, hai să zicem, trei, ca să-l citez pe fostul nostru președinte Igor Dodon, avem trei scenarii. Scenariul de bază că prețurile o să rămână undeva în zona asta de vreo 70 de euro și atunci s-ar putea să, adică nu s-ar putea, cu siguranță o să fie nevoie să ajustăm din nou tariful la gaz să crească. Dacă lucrurile escaladează în Orientul Mijlociu, s-ar putea să revenim iarăși la prețuri de peste 80, să avem o scumpire chiar și mai mare decât este preconizat.
1: Dar o mică concretizare și ulterior o să luăm o pauză de publicitate. De ce, iată, pentru spectatori să explicăm de ce s-a ales această formulă cu achiziții legate de TTF? De ce nu s-au făcut aceste contractările cu un preț fix, să spunem.
0: Da, înainte Energocom cumpăra gaze și le stoca, dar asta e un pariu. Tu, dacă îl cumperi la prețul de azi, pui pariu că prețul de azi e mai bun decât prețul din noiembrie sau decembrie. Dar dacă nu e așa, să avem situație cum era vestitul gazul spânul, cum era vorba. Că l-am cumpărat și am rămas cu gaz scump, da? Pe urmă prețurile au scăzut. Deci, și iată, vorbeam de a treilea scenariu. Dacă negocierile de pace, dacă se ajunge măcar la un armistițiu acolo, prețul scadă. Cel mai probabil, dacă chiar se ajunge la un armistițiu stabil acolo, prețul scadă și sub 70 de euro. S-ar putea să ajungă chiar la nivelul care e inclus astăzi în prețul de achiziție. Noi nu putem să prezicem lucrurile astea. În mod ideal, poate deja anul viitor ar trebui cumva o soluție mixtă. Poate o proporție de preț fie la prețul indexat, poate un procent din gazele contractate să fie la preț fix, poate totuși o cantitate mică cât de cât acolo, ca un fel de rezervă comercială și să fie și stocată. Dar iarăși, chiar și cu stocarea, costă tu să le cumperi, să le transporti, să le injectezi în depozite, să le extragi din depozite, să le aduci înapoi la tine, adică tot să acumulează niște costuri care nu o fac cea mai atractiv economic.
1: Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: respectători, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem drept invitat pe expertul în energetică, Eugen Muravski. Domnule Muravski, am vorbit până acum despre prețul la gaze. Domnul Junghetu spunea că abia pe 30 septembrie prețul gazelor pentru octombrie va fi cunoscut și că după această dată s-ar putea că, ca la în rest, să fie o solicitare de ajustare a tarifului. Înseamnă acest lucru că deja o nouă scumpire din octombrie este un fapt, acest lucru se va întâmpla și deja să aflăm cu cât se va scumpi?
1: Cred că, hai să zicem, nu pot zic că e garantată, dar este probabilă. Adică cea mai mare șansă este că, într-adevăr, Energocomul va solicita din nou ajustarea tarifului, pentru că, cum am zis, diferența totuși este 56 de euro megawatt-oră inclus în tarif, cotațiile pe piața europeană sunt vreo 73 de euro astăzi, dacă ele se mențin, și astea sunt cotațiile pe piața, pe bursa din Olanda. Noi nu cumpărăm de acolo, noi cumpărăm pe piețele regionale, care pot să fie un pic mai scumpe, și apoi adăugăm și costuri de transport, adică putem să spunem că de fapt e vreo 80 de euro, când e 72-73 în Olanda, pentru noi prețul real ar fi de vreo 80, față de 5-6 cât este inclus, adică vorbim oricum cu vreo 50% mai scump prețul de achiziții, dar prețul pe care este aprobat de ANRE nu este doar prețul cu cât s-a cumpărat până acum, este și o prognoză de preț pentru lunile următoare. Respectiv, nu știu care va fi prognoza pentru, spre exemplu, noiembrie sau decembrie, chiar peste două săptămâni, dacă vorbim, pentru așa cum am zis, sunt lucruri imprevizibile, sunt acțiuni militare acolo, sunt negocieri politice și nu e clar chiar dacă, spre exemplu, dacă americanii cu iranieni ajung la un armistițiu, nu e clar ce o să facă rebelii din Yemen, cât de tare o să asculte ei de Iran sau dacă o să continui conflictul cu Arabia Saudită. Adică sunt mulți factori și greu de prognozat. Adică, inclusiv când sunt și unele autorități care poate se avântă cu prognoze, cred că în contextul ăsta, când factorii nu sunt economici, factorii nu sunt tehnici care duc la aceste scumpiri, dar sunt geopolitici și militari, este imprevizibil. Cred că, într-adevăr, cel mai probabil o să avem din octombrie sau cel târziu la sfârșit de octombrie o ajustare de preț, o scumpire, cât de mare o să fie ea, este greu să anticipez.
0: Apropo, atât despre anticipări, alți experți au estimat că ar fi vorba despre o creștere de 6-7 lei pentru un metru cub. Asta ar împinge tariful la zona de 26-27 de lei. Vi se pare realist, aproape de realitate acest calcul? Sau
1: este
0: la ziua de azi, da. Nu da. Ce se va întâmpla mâine, că nu știm ce se va întâmpla mâine, dar la ziua de azi este real sau nu?
1: Este posibil. Este realist, ca zic așa. Nu știu dacă e cel mai probabil, dacă e cea mai mare șansă că o să fie scumpirea asta, dar este realist reșit din aceste realități. Dar, cum am zis, problema e că tariful, el nu se aprobă pe lună, el se aprobă până la sfârșitul anului și o parte din preț este inclusiv această componentă de anticipare. Adică, chiar dacă este greu, Energocom va trebui să ducă la ANRE cu o prognoză de preț. Nu doar cât a costat gazul iată acum în septembrie sau cât va costa în octombrie, dar va trebui să prognozeze către ANRE. Zic, uite, noi estimăm că în noiembrie o să coste atât și în decembrie o să coste atât.
0: Foarte straniu, nu știu cum ar se estima ce se va întâmpla.
1: Cum să spunem, estimări sunt probleme cu valoarea lor. Acum, să zic, vreo 3 săptămâni, mă uitam, citeam analize din Europa, din Statele Unite, tot cu prognoza la gazul natural, și prognozele erau destul de optimistice. Spre sfârșit de an, prețurile se vor cama, se vor scădea ușor, și am văzut că în timp s-a întâmplat exact inversul. Adică să faci prognoze nu e greu, cum spunem. Să faci prognoze realiste, îmi pare că astăzi e aproape imposibil.
0: Iată și din acest context, directorul Andrei, domnul Borosan, spunea că instituția monitorizează piața, dar a evitat să avanseze un nou calcul de tarif. Cât spațiu de manevră, iată, are în asemenea situație, Andrei, fiindcă am avut de foarte multe ori când Andreu a dat totuși un tarif mai mic decât cel care era cerut. Dacă prețul, iată, de achiziție crește puternic, regulatorul poate amortiza șocul cumva sau totuși trebuie mai devreme sau mai târziu să transfere integral costul de achiziție în tarif?
1: Deci mai devreme sau mai târziu costul de achiziție oricum ajunge în tarif. Chiar dacă este mai mare, devierile astea se acumulează, se includ în tarif următor, adică se adaugă la scumpiri, dacă au fost mai mic, se scade. Adică oricum ANRE-ul trebuie să reflecte prețul real de achiziție a gazului. Pentru că asta e metodologia. Dacă se acumulează devieri tarifare, într-adevăr, dacă, spre exemplu, să zicem că se aprobă cu o scumpire nouă și prognoza, să zicem ipotetic, da, prognoza Energocom este că prețul va rămâne stabil până sfârșitul anului în jur de 70 de euro megawatt-oră. Și se aprobă tariful nou și atât în octombrie, nu știu, se face pace, armistițiu în Orientul Mijlociu, în noiembrie și decembrie scade prețul. Dacă prețul scade semnificativ, atunci, iarăși, se va face o nouă ajustare a tarifului. Cât banii care au fost, hai să spunem, încasați surplus de Energocom vor fi scoși în minus din viitorul tarif. Adică, cumva, asta e partea bună, mă rog, partea bună, poate mult spus, dar dacă se va majora tariful și ulterior vom avea o scădere a prețului pe piețele internaționale, asta oricum se va reflecta iarăși în tarif.
0: Iată, Ministerul Energiei vrea să implementeze sistemul cu modificarea tarifului trimestrial.
1: Da.
0: Vi se pare o idee bună asta? Ce ar îmbunătăți, iată, pentru consumator, dar și pentru furnizor?
1: Bun, hai să spunem, la nivel de an, prețurile oricum la noi depinde prețurile de pe piață. Adică nu cred că dacă luăm toate 12 luni, consumatorul va ieși în minus sau în plus. Nu cred că în asta. Avantajul este că prețurile vor fi, prețul din factură va fi mai îndeaproape corelat cu prețul real de achiziție. Pentru că așa cum spuneam mai devreme, Energocom când se duce astăzi la ANRE, trebuie să facă o prognoză pe tot anul. Și bun, acum în septembrie nu ți-a rămas mult din an, da? Ți-a rămas câteva luni. Dar dacă te duci, spre exemplu, în februarie, tu practic pentru tot anul, așa că în februarie Energocom trebuia să ghicească ce prețul o să fie în decembrie. Acum o să fie niște prețuri mai realiste, mai aproape coordonate cu piața și respectiv o să fie mai puțin loc pentru devieri financiare, care apoi trebuie scoase sau adăugate la tarif. Deci cred că o să fie mai degrabă claritate și transparență, dar nu cred că va avea un impact semnificativ asupra buzunarului consumatorului. Și apropo de prețurile la gaz, nu de mult, parmi o săptămână sau două în urmă, ANRE-ul a lăsat în varianta de testare un comparator de prețuri. Da. Pentru că inclusiv pentru consumatorii casnici sunt mai mulți furnizori privați care oferă, pot să livreze gaze. Adică eu pot să intru acolo, să mă uit, să văd că cu tare companie îmi place mai tare și pot să închei un contract cu ei, adică să nu iau gaz de la Energocom. Partea interesantă, că în timp ce foarte multă lume critică Energocomul că sunt ineficienți, că fură bani, că nu știu cum, cel mai bun preț din ofertele alternative, fără TVA, că acolo e prețul aprobat doar de ANRE, e cu 2,70 lei mai scump decât Energocomul. Adică nimeni din...
0: Dar care e explicația? De ce e așa?
1: Pentru că prețurile sunt dictate de piețele externe și nicio companie din Moldova
0: nu poate. Asta înseamnă că Energocomul acum lucrează în minus sau cum?
1: Nu, Energocom este o companie mare, Energocom are specialiști care deja au trecut prin câteva ierni. Energocom are deja relații stabilite, este o companie credibilă care se duce pe piața din România, poate pe piața din Bulgaria, pe piața europeană și acolo este o companie care poate să obțină un preț mai bun. O companie mai mare obține un preț mai bun. Dar dintre acei furnizori alternativi este și o companie din grupul Moldova Gaz, da, unde acționar majoritar este Gazpromul, și ei tot au un preț mai rău decât Energocomul. Adică pentru lumea care zice chiar vai, trebuie să ne întoarcem la gazul rusesc, nu mai suportăm așa scumpiri, dar poftiți, este astăzi această companie, nu vreau să fac reclamă, dar cine intră pe site-ul Unreal la comparator, poate vadă și are un preț mai rău decât Energocomul. Dacă Gazprom moare din răbdare strimată gaz ieftin în Moldova, poftim, are o companie fică, unde acționar majoritar, acea companie, da, are și ea la rândul ei o companie fică care are licență de furnizare de gaze, inclusiv către consumatorii casnici, poftim, să strimat acest gaz pe piață, să fac oferta și lumea cu siguranță, dacă o să vadă chestia alternativă, poate să duc. Adică nu trebuie să uităm și de faptul ăsta, că noi nu suntem azi obligați să
0: cumpărăm
1: stăm
0: la
1: Energocom. Da, sunt oferte alternative. Iată și Andreeu, chiar acum în fază de testare, am înțeles că de la 1 octombrie pare mi să fie pe deplin funcțională platforma. Fiecare poate să intre pe anre.md să uite la comparator și acolo să vadă ofertele alternative. Dacă lumea crede că Energocom nu are cel mai bun preț, să ducă la concurență. Dar, din păcate, realitatea e că nici concurența nu poate să obțină prețuri mai bune, pentru că asta este piața. Noi nu producem gaz, noi importăm și prețurile de import sunt astea.
0: Avem deja o cerere oficială care arată cât de repede se propagă scumpirea gazului. Termoelectrica solicită majorarea tarifului de la 2020 la 3689 de lei pentru gigacalorie, ceea ce înseamnă o creștere de peste 82%. Cum se justifică o asemenea creștere în prezent?
1: Bun, eu cred că cifra exactă totuși va fi mai mică, pentru că, nu știu, este poate doar coincidență. Termoelectrica a trimis această scrisoare în RES săptămâna trecută, exact când era acel vârf de scumpirea gazului, da, de 83 de euro pe megawatt-oră. Și ei au folosit acea cifră ca prognoză de preț. Între timp, cum am zis, totuși s-a ieftinit cu vreo 10 euro prețul și eu cred că și Andreea va tăia un pic din această solicitare, dar oricum se va scumpi, pentru că termoelectrica și Cetnord, de altfel la Belți, ei ard gaz natural ca să produc energie electrică și căldură, agent termic, care este apoi livrat la consumatorii care au încălzire centralizată acasă. Respectiv, prețul de producție atât a agentului termic cât și a energiei electrice este direct proporțional cu prețul gazului, pentru că asta e materia lor primă, ca să zicem așa. Și asta înseamnă că am văzut titluri prin presă, erau doar despre încălzire, nu, asta înseamnă că și energia electrică livrată de termoelectrică și Cetnord.
0: Da. În aceeași cerere a fost și practic dublarea.
1: Da, era peste
0: la 5 lei și da, 20, da, da. Dacă nu greșesc.
1: Kilowattora. Adică și Energocomul prin lege trebuie să cumpe energie electrică produsă de Cetnord și termoelectrică și asta poate să ducă și la scumpirea energiei electrice. Și pentru termoelectrică și Cetnord este inevitabil. Ei ard gaz natural, se scumpește gazul, respectiv și produsul lor o să scumpească, ei nu prea au de ales. Poate un lucru care mi-a fost straniu e faptul că termoelectrica a așteptat cumva să fie trasă de mâinică de Andreea să vadă ce e cu tarifele. Dar, mă rog, da, scumpirea este inevitabilă. Nu cred că va fi atât de mare, dar oricum va fi o creștere dureroasă. Cel mai apropiat tarif la energia termică recent, noi l-am avut în martie sau februarie 2023, când era tot vreo 3500, peste 3500 de lei gigacalorie.
0: Atunci gazul crescuse tare, pe la vreo 28-29, dacă nu greșesc, era atunci...
1: Vedem aceleași dinamică, adică prețul la energie termică este mereu proporțional cu gazul, pentru că noi nu avem, hai să spunem, nu avem alte surse de a produce energie termică astăzi decât gazul natural.
0: În această situație, cât de competitivă rămâne soluția termoficării centralizate a Chișinăului și Bălțului? Poate trebuie să facem o restructurare mai profundă a modului în care producem și distribuim căldura.
1: Noi cumva discutasem despre asta la începutul emisiunii. Sistemul actual este învechit, este ineficient. El are mai multe probleme. În primul rând, pierderi de căldură. În al doilea rând, distribuția ineficientă. Noi, în funcție de... Noi avem două tipuri de blocuri în Chișinău, da? Care au încălzire centralizată, etajele de sus ard și astea de jos îngheață, sau invers, astea de jos ard și cele de sus îngheață, da? Și jumate de bloc splânge când are căldură, jumate de bloc stă cu fereastra deschisă că agentul termic nu este distribuit eficient. Acum sistemul învechit, dar din păcate noi, la noi locatari, ești mai tare l-am stricat. Foarte unii s-au deconectat fără autorizații, alții și-au pus, cum sunt astea, secțiuni la calorifere mai multe, să încălzească mai tare, unii chiar și calorifere la balcon și-au tras. Și asta afectează, da? Pentru că este un sistem care agentul termic circulă prin tot blocul, asta afectează eficiența lui și unele apartamente suferă, inclusiv din cauza vecinilor. Acum acele proiecte de peste 300 de milioane de euro prevăd rezolvarea acestor probleme. În primul rând, distribuția asta pe orizontală înseamnă că fiecare locatar dintr-un bloc conectat la încălzirea centralizată o să aibă propriul contor. Nu, când îți vine azi factura și nici nu înțelegi pentru ce ți-a venit, că e acolo o formulă, da, intră în metodologie de calculare și acolo trebuie să ai 3 doctorate în matematică ca să înțelegi exact de ce ai primit, cât ai primit. Nu, o să ai fiecare contorul lui. Fiecare o să poată să-și ajusteze căldura.
0: După propriul confort termic.
1: Exact. Și asta este un lucru...
0: Ca la sistemele...
1: Exact. Practic o să ai agentul termic, o să fie cumva livrat centralizat, dar o să ai contor propriu și o să poți să ajustezi singur ca la încălzirea autonomă.
0: Da.
1: Și partea bună e că din blocurile care au fost, în care s-a modernizat acest sistem, asta duce și la consum redus. Parțial din cauza eficienței tehnologice, parțial din cauza oamenilor care pot să-și ajusteze consumul.
0: Da, și oameni care se gândesc că nu vreau să am facturi mari și hai, te
1: exact.
0: Mai bine
1: astăzi
0: un pic mai
1: de ales. Astăzi mărești tariful la agentul termic și dacă ești client termoelectric sau CET Nord, cu sistemul actual, nu poți face nimic ca să economisești. Pentru că agentul, da, este țeava aia care vine de desubt, se duce mai sus, se alimentează caloriferele, nu poți să o controlezi nicicum. Adică poți tu să deschizi, să închizi ferestrele, n-are treabă, tu pentru apartamentul tău nu poți să ajustezi căldura, respectiv nu poți să influențezi factura. Și asta e foarte dureros, mai ales pentru, da, categoriile vulnerabile. Și de-aia multă lume care a putut, a reușit și a pus încălzire autonomă, care de fapt strict, tehnologic, nu e cea mai eficientă.
0: Apropo despre încălzirea autonomă, am auzit despre o asemenea prevedere, nu știu dacă este adevărată și vreau să vă întreb. Din câte am înțeles, de exemplu, dacă vrei să faci foarte mare economie pe timp de iarnă, având sistem de încălzire autonomă, poți fi chiar amendat.
1: Nu.
0: În cazul în care, nu știu, scazi foarte mult temperatura și da. Furnizorul poate să considere că tu parazitezi pe căldura
1: exact.
0: Pe care o consumă vecinii
1: exact.
0: Și
1: deci,
0: ei îți încălzesc preții.
1: Termoelectrica primește datele de consum pentru locatarii deconectați, locatarii de la bloc deconectați de la sistemul centralizat de încălzire, de la Premier Energy și, bun, înainte era Moldova Gaz, acum cred că va fi Energo.com, ca să vadă dacă locatarul asigură temperatura minimă de 18 grade în în apartament. Adică 18 grade, cumva s-a luat totuși o cifră destul de jos, nu 20, nu 23, un minim de confort. Pentru că dacă, așa e prevederea astăzi în regulament, că dacă nu ai consumul necesar, asta înseamnă că, da, cum ați spus, parazitezi cumva, că tu nu-ți încălzești apartamentul, mizând pe faptul că te încălzesc vecinii din toate părțile. Și în mod normal, eu știu că foarte multă lume e mulțumită de asta, dar este o prevedere care are sens. Problema este acum în toi de criză energetică, că vine premierul și la tribuna Parlamentului și prin toate emisiunile spune oamenii buni economisiți, și eu dacă o să economisesc și o să-mi dau cazanul meu autonom
0: mai
1: jos, da. O să-mi vină factură extra de la termoelectrica. Deci eu cred că poate pe timp de criză, în situații excepționale, da, poate astfel de prevedere ar trebui măcar temporar să facă o derogare de la ele. Ele în mod normal au sens, pentru că ele au apărut în urmă, s-au făcut un studiu și-a văzut că, într-adevăr, s-a luat blocul, s-a estimat, s-a cumpărat blocurile, căldura, consumul și așa mai departe. Și, într-adevăr, la noi multă lume, inclusiv dacă vedeți anunțuri imobiliare, foarte des o să fie apartament de mijloc, da?
0: Da.
1: Iată, asta și logica. Cumva că tu ai scheltuit mai puțin pe încălzire pe seama vecinilor. Și de-aia s-a introdus asta, că nu, toți locatarii să plătească echitabil. Dar ea descurajează economia, eficiența energetică. Nu, spre exemplu, zicem, iată, eu m-am mutat într-un apartament, mi-am pus centrală autonomă, mi-am schimbat ferestrele, mi-am pus, nu știu, cu cele mai multe straturi și camere, cele mai eficiente ferestre, mi-am făcut și termoizolarea de o parte și de alta. Și eu poate nu am nevoie, ca să țin 18 grade, eu poate n-am nevoie să consum foarte mult gaz. Dar în regulamentul, metodologia asta de calculare, nu e o diferență. Adică un apartament care are niște ferestre din lemn prin care suflă vântul și un apartament care e termoizolat și cu ferestre noi, pentru ei e egal. Adică în acea metodologie nu se face o diferență. De-aia eu cred că măcar pe astfel de timp, ca criza energetică, poate ar trebui să facă o derogare de la aceste prevederi, pentru că, într-adevăr, pedepsește astăzi oamenii care chiar vor să economisească.
0: Domnule Muraschi, mai luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe expertul în energetică, domnul Eugen Muravski. Domnule Muravski a vorbit până acum despre creșterea prețurilor, tarifelor la căldură. Vedem cu cât vor crește. Până atunci să vorbim și să ne mai întoarcem un pic la electricitate, iată, circa 59%, după cum am spus și anterior, urmează să importăm. Am eliminat acea dependență de centrală de la Cuciurgan, cu care ne-am laudat atât de mult, dar am devenit cumva expuși prețurilor regionale. Am schimbat o vulnerabilitate geopolitică pe una comercială sau noua configurație este totuși fundamental mai sigură?
1: Noi avem acum, hai să spunem, suntem în etapa de tranziție. Noi ne mișcăm către un sistem mai independent, dar încă nu am ajuns acolo. Noi, iată, am investit foarte mult în energie regenerabilă și abia după ce ne-am trezit cu vreun gigawatt de capacități instalate...
0: Și încă aproape dublu contractate. Deci când vor fi implementate, o să avem de două ori mai multă producție.
1: Și ne-am trezit că da, nu prea știm ce să facem cu dânsa la mează, dar nu seara ne trebuie. Și iată, abia anul ăsta noi, cumva, atenția autorităților s-a centrat pe baterii de stocare. Adică noi încă nu suntem la etapa de securitate și independență energetică, dar eu cred că asta este calea corectă și unica noastră șansă pentru o independență reală energetică. Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
0: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
1: Solare,
0: da.
1: Exact.
0: Da.
1: De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
0: Înțeleg care e motivul? E mai ieftin?
1: E mai ieftin și mai simplu și mai ușor. Da, e mult mai ușor și să faci un parc...
0: Țin minte că și domnul ministru, pe când era ministru, domnul Parlikov, la fel spunea că au calculat și avem vânt de primă categorie ca în Germania, respectiv am fi foarte bun la eolian.
1: Da, numai că trebuie investiții mai mari și un pic mai greu să montezi, da? Adică inclusiv turbinele alea sunt mari, trebuie să le transporti, să le asamblezi, dar noi de obicei se mizează mai mult pe turbine de mâna a doua, da, renovate așa că să mai funcționeze. Da, oricum, asta e o direcție. Doi, bateriile, pentru că să putem deja, cum s-a explicat de multe ori, să, când avem surplusul solar la amiază, să-l punem în baterii, să-l folosim seara când e vârful de consum. Și pe termen mai lung, electrificarea, atât noi vorbim azi de gaz natural, de carburanți, direcția în care o să ajungem mai devreme sau mai târziu și eu vreau că să nu rămânem în urma Europei sau lumii civilizate, este electrificarea mașini electrice și dispozitive electrice în casă. Adică trebuie să ajungem la etapa în care eu, un cetățean de rând, nu mă interesează prețul la benzină sau prețul la gaz natural, pentru că acasă o să am o plită cu inducție în loc de aragaz și mașina mea o să fie electrică. Apropo, și electricitatea, noi unica sursă de energie care putem să o producem aici, e electricitatea.
0: Da, apropo despre electricitate care trebuie să o producem local, tot mai mult văd că autoritățile vorbesc și despre centrale pe gaz. Da. Cât de nu știu, eficient și cât de corect logistic ar fi acum ca să ne apucăm să construim centrale pe gaz.
1: Bun, centrale pe gaz noi le construiești pe termen lung, adică nu te uiți la prețul de azi la gaz. Adică e o planificare pe 20-30 de ani și eu cred că ele sunt necesare pentru un sistem echilibrat. Inclusiv centralele pe gaz, cumva, ele au capacitatea de a crește sau a descrește producția foarte repede și pentru echilibrarea sistemului asta este important. Inclusiv pentru acele momente era un termen în germană, nu vine acum minte, dar se referă când e norat și nu bate vântul. Și atunci producția de regenerabil e pe brânci. Oricum îți trebuie și niște surse alternative. Adică eu cred că da, noi o să avem nevoie și de centrale pe gaz. Sper să fie...
0: Sunt proiecte scumpe totuși.
1: Mai ales în ultimii ani a crescut cererea pentru asfalt centrale. Bun, noi și la termoelectrică trebuia să fie o licitație pentru niște capacități noi de generare tot pe gaz natural cu de vreo 55 de megawatts. Tot a fost anulată pentru că până s-a organizat licitația, deja nu mai erau actuale prețurile, cererea era prea mare. Dar cred că da, asta este, va fi un pilon al nostru. Ca să mizăm pe energie electrică produsă aici pe loc, centralele pe gaz sunt partea ecuației. Dar cred că oricum baza trebuie să fie regenerabile plus stocare. Adică centralele pe gaz trebuie să fie, hai să zic eu, poate până în 20% din capacitatea de generare a țării.
0: Și am mai avut și acel contract încheiat la Cernavodă pentru un reactor care ar produce energie pentru Republica Moldova. Ce s-a mai auzit nou? Când vom...
1: Condițiile... Nici n-a fost un contract, a fost mai degrabă un fel de memorandum, da, de înțelegere, da, adică nu cu foarte, fără obligații legale.
0: Bine, oricum este o intenție.
1: Da, iarăși, România vorbește despre reactoare.

0: Pentru că, iarăși, România e piață și acolo investitorii tot...
1: Păi, prețul pieței pentru energia nucleară știu că e mai mic. Energia nucleară are cea mai ieftină, practic, nu?
0: Nu este mai ieftină decât regenerabil, mă rog.
1: Dar este mai constantă, deci...
0: Da, iarăși... da, dar e constantă atât timp cât crezi că Dunărea va avea... ce s-a întâmplat anul ăsta va fi...
1: Acest lucru se întâmplă în fiecare sezon.
0: Eu mă tem că schimbările climatice... Apropo, noi, cumva, noi regional abia acum am fost afectați de asta, dar în Franța încă de vara trecută a avut această problemă. Franța are multe râuri, Franța mizează enorm, adică este cea mai nucleară țară, da, din punct de vedere a energiei din Europa. Și tot au avut problema asta. Nu aveau apă să răcească reactoarele. Și pentru noi, cumva, regional, e primăvară. În Franța deja nu este prima dată când se întâmplă asta și eu mă tem că schimbările climatice o să scadă, hai să zicem, eficiența sau atractivitatea cel puțin a soluțiilor nucleare tradiționale, precum e centrala de la Cernavodă. Acum România are și alt proiect nuclear în derulare, de la Doicești, un proiect cu reactor modular nuclear, adică un reactor mai mic, dar încă e la faza de prototip. Adică reactorul ăsta există doar pe hârtie și o variantă lui funcțională nu există nicăieri în altă parte în lume. Poate când vreau 10, 15, 20 de ani asta o să fie tehnologie viabilă, dar pe termen scurt ea încă e așa, e experimentală, nu există în practică. Și problema cu Dunărea mai este că ei iau și baraje pe Dunăre și pare mi că sârbii mai vreau să construiască un baraj nou pe Dunăre. Și eu mă uit, zic, tu din capul acela sârbii vor să construiască un baraj nou, din capul ăsta ții, nu-ți ajunge apă pentru două reactoare, dar tu vrei să faci din două patru. Adică, cu siguranță, deci România și Serbia o să trebuiască să înțeleagă că nu o să fie funcționale ambele variante. Și un baraj nou pe Dunăre și încă câteva reactoare. Deci e și aici problematic. De-aia zic, cea mai simplă, sigur, soluție e combinația de pregenerabile cu baterii suplimentate de centrale mici pe gaz, da.
1: Da. Scenariile discutate până acum în cadrul emisiunii nu sunt foarte pozitive. Ne așteptăm la creșteri de prețuri și la energie și la gaz încă și la căldură. Vom vedea cu cât, dar este o doză foarte mare de probabilitate.
0: Vor fi dureroase.
1: Da, că vor fi dureroase. Deci, care este efectul economic care vă îngrijorează cel mai mult? Scăderea consumului, inflația, pierderea competitivității întreprinderilor sau creșterea sărăciei energetice? Ce va afecta cel mai mult?
0: Deci, iarăși, pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcia energetică și cred că ce putem să o numim chiar sărăcia în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei. Și cum ați spus deja, inevitabil scumpirile astea în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației. Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să-i dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpești totul, scumpești toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft din magazine.
1: Guvernul spune că în această iarnă compensațiile vor trebui să protejeze mai mulți consumatori, diferit față de ceea ce spunea deodată domnul premier Tofan când venea în funcție. El spune atunci că nu își poate permite statului atâta să compenseze la facturi, dar acum și-a dat seama, situația este una prea gravă și trebuie nu doar să ofere compensații mai mult decât era anul trecut, ci și mai multor consumatori. Anul trecut erau 620.000 de gospodării, aproximativ 1,2 milioane de persoane. Bugetul programului era de 2,34 miliarde de lei. Dacă tarifele cresc în ritmul în care discutăm acum, cât de mult ar trebui să fie extins programul pentru ca protecția să fie una reală?

0: De unde luăm banii?
1: M-aș spune întâi de unde luăm banii, pentru că câți bani ar trebui. Aici, știi cum, teoretic putem să dăm din cât de generoși să fim, da, 5 miliarde, 7 miliarde. Ultima cifră anunțată oficial de autorități e că au identificat doar 550 de milioane. Ceea ce este foarte grav. Noi am avut prețuri mai mici și compensații de vreo 4-5 ori mai, un buget mai mare pentru compensații decât anul ăsta. Eu acum sper totuși că autoritățile o să reușească să identifice niște fonduri externe, poate să redirecționeze niște fonduri interne, adică să taie de unde mai poate, de prin alte linii de buget, ca să realoce bani pentru aceste compensații. Inclusiv, iată, am văzut sugestii din partea unor politicieni de opoziție, hai să tăiem TVA-ul la energie. Un TVA-ul ăsta, dacă îl taie, ăsta îi avantajează pe toți, și pe cei care au nevoie și pe cei care nu au nevoie de compensație. Eu mai degrabă acest TVA, încăsările din TVA, ca să explicăm un pic, TVA-ul se calculează procentual, respectiv dacă crește prețul gazului sau carburanților, TVA-ul încasat de guvern tot crește. Întrucât aceste creșteri nu erau planificate, dar o să fie atât cel puțin la capitolul TVA pe produse energetice, guvernul să aibă niște încăsări mai mari decât era planul bugetar. Iată, aceste încăsări mai mari, eu le-aș redirecționa către fondul de compensație. Decât să anulăm TVA-ul pentru toți, indiferent că ești sărac, indiferent că ești bogat, indiferent că ești, nu știu, lucrezi în IT sau ești un pensionar singur, mai degrabă eu aceste încăsări mai mari decât era planificarea, le-aș folosi către compensație. Pentru că fondul, ori din resurse interne, ori din resurse externe, trebuie să crească. Altfel, iarna asta va fi mult prea dureroasă și pentru buzunarele cetățenilor.
0: În sezonul trecut, compensația medie era de aproximativ 750 de lei, iar peste jumătate dintre beneficiari au primit sumă maximă. Dacă gazul va ajunge la 26-27, cum prognozează unii experți, iar căldura se va apropia, nu spun că va fi aplicat tariful cerut de termoelectrică, cât de relevante mai sunt aceste plafoane sau cât ar trebui să primească în medie o gospodărie compensații în această iarnă?
1: Bun, eu aici poate sunt mai tare de acord cu premierul Tofan, cu Mareala la început. Când ai resurse limitate, da, noi putem spune cât ar trebui, în mod ideal, da, guvernul poate să acopere, nu poate, ar trebui să acopere toată creșterea integrală, da, prețurilor și la fiecare să primească fix factura care a avut iarna trecută. Ar fi frumos, toată lumea ar fi fericită, da? În mod real, când banii sunt limitați, da, eu nu știu cât zicem, au anunțat 550 de milioane, poate să aibă un miliard, poate, nu știu, mai mult. Decât să-l împrești la mai mulți oameni și să primească toți acolo câteva sute lei la care nu o schimbe foarte tare situația, eu cred că totuși aș prioritiza familiile vulnerabile care chiar nu își permit să plătească aceste facturi, pentru că este o diferență, da? Pe toți o să ne doară, pe toți o să ne ardă la buzunar, dar unii pot să strângă, au de unde strânge centura, iar alții și așa trăiesc la limita subsistenței. Adică noi avem foarte mulți pensionari singuri sau mame cu mulți copii care pur și simplu nu au de unde să achite aceste facturi. Respectiv, m-aș concentra pe cele mai vulnerabile familii. Eu aș alege că resursele limitate care are guvernul să fie compensații mai mari, dar să fie simțite cu un impact real pentru un număr poate mai mic de consumatori, decât să ne asigurăm că dăm la tăți câte o leacă și nimeni nu să fie realmente ajutat de niște sume mici de bani.
0: În ultimele 4 ierni, statul Republica Moldova a alocat peste 11 miliarde de lei pentru aceste compensații. După cum am spus, avem resurse limitate, după cum ați spus, nu putem să continuăm în fiecare an să acționăm în regim de pompier ca statul să supraviețuiască, dar aceasta este realitatea în prezent. Au crescut prețurile neașteptat pentru toți. Alte state care sunt mai înstărite decât Republica Moldova pot să-și permită anumite devieri. Noi nu ne putem să le permitem. Dar totuși, poate când vine vorba despre acești bani pe care trebuie să-i alocăm, 11 miliarde de lei este totuși o sumă uriașă, poate trebuie totuși să ne concentrăm pe eficientizarea energetică. Dar măsura nu va fi una deloc populară. Oamenii au nevoie de ajutor aici și acum.
1: Problema este că noi avem bani aparte puși pentru proiecte de eficiență energetică, pe care deja cumva le-am trecut, poate parțial în revistă, da, în începutul emisiunii. Noi avem bani pentru ele aparte, problema e că noi nu știm cum să-i folosim și sunt scuze că asociațiile de locatari nu aplică sau blocurile nu vor să facă asociații de locatari, că nu găsim antreprenori care să execute lucrările, că tralala, că tralala. Dar noi vorbim deja de câțiva ani de zile despre problemele astea și noi batem pasul practic pe loc. Și chiar dacă avem bani aparte, deci nu sunt bani pentru compensație, banii ăștia, dacă noi începeam să-i folosim de un an, doi în urmă, dar măcar de anul ăsta să începem, iată, guvernul zic, uite, noi nu ne mai permitem să cheltuim miliarde de lei pe compensații, o să facem un audit la proiectele astea, să vedem ce s-a întâmplat până amu, de ce s-au mișcat lucrurile atât de grele și o să ne ficăm soluții. Eu am zis, dacă problema e în antreprenori, ad antreprenori din altă parte, nu câți ani ai stai cu banii aceia, că banii mănâncă inflația, dar tu ai contractat o anumită sumă 3 ani în urmă și suma care tu ai avea niște lucrări planificate să le faci 3 ani în urmă pentru
0: elementar
1: banii.
0: Materialele de construcție necesare se scumpesc, da, în toată această perioadă.
1: Cu banii aceia n-ai poți să faci lucrările planificate pur și simplu din cauza inflației. Deci eu cred că guvernul trebuie să evalueze situația, zic, uite, astăzi blocajele în aceste proiecte de eficiență energetică și iată ce soluții propunem noi, ca noi din 2027 să începem într-adevăr să modernizăm blocurile, da? Fie că vorbim de modernizarea propriu-zis internă a sistemului de încălzire, fie de deja de anvelopare, schimbare de ferestre, de eficiență energetică cumva din exterior. Dar noi trebuie lucrurile astea să începem să le accelerăm. Pentru că ele scad impactul, dacă scad consumul, dacă la tine pur și simplu trebuie să consum mai puțin ca să menții temperatura în cameră, mai puțin gaz sau mai puțin agent termic să vină de la termoelectrică, factura scade. Sau dacă cresc prețurile, creșterea asta e compensată de scăderea consumului.
0: Da.
1: Și asta nu depinde de Qatar, asta nu depinde de Yemen, asta depinde de noi aici să folosim...
0: Sunt chestii pe care noi putem să le facem.
1: Da, exact.
0: Nu depindem de cine.
1: Da, nu poți să le faci, asta nu poți să le faci până la iarnă, să apuci cu guvernul, nu știu, în octombrie, dar când sunt bani, mai ales că chiar sunt bani deja identificați finanțări externe, cred că totuși ar fi responsabil din partea guvernului să... Nu-i scuza că nu-s bani. Cel puțin pentru proiectele astea, nu scuza că nu-i bani, nu mai funcționează. Și să găsească soluții să le accelereze.
0: În urma acestui val de scumpiri deja anunțate sau prognozate pentru lunile ce urmează, am văzut un val de nemulțumire în rândul populației. Este normal populația să fie nemulțumită, este normal ca populația să nu înțeleagă toate tertipurile din ce cauză se produc aceste scumpiri și faptul că aceste scumpiri sunt în mare parte motivate de factori externi. Dar totuși, iată, această nemulțumire este un teritoriu fertil, un teren fertil pentru dezinformare și propaganda rusă. Deja am văzut în spațiu public narațiuni precum că moldovenii plătesc gaz scump pentru că autoritățile au refuzat deliberat gazul ieftin rusesc. Ați menționat în această emisiune deja problema. Și că prețul actual ar fi o taxă pentru rusofobie. Ce este aici legitim de discutat și ce este dezinformare crasă?
1: Bun. Moldova, contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom, bun, el expiră cu permis în octombrie.
0: În septembrie expirat,
1: sfârșit de în septembrie, de deci, că mai sunt câteva zile. Dar teoretic, încă în prima parte a lunii septembrie trebuia să vină gaz de la Gazprom. Nimeni nu a anulat contractul acela, adică nu... Nu e nicio rusofobie, guvernul Lăcinău nu s-a dus la Moscova și a zis că nu ne dați gaz. Contractul este în vigoare, Gazprom a oprit livrările către Republica Moldova strict din motive politice. Acum cât încredere poți să ai într-o astfel de companie cu care ai un contract semnat și pur și simplu nu îl respectă. Ei nu și-au respectat contractul și cu alte țări din Europa, adică inclusiv Germania, Bulgaria, mai multe companii europene se judecă cu Gazprom-ul. Deci pur și simplu nu este un furnizor de încredere. În a doilea rând, e taxă pentru rusofobie, dar Krasnoselski și regimul separatist la Tiraspol, care două ierni în urmă au rămas... Oamenii de rând, cel puțin din Transnistria, au rămas în frig și în tuneric. Aceia toți sunt rusofobi.
0: Da. În timp ce fermele cripto au activat încă aproape o lună după ce s-a întrerupt.
1: Nu, Rusia nu se uită ea la chestii de astea. Doi, mai ziceam mai devreme, Moldova Gaz, grupul de companii Moldova Gaz continuă să activeze în Republica Moldova, Gazprom este acționar majoritar, una din companiile lor are licență de furnizare de gaze naturale, poftim să ofere pe piață gaz mai ieftin, nimeni nu împiedică, ei au licență de furnizare, adică tu azi poți, nu de la Moldova Gaz, direct de la companie fică, poți să te duci să faci contract de furnizare a gazelor cu ei. Numai că gazul pe care îl propun ei este oricum mai scump decât cel la Energocom.
0: În continuare, Federația Rusă livrează gaz unor state europene. Este vorba despre Ungaria, Slovacia, Serbia.
1: Da.
0: Și este un preț de piață mai mic. Și de unele... persoane este invocat acest lucru. Bine, de ce poate Serbia și Ungaria? Ungaria și Slovacia, care, apropo, sunt ambele membre UE și NATO și n-am putea noi.
1: Pentru că, bun, în Ungaria nu știu cât timp va continua acest aranjament, dar Ungaria a fost un cal troian al Rusiei în Uniunea Europeană. Inclusiv noi astăzi suntem cumva încetiniți în procesul nostru de aderare la UE, pentru că Ungaria, mai ales
0: pe timpul lui, practic.
1: Da, mai ales pe timpul lui Orban, bloca procesul nostru de aderare. Doi, presa de investigație din Ungaria a scris foarte mult despre tot felul de mișmașuri care se făceau cu gazul rusesc în Ungaria, că prieteni din anturajul lui Orban cu oligarh ruși făceau împreună companii căpuș, companii în offshore și așa mai departe. Adică gazul acela, el este ieftin doar pe hârtie. De fapt, el vine cu alte costuri care nu se văd. Inclusiv în Ungaria, prețul pentru consumatorii casnici la gaz, la energie electrică era foarte mic, dar prețul pentru agenții economici era foarte mare. Acum înseamnă că pur și simplu, da, companiile energetice își luau, dacă pierdeau bani consumatorii casnici, își recuperau banii din contul altor agenți economici. Și amu omul primea factura la gaz unde e foarte ieftin și apoi își ducea la magazin și totul era mai scump, pentru că ieftineala lui din factură, de fapt, o plătea oricum pentru alte produse, da? Deci nici în Ungaria nu a fost paradisul ăsta de gaz ieftin, cum încearcă la noi să-l prezinte.
0: Fost un lucru demonstrat că în Ungaria în ultimii 10 ani a pierdut din calitatea vieții, nu a câștigat, deși a primit contracte preferențiale la gaz.
1: Pe bursa din Ungaria, deci cum avem noi, cum în România este BRM și noi avem BRM este la Chișinău filială, pe bursa centrală este europeană de gaze din Budapesta, de fapt gazul era mai scump decât era în Olanda la TTF, cu tot cu gazul rusesc care ajungea în Ungaria. Deci, iată, nici nu toate cifrele.
0: Domnule Moravski, nu mai avem timp la dispoziție, din păcate, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte informativă.
1: Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercurea viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! A început ediția Top Shop. În următoarele 15 minute vă așteaptă produse interesante și, bineînțeles, oferte de care puteți profita chiar acum. Așa că rămâneți cu noi și haideți să aflăm împreună ce ne-a pregătit Top Shop pentru această ediție. Bună dimineața, Ela!
1: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori! Da, într-adevăr, astăzi v-am pregătit ceva frumos și cel mai important că bănos. Și când spun bănos, asta înseamnă că foarte mulți bani o să rămână în buzunarele voastre, iar voi pregătiți telefoanele și începeți să sunați la 0222641162, pentru că astăzi vă aștepte ceva uimitor. Din câte vezi, Ecaterina, astăzi am luat cu mine ploapumele și pernele din gama aloe vera. Afară s-a răcit, noi asta deja simțim, vrem cumva să ne învălim în ceva mai călduț și vrem să aducem mai mult confort în dormitor. De aceea azi am decis să dăm cel mai mic preț posibil la gama Dormeo aloe vera, pentru că astăzi, la doar 799 de lei, voi veți primi 4 perne aloe vera sau 2 plapume, 140x2. Deci 2 plapume pentru 2 persoane la doar 799 de lei. Când doar o singură pernă în magazine este 999 de lei. Deci azi achitați 799 de lei pentru 4 perne în loc de 4.000 de lei. Și pentru, la fel și pentru ploapume, 799 de lei în loc de 3.000 de lei. Așa că nu ezitați, puneți acum mâna pe telefon și începeți să sunați.
0: Eu cred că oamenii pot să profite și de ambele oferte.
1: Dacă profitați de ambele oferte, atunci aveți încă și livrare gratuită direct la voi acasă. Deci beneficii peste beneficii primiți, așa că eu vă îndemn, în primul rând, să vă uitați prin casă de câte ploapume și perne aveți nevoie. Dacă nu aveți nevoie de 4 perne, puteți, nu știu, să sunați la vecină, să sunați la cumătră, mamă, soră și împreună să puneți mână la mână și doar la 799 de lei să primiți 4 perne sau 2 plapume de mărime 140x2, deci o plapumă pentru o persoană.
0: Eu cred că e un avantaj totuși și oamenii pot să profite chiar și dacă nu mai au nevoie de perne sau de plapume. Eu cred că poate să profite pentru că oricum nu s-a terminat sezonul nunților, cumătriilor și cu un cadou, cu două perne și plapume mereu trebuiește acasă.
1: Da, sunt produse care într-adevăr trebuie de fiecare dată acasă, ne mai vorbim de faptul că trebuie schimbate o dată la 2 ani și dacă de mult nu ați făcut acest lucru, acum este momentul, pentru că este cel mai mic preț. Dacă să facem așa un calcul, o pernă în magazine, în zile obișnuite, este 999 de lei. Voi astăzi primiți 4 perne la 799 de lei, ceea ce înseamnă că pentru o pernă o să scoateți din buzunar doar 200 de lei. Unde ați mai văzut voi așa preț la perne de calitate? Pentru că da, când vorbim despre Dormeo, vorbim despre calitate. Pentru că începând de la țesătură, care este viscoză naturală, ceea ce înseamnă că nu îmbibă toată umezeala. Dar noi știm foarte bine că în perioada aceasta de trecere între sezoane, în casă este mult mai umed și asta se simte chiar și în ploapumele și pernele noastre când ne culcăm să dormim. De-aia ele sunt și un pic mai reci. Țesătura, pentru că este viscoză, nu permite acest lucru, de-aia permanent rămân uscate și uscate și se simt foarte bine la atingere. Pe lângă asta, înăuntru avem umplătura Wall Sleep, care este hipoalergenică. Asta la fel este foarte important. Când vorbim despre Wall Sleep, vorbim, iată, despre un astfel de nouraș care este atât în perne cât și în plapume. Și uitați-vă că datorită structurii acestor nourași, indiferent cât de mult nu ați spăla în mașina de spălat aceste plapume și perne, nu se mototolesc și nu fac boțuri înăuntru, pentru că știi, de cel mai multe ori pe noi ne întreabă clienții, adică se spală în mașină de spălat.
0: Pentru că de obicei asta e cea mai mare problemă.
1: Asta e cea mai mare problemă, asta unul, dar și după o spălare, o pernă obișnuită, se face boțuri tot înăuntru, da. Și nu mai este atât de pufoasă și atât de plăcută cum ne-am obișnuit de la început. trecut. Anume datorită faptului că avem all sleep înăuntru, asta cu pernă nu se întâmplă, ați băgat-o în mașina de spălat, ați spălat-o până la 60 de grade, ce este foarte, foarte important atunci când avem copii, atunci când avem o piele mai sensibilă, atunci când avem animale de companie, pentru că la 60 de grade majoritatea microbilor absolut se distrug și noi dormim de fiecare dată pe o pernă fresh și o pernă curată. Și doar astăzi aveți 4 perne la preț de 799 de lei, așa că nu ezităm, sunăm acum la 0222 64162. Este destul ca să intre apelul la noi, după care noi o să revenim cu un apel la voi și o să ne spuneți de câte perne și plapume aveți nevoie. 4 perne, 8 perne, 10 perne. Deci totul astăzi pentru voi. Așa că au rămas ultimile 9 minute cât puteți să profitați de această ofertă. Așa, hai să trecem la plapumă, pentru că plapuma tot este ceva important în dormitorul nostru, pentru că toți avem obișnuințe diferite de somn. Cuiva îi place să doarmă sub o plapumă mai călduroasă, cuiva îi place să doarmă sub o plapumă mai ușoară. De aceea este importantă și stofa din care este făcută și dacă această plapumă respiră împreună cu noi. Da, această plapumă respiră, anume pentru faptul că are, iată, aceste buznărașe de aer. Eu de fiecare dată fac comparația aceea, că de multe ori, știi, ne culcăm la somn și trebuie să treacă o perioadă până te încălzești și după asta ți-e cald și scoți ba o mână afară, ba un picior, dacă să faci termoreglarea asta. Anume datorită faptului că sunt buzunarele de aer și datorită faptului că este viscoză naturală și pe lângă faptul acesta înăuntru este acest full sleep, plapuma menține anume acea căldură care este perfectă pentru noi, ca noi să avem un somn mai odihnitor. Când vorbesc că despre plapumă și despre îngrijire, e foarte important, este anume cum să o speli, pentru că plapumele la fel trebuie spălate dacă avem animale de companie o dată pe săptămână, dacă nu avem animale de companie, măcar să o facem o dată la două săptămâni, pentru oricum transpirăm noapte și noi știm foarte bine că în timpul somnului foarte multe particule ale pielii noastre la fel cad și foarte mulți acarieni se înmulțesc și noi când dormim, noi respirăm cu tot asta. De fapt, nu vedem, însă respirăm. Dar ce putem să atragem atenție? Că apar niște roșeți pe piele. Asta anume este despre îngrijirea păturilor, plapumilor și pernelor pe care dormim. Și uitați-vă că datorită faptului că te vedeți aceste cusuturi, nu este pur și simplu un uzor de frumusețe. Stofa, da, stofele sunt cusute între ele astfel, încât când voi puneți la spălat această plapumă în mașină de spălat, umplutura să nu fugă, să nu migreze dintr-o parte a plapumei în altă parte. Pentru că de foarte multe ori noi ne întâlnim cu faptul că am spălat plapuma, am scos-o și după asta parcă bate vântul prin ea. De ce? Pentru că apar anume aceste goluri în interiorul plapumei. Anume datorită faptului că noi la asta ne-am gândit și am făcut anume ca țesăturile să fie cusute între ele și să, iată, aceste buzunărașe cu umplutură să fie, nu migrează nicăieri, ceea ce înseamnă că o să vă slujească această plapumă încă și mai mult timp. Timpul se scurge foarte, foarte rapid și uitați-vă, astăzi, la 799 de lei, voi puteți beneficia de două plapume de mărime, 140x2, mărimea perfectă pentru o persoană. Eu știu că sunt foarte multe cupluri care iubesc să doarmă sub plapume diferite, mulți și recomandă acest lucru pentru ca să nu simți cum se mișcă partenerul de alături și să ai un somn mai sănătos. De aceea, astăzi ar spune că este setul perfect pentru un cuplu. Ai două perne și ai patru perne la 799 de lei și ai încă și două plapume de mărime 140x2 și uitați-vă care este momentul, că dacă să împreunezi, primești un 1599 de lei. Să știți că dacă profitați de ambele oferte, o să achitați doar 1499 de lei și livrare gratuită, indiferent de regiunea în care vă aflați. Tot ce trebuie să faceți este doar să sunați și să profitați, pentru că intrăm în ultimile 5 minute ale ofertei, așa că 0222 64162, numărul magic la care să sunați și să profitați de oferta dată.
2: După câte văd, plapumile spate de unit sau
1: Nu, nu se poate de unit. Asta pur și simplu, dacă vezi, este o dantelă verde, asta anume este culoarea la Dormeo Aloe Vera. Culoarea țesăturii este albă. Și eu aș spune că este perfectă. Ce le place clienților noștri? Faptul că această plapumă și pernele nu au nevoie de o husă adițională. Adică pot să dorm fără de lenjerie de pat pentru că se spală ușor și se îngrijesc ușor. Se coase gama aloe vera la noi în Macedonia și în fabrică ei testează cât de rezistente or să fie la spălare și vreau să vă spun că plapumele și pernele din gama aloe vera rezistă mai mult de 100 de spălări la 60 de grade, fără ca să-și piardă din textură. Vă imaginați asta? Cât timp tu poți să spăli această plapumă și să te folosești de ea? Așa că vă îndemn acum, dragii noștri clienți și dragii noștri ascultători, să sunați și să profitați. Pentru că unde ați mai văzut voi piernă cu 200 de lei de calitate Dormeo? Doar aici, doar astăzi și doar pentru voi. Și plapumă, pentru că dacă să facem o matematică, plapuma îți iese la 400 de lei, plapuma de mărime 140 pe 2, așa că sunați și profitați. 022-264-162.
0: Am vrut să întreb, ele au aceeași umplutură?
1: Da, plapumile, și pernele și plapumele au aceeași umplutură, este țesătura wool sleep, este o țesătură hipoalergenică, astfel încât să dormiți bine pe ea și să nu-și piardă din structură cu timpul, adică să rămână la fel de pufoasă. Ce încă apreciază clienții noștri foarte mult în gama aloe vera, anume, iată, acest buznăraș care l-am arătat inițial, pentru că noi totuși avem, cum am zis, obiceiuri diferite de dormit. Cineva iubește să aibă o pernă mai pufoasă și mai înaltă. Cineva iubește să doarmă pe o pernă mai joasă. În cazul dat, ați luat și ați scos o parte din această umplutură și ați pus undeva acolo într-un săculeț și persoana doarme pe o pernă mai joasă sau pentru copii, da? Pentru că pernele înalte pentru copii, la fel, nu sunt recomandate. Pe lângă toate astea, este o pernă clasică, da? Și este perfectă pentru oamenii care iubesc să doarmă în diferite poziții. Fie că iubiți să dormiți pe spate, fie că iubiți să dormiți pe o parte, fie că iubiți să dormiți pe burtă. Să știți că această pernă se adaptează la forma corpului, adică capului și umerilor voștri, astfel încât să susțină corect partea cervicală în zona cervicală în timpul somnului și să aveți un somn odihnitor. Așa că dacă încă nu v-ați decis, este momentul să o facem, pentru că au rămas ultimele două minuțele din această emisiune, unde puteți să profitați de preț de doar 799 de lei la 4 perne din gama Dormeo Aloe Vera, sau cu 799 de lei să vă aduceți acasă, iar aceste două, aici am cu mine o plapumă, de să vă aduceți două plapume din gama aloe vera. Dacă vreți plapumele de mărime 2x2, întrebați de colegele mele, știu că și acolo este un preț ideal pentru voi. Cel mai mic preț posibil la gama aloe vera astăzi pentru voi, dragii noștri, așa că sunați și profitați. Tot ce trebuie să faceți, ne spuneți numai câte plapume și câte perne să vă aducem, adresa de livrare și noi, indiferent unde vă aflați, fie că în Rezina, fie că în Briceni, fie că sunteți la sud, în Cahul, Comrat, noi venim și vă livrăm direct acasă.
0: Eu cred că acest set poate fi foarte bun și pentru camera copiilor.
1: Da, este un set perfect și pentru camera copiilor, de aceea, deci, în genere, aloe vera este anume acea gamă care este de 16 ani la noi în portofoliu, clienții ador această gamă. Mie îmi place în magazin să văd cum intră oamenii, știi, și încep să tipăie, știi, ajung la aloe vera, oh, de asta nouă ne place. Și vreau să vă spun că chiar și când nu avem reduceri, da, în mod normal, o pernă este 999 de lei și da, clienții vin și cumpără fără de reducere această gamă, pentru că le place foarte, foarte mult. De aceea vă sugerez și vouă astăzi să aduceți confortul acasă, pentru că aveți cel mai mic preț posibil. 799 de lei pentru 4 perne sau 799 de lei pentru 2 plapume, sau vă luați totul împreună la doar 1499 de lei și livrare gratuită direct la voi acasă. Suntem în ultimele secunde de emisie, așa că sunați și profitați. 022-264-162, numărul magic unde faceți cea mai mare economie.
0: Mulțumesc frumos, Iela, pentru aceste oferte. Eu sper că cei care ne-au privit și ne-au ascultat au putut să profite de această ofertă.
1: Cu siguranță.
0: Și nu au pierdut-o. Mulțumesc tare mult!
1: Și vouă mulțumesc și până data viitoare!
0: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici

Bună dimineața, bine v-am găsit la Vocea Basarabiei. Sunt Maria Filimon, meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil și soare, iar la sud și centru va ploua, la nord termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 18 grade. În sudul țării vor fi temperaturi de 13-21 de grade. Republica Moldova are în prezent stocuri de motorină pentru aproximativ 9 zile, iar cele de benzină pot ajunge pentru 26-28 de zile. Ministrul Energiei Dorin Junghietu spune că principala problemă este disponibilitatea carburanților pe piața internațională. Livrările de produse petroliere din Orientul Mijlociu sunt mai dificile, iar consumul a crescut în perioada de toamnă. Republica Moldova este vulnerabilă deoarece nu are rafinării și depinde de importuri. Dacă prețurile din țările vecine sunt mai mari, importatorii pot prefera să vândă acolo, ceea ce ar putea provoca lipsuri de pe piața locală. În prezent, în țară, intră zilnic cantități importante de carburanți, însă consumul de motorină ajunge la aproximativ 2.000-2.500 de tone pe zi. Autoritățile își amintesc că în trecut au existat situații în care peste 100 de stații au rămas fără motorină. Guvernul monitorizează evoluția pieței și pregătește măsuri pentru a interveni rapid în cazul unei agravări a crizei. Ministrul avertizează că o eventuală criză internațională mai persistentă ar putea afecta atât consumatorii, cât și economia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu susține introducerea unei taxe diferențiate pentru consumul de energie electrică și gaze naturale începând de anul viitor. Potrivit politicii fiscale aprobate de guvern, primii 100 kV de energie electrică utilizați lunar vor beneficia în continuare de scutire de TVA, iar consumul care depășește acest nivel va fi taxat. În cazul gazelor naturale, cota redusă de 8% va fi aplicată pentru primii 150 de metri cubi consumați lunar, iar volumul suplimentar va fi taxat la cota standard. Sandu mai spune că măsura urmărește să păstreze facilitățile pentru consumul de bază și să evite acordarea acelorași beneficii tuturor consumatorilor. Șefa statului afirmă că plafoanele stabilite au fost calculate în funcție de consumul gospodăriilor și de resursele disponibile la buget. Ea a explicat că impozitele reprezintă principala sursă de finanțare pentru școli, grădinițe, drumuri și alte servicii publice. Noile reguli sunt prevăzute să intre în aplicare după încheierea actualului sezon de încălzire, iar autoritățile spun că situația pieței energetice va fi monitorizată până atunci. Avertismentele de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun urmează să fie mai clare și mai vizibile. Un proiect al Ministerului Sănătății stabilește modul în care aceste mesaje vor fi amplasate pe diferite tipuri de ambalaje. Denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea avertismentelor. Lista mesajelor va fi extinsă și va include informații despre cancer, efectele fumatului asupra fătului și riscurile pentru copii și familie. Noi cerințe vor fi aplicate și țigărilor electronice și flacoanelor de umplere. Ambalajele acestora vor trebui să conțină lista ingredientelor, informații despre arome, cantitatea de nicotină eliberată și numărul lotului. Produsele vor trebui să includă și recomandarea de a fi păstrate departe de copii. În cazul unor aditivi care cresc semnificativ toxicitatea sau potențialul de dependență, autoritățile ar putea interzice comercializarea produselor respective. Noile prevederi urmăresc apropierea legislației Republicii Moldova de normele europene și vor intra în vigoare în mare parte odată cu aderarea țării la Uniunea Europeană. Tinerii din Africa și Asia ar fi atrași în Rusia prin anunțuri care promit participarea la producții cinematografice și salarii atractive. Potrivit unei investigații citate de presa internațională, în realitate, unele dintre aceste companii ar fi legate de recrutarea în armata rusă. Persoanele vizate ar fi atrase în special prin promisiunea unor locuri de muncă bine plătite și a unor activități fără legătură cu războiul. După sosirea în Rusia, acestea ar fi instruite militar și ulterior trimise să lupte în Ucraina. Organizația Code for Africa a identificat numeroase site-uri, conturi de social media și canale de mesagerie asociate presupusei campanii. Rusia recrutează de mai mult timp cetățeni străini pentru serviciul militar, folosind inclusiv stimulente financiare și promisiunea obținerii cetățeniei. Autoritățile din mai multe state, printre care India, Nepal, Ghana, Peru și Cuba, au cerut Moscovei să oprească recrutarea cetățenilor lor. În unele cazuri au fost semnalate și rețele care ar fi folosit metode asociate traficului de persoane. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de joi, 24 septembrie. Începem o nouă dimineață împreună la Radio Vocea Basarabiei. Venim cu gânduri bune, cu informații utile și interesante, cu știri, cu muzică și sper eu cu suficientă energie, așa ca să începem o zi cât se poate de bună și de frumoasă și de ușoară să fie. Astăzi aflăm împreună ce se întâmplă în Chișinău, în țară, cum arată vremea, unde se circulă mai greu. Ei, ce evenimente ne așteaptă și bineînțeles, avem și un concurs. Așa, de această dată vă vom oferi bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco. Și astăzi vom oferi bilete, da, pentru cei care au posibilitatea să meargă sâmbătă la teatru, iar mâine, la fel, vom oferi bilete pentru cei care au posibilitatea să meargă duminică la teatru. Așa că rămâneți alături de Vocea Basarabiei, alături de noi, și să formați numărul de telefon atunci când voi da start concursului. Numărul de telefon a rămas același, 7972986. Așa că luați-vă cafeaua, puneți-vă centura de siguranță dacă sunteți la volan și să pornim împreună în această zi de joi, așa cu dreptul, da? Sunt Natalia și îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră până la ora 10 pe aceeași frecvență, 102.3 FM. Da, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. O dimineață frumoasă vă doresc tuturor și dacă tot am spus de vreme, să vedem cum începem această zi de joi la capitolul vreme, pentru că da, la Chișinău dimineața vine așa cu aproximativ 11 grade Celsius, dar cu cer noros. Pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 18 grade, norii se vor risipi abia spre seară. Da, spre seară termometrele vor indica în jur de 13 grade, noaptea se vor înregistra aproximativ 11 grade, vântul va sufla moderat, iar pentru capitală nu sunt prognozate precipitații pe alocuri. Ar fi bine să vă luați umbrela, dar la noi, la Chișinău, cel puțin meteorologii nu ne spun nimic de ploi. Așadar, să aveți o dimineață frumoasă, chiar dacă este răcoroasă, da, e o zi de toamnă, obișnuită, autentică. Recomandarea noastră este să vă îmbrăcați așa binișor, corespunzător, da? După valul de aer rece care a cuprins, de fapt, România și Republica Moldova, să știți că de vineri, adică de mâine, vremea se încălzește ușor, așa treptat. Temperaturile vor urca până la 21 de grade, sâmbătă și duminică sunt așteptate 22 de grade Celsius, așa că să ne bucurăm de timp așa cum este el. Mai ales că în weekend, cei care au participat la un concurs marți și miercuri, știți foarte bine, sâmbătă și duminică, 26 și 27 septembrie, are loc festivalul gastronomic Bostaniada la Bălăbănești, Criuleni, așa că va fi vreme frumoasă să mergeți acolo cu copiii, împreună cu nepoții, mai ales copiii până la 14 ani, au dreptul să intre gratis, intrarea este liberă pentru ei. Felicitări pentru cei care s-au ales cu bilete. Ei, dar până una alta, haideți să-l ascultăm noi pe Adrian Ursu cu Tu ești tot ce mi-am dorit.

8:23. Bună dimineața, spun tuturor celor care ne ascultă în aceste momente, care poate abia acum au găsit frecvența noastră, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și cu o plăcere deosebită voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Ei, ne-am obișnuit de la o vreme încoace să fim alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10, pentru că este dimineața, venim și cu informații pentru cei care sunt la volan acum și au pornit la drum. Dragi șoferi, să fiți atenți, mai ales atenție în sectorul Ciocana. Începând de astăzi, 24 septembrie, traficul rutier este restricționat parțial pe strada Ion Dumeniuc, în zona intersecției cu strada Nicolae Milescu Spătaru, bulevardul Mircea cel Bătrân. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de reparație și va fi valabilă până pe 13 octombrie. Circulația se va desfășura cu anumite modificări în zona lucrărilor, iar șoferii sunt îndemnați să țină cont de indicatoarele rutiere și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative. Și încă o informație pentru cei care vor circula în această seară pe strada Gheorghe Asahi, tronsonul dintre străzile Miorița și Vasile Ducuceaiev, circulația va fi suspendată între orele 21 și 7 dimineața din cauza lucrărilor. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, planificați-vă din timp traseul, păstrați distanța între mașini și circulați cu prudență. Și ca de fiecare dată, vă amintesc, le amintesc tuturor conducătorilor auto, circulați cu prudență în preajma școlilor, instituțiilor de învățământ, aveți grijă de pietoni, în special de pietonii mici, de copii care traversează, care merg la școală, fiți cu ochii în patru. Așa că semafor verde și drum bun tuturor celor care sunt la volan și ne ascultă și în această dimineață frumoasă de 24 septembrie, o zi de joi. Ei, dacă ajungem în joi, cam ne apropiem și de sfârșitul săptămânii. Da, și avem noi un calendar al zilei, să vedem ce evenimente au avut loc în această zi de 24 septembrie și începem cu 1607. A avut loc sfârșitul domniei lui Simeon Movilă în Moldova și începutul primei domnii a lui Mihail Movilă. În 1780, generalul Benedict Arnold a dezertat din armata continentală americană în timpul războiului de independență a Statelor Unite și a trecut de partea britanicilor. În 1789, chimistul german Martin Heinrich Clapport anunță descoperirea elementului uraniu la Academia Regală de Știință a Prusiei. În 1852, primul dirijabil construit de inginerul francez Henri Giffard călătorește de la Paris la Trappe. În 1853, amiralul Despont intră în posesia Noii Caledonii în numele Franței. În 1906, Parcul Național Devilltown National Monument devine primul monument național din Statele Unite ale Americii. În 1929, guvernul sovietic a decretat că, începând de la 1 octombrie, se va introduce o versiune reformată a calendarului, în care săptămâna devenea de 5 zile, toate lunile aveau 30 de zile, iar restul de 5 sau 6 zile erau sărbători intercalate, câte una sau câte două între anumite luni. În 1944 are loc masacrul de la Ginta, 41 de civili de etnie maghiară

Un român care își apăra soția maghiară, precum și doi soldați maghiari, sunt executați. În 1957, tot în această zi de 24 septembrie, la Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou. În 1970 a fost adus pe pământ pentru prima oară sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând URSS. În 1973, Guinea-Bissau își declară independența față de Portugalia. În 1993, prim-ministrul de atunci a Moldovei, Andrei Sangheli, a parafat la Moscova acordul cu privire la crearea Uniunii Economice. În 1998, o echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant mondial de mână și în 2009 tezaurul de la Stedfordshire, descoperit de Terry Hebert în apropiere de Lichfield, Anglia este declarat oficial tezaur de către autoritățile britanice, fiind considerat partea patrimoniului coroanei. Valoarea estimată a tezaurului este peste 1 milion de lire sterline. Și în 2014, misiunea Mars Orbiter face din India prima națiune asiatică care a atins orbita planetei Marte și prima națiune din lume care a făcut acest lucru la prima sa încercare. Ei, haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 24 septembrie. Începem cu 1902, s-a născut Ayatollahul Ruhollah Khomeini, întemeitorul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran. În 1916, Aurel Giroveanu, compozitor român. În 1934, John Brunner, scriitor britanic. În 1934, Maria Pia de Borbon Parma, fiica regelui Umberto al II-lea al Italiei. În 1936, Andrei Bruian, regizor de sunet, regizor de film, scenarist, pedagog. În 1941, Linda McCartney, cântăreață americană, soția lui Paul McCartney. În 1941, Lucia Hosu Longin, jurnalistă română. În 1944, Aida Savescu, cântăreață română de operă. În 1948, Adrian Bejan, profesor român, stabilit în Statele Unite. În 1951, iată, pe 24 septembrie, se naște Nina Krulikovski, interpretă de muzică ușoară. Și în această dimineață să știți că voi încerca să formez numărul de telefon și să-i facem o surpriză, să-i spunem la mulți ani în emisie directă doamnei Nina Krulikovski. La mulți ani! În 1958, iată că se naște și Kevin Sorbo, actor american. În 79, Fabio Aurelio, fotbalist brazilian. În 93, Victor Vlad Cornea, jucător de tenis român. În 1999, Mei Nagano, actriță japoneză. Ei, iată că aceste personalități sunt născute în această zi de 24 septembrie, dar haideți să-i ascultăm pe DJ Project și Andia cu Retrograd, după care noi revenim.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei este un radio pentru toți ascultătorii noștri, de la mic la mare, care ne ascultați în această dimineață. Și iată că la calendarul zilei am menționat că astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, de 24 septembrie, s-a născut o interpretă mult îndrăgită de la noi, este Nina Krulikovski, și iată că am spus că vom încerca să luăm legătura, să facem o surpriză. Ia să vedem. Alo?
3: Da, da.
2: Alo, bună dimineața, doamna Nina Krulikovski, și la mulți ani! La mulți ani, la braț cu sănătatea!
3: Mulțumesc!
2: Vai, ce onoare! Da, ne bucurăm că reușim să facem surprize omagiaților, interpreților noștri dragi. V-ați trezit deci de dimineață? Nu cumva noi v-am trezit?
3: Nu, sunt în picioare de dimineață, nu știu de ce.
2: Așa.
3: Abia așteptam surprize.
2: E o zi specială în viața dumneavoastră. De fapt, așa este în viața fiecăruia. Când ajungem, iată, în ziua care ne-am născut, suntem parcă mai emotivi. Cum vă simțiți de fiecare dată?
3: De acum sunt în liniște de acum.
2: Așa. Așa.
3: Nu mai am emoțiile alea,
2: da?
3: Din tinerețe. Așa, o cafeluță.
2: Așa.
3: Mă rog, un terci, mă rog. Asta e viața.
2: Da, exact, micul dejun. Exact, așa este. Da, doamna Krulikovski, dacă vorbiți de tinerețe, cum erau pe atunci zilele de naștere?
3: Au, erau foarte vesele.
2: Așa?
3: Multă lume în casă.
2: Așa?
3: Da, era interesant. Erau Ion Aldea lângă mine, Petrici Teodorovici,
2: așa.
3: Ion Enache, Dumnezeu să-i odihnească.
2: Da, într-adevăr.
3: Îmi lipsesc mult, foarte mult îmi lipsesc.
2: Vai, ce cuvinte frumoase și alese. Ne bucurăm atât de mult, ne bucurăm că au reușit să intrăm în emisie cu dumneavoastră, în emisie directă. Cine din alții interpreți vă treceau pragul? Și poate ce cadou special ați primit așa și ați fost surprinsă?
3: Aici, cum să vă zic, eu am fost o tipă.
2: Așa?
3: O tipă mai retrasă de...
2: Așa?
3: De toți. Îmi plăcea mai mult în singurătate.
2: Așa.
3: Știam mult, mă rog. Asta e. Și mulți interpreți în casă n-au intrat la mine. Viața e imprevizibilă.
2: Exact.
3: Din păcate. Și trebuie să cunoști bine omul care ți intră, pentru că casa omului este cetatea lui.
2: Vai, ce frumos.
3: Da,
2: într-adevăr.
3: Și să fii atentă cu cine discuți.
2: Așa este, într-adevăr. Să știți că, iată, dumneavoastră ne dați și o lecție de viață nouă celor mai tineri, că într-adevăr așa este, nu oricine poate să-ți treagă pragul. Într-adevăr, și să fii atenți, să fim atenți, da, de fapt. Dar ați avut și momente când poate ați fost trădată?
3: Da, am avut foarte multe momente de trădare, de aia pe la 30 și un pic de ani retras din societatea noastră muzicală. Atenția te ajută și crezi în Dumnezeu și în Sfânta Divinitate. Asta m-a ținut până la anii ăștia.
2: Vai, ce frumos! Ce
3: rugăciunea.
2: Rugăciunea
3: este cel mai mare, probabil, leac, cum zic moldovenii.
2: Exact, așa este. Așa este, într-adevăr, doamna Krulikovski. Și mi-amintesc acum eram copil, când dumneavoastră ați ieșit să cântați și v-ați făcut cruce.
3: Da. Eu întotdeauna făceam cruce și priveam în sus. Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa. Pentru că fără Dumnezeu nu facem niciun pas.
2: Vai de mine, doamna Krulikovski, noi v-am descoperit. Nu știam niște detalii atât de importante. Și iată că mai ales cu divinitatea și ați fost aproape și l-ați simțit. Înseamnă că mâna lui Dumnezeu ați simțit-o permanent pe umărul dumneavoastră.
3: Da, mai ales când am venit în România, în orașul Pitești.
2: Așa?
3: Și am stat aproape 15 ani, fără vreo 2 luni. Acolo am avut serviciu și la mănăstirea din Pitești am fost permanent. Acolo Dumnezeu m-a trimis să-mi deschid măcar cărarea spre Sfânta Divinitate, pentru că nu cunoșteam mult, am crescut fără mamă, așa, felul cu bunica.
2: Vai de mine!
3: Bunica bătrână.
2: Așa.
3: Și nu m-a învățat multe lucruri în viață. Când am ieșit, mă rog, de acum în viața asta,
2: așa, așa, exact.
3: Vreau să zic că eram neștire la multe lucruri. Ce înseamnă să ai mamă? Pentru o fetiță, mama este totul, imensitatea.
2: Vai de mine.
3: Și mi era foarte greu în societatea omenească, dar Dumnezeu m-a apărat și mă apără.
2: Exact.
3: Am ieșit din multe lucruri grave, de sănătate, anume cu Dumnezeu, singur chiar chirurgii care s-au ocupat de mine au zis, cineva te iubește sus.
2: Iată așa.
3: Și așa am scăpat cu zile, pentru că din situația în care eram nu scăpa nimeni absolut. Ei se mirau și își făceau cruce.
2: Exact așa seama. Este, că Dumnezeu face minuni și minuni foarte și foarte mari. Da.
3: Minuni, daruri, se
2: daruri,
3: da, daruri
2: așa.
3: De la Dumnezeu.
2: Așa este.
3: E corect. Minunile,
2: înseamnă...
3: nu știu da. Ce ne le face omul.
2: Bun. Bine, să fie așa cum spuneți, daruri. Înseamnă că putem spune că viața dumneavoastră este un dar.
3: Da. Nu știu de ce îmi spunea lumea, ești o taină. Ce taine sunt, nu cunosc până acum. Cred că în ceruri voi cunoaște.
2: Aoleu.
3: Odată stăteam într-o companie.
2: Așa.
3: Și a intrat o doamnă cu un copil în brațe care de-abia vorbea tot. Și s-a uitat la toți, eram 6 persoane.
2: Așa.
3: Și într-un moment dat arată cu degețelul la mine și zice, de unde știa el numele? Eu am rămas trăsnit și toți în jur. Nina Planeteanca.
2: Vai de mine.
3: Eu am rămas pur și simplu și toată lumea a rămas cu paharele în mână muțiți.
2: Așa.
3: Sunt foarte multe lucruri, într-adevăr, strane în viața mea care mă ajută să exist.
2: Da.
3: Și mulțumesc Domnului și Maicii Domnului în fața icoanei stau acum.
2: Da, da, Doamne, ce frumos.
3: Mai trăiesc.
2: Ce da. Frumos, mulți ani înainte.
3: M-am destăinuit un pic, eu
2: chiar?
3: Nu prea destăinuiesc, dar cred că e timpul să spun.
2: Așa.
3: Cum am reușit să ajung la anii 75.
2: Mulți ani înainte, ce vârstă frumoasă și mulți ani înainte, încă plus vreo 25 măcar. Măcar
3: știu,
2: da. Doamna Nina Curlecovski, iată, ne-a spus de România, dar acum la momentul unde sunteți?
3: Sunt în Chișinău din 2012, am revenit acasă la căsuța mea, pentru că sufletul te atrage acolo unde ai crescut,
2: exact.
3: Meleagul unde ai copilărit, așa
2: exact.
3: E omul.
2: Exact, așa
3: toți
2: este.
3: Care pleacă după hotare vor să se întoarcă.
2: La un moment dat se întorc. Așa este.
3: Da.
2: Ne bucurăm, doamna Nina Curlecovski, atât de mult ne bucurăm că, iată, ne-ați răspuns la telefon, că am vorbit în această dimineață frumoasă, că v-am făcut o surpriză, așa și...
3: Da, chiar surpriză mare, vocea voastră.
2: Da, da, pentru că înainte de a vă telefona, am anunțat că, iată, cine sunt omagiații, ce personalități sunt. Și am spus ascultătorilor, acuși voi încerca să îi facem o surpriză, doamnei Nina Curlecovski, așa că și ascultătorii știu că nu am avut mult timp la dispoziție și, iată, în timpul piesei am reușit și suntem alături de dumneavoastră cu gândul și cu sufletul și vă mulțumim pentru această deschidere frumoasă și sinceră și să știți că vă așteptăm și aici în studio ca să vorbim mult mai mult, așa și ascultătorii poate să vă adreseze și întrebări. Noi vă așteptăm cu drag la Vocea Basarabiei, vă îmbrățișăm cu mare drag și toate florile din lumea asta vi le aducem în dar și vi le oferim pentru că le meritați. Pentru toată lecția pe care ne-ați spus-o în câteva minute, sunteți chiar un dar și sunteți deosebită. La mulți ani! La mulți ani încă o dată
3: da,
2: și la mulți ani încă o dată și să știți că Vocea Basarabiei nu a uitat de dumneavoastră și vă este alături. O dimineață frumoasă și o sărbătoare plăcută și să știți că ascultătorii, eu sunt sigură că acum vă spun așa și ei la mulți ani.
3: Mulțumesc, doamne. Nu, cu surpriză. Asta e a doua surpriză, am avut una la...
2: Așa, ne bucurăm, ne bucurăm foarte mult. O dimineață frumoasă, numai bine și să știți că, cum am mai spus, vă așteptăm aici, la Vocea Basarabiei.
3: Mulțumesc, toate... la mulți ani și dumneavoastră.
2: Mulțumim mult. Iată așa, dragii mei radioascultători, iată că am fost în emisie directă și în direct cu interpreta Nina Krulikov și iată că am aflat câte ceva din viața dumneiei, așa puțin cum a spus ea, s-a destăinuit și noi îi suntem recunoscătoare pentru faptul că iată a rezistat și a fost puternică și iată că îl are pe Dumnezeu alături de ea și în inima și în sufletul ei. Haideți în continuare să o ascultăm pe Livia Crudu cu Fată Dragă, după care revenim.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.
2: Este ora 8 și 50 de minute, iată că am ajuns la finalul primei ore a matinalului cotidian. Nu am reușit să dăm start concursului pentru a vă oferi bilete la Teatrul Național Eugen Ionescu, dar după știri, dragii mei, vă promit și vă aștept aici în emisie directă, vă promit că vă oferim biletele, mai ales că sunt pentru dumneavoastră. Astăzi, da, zi de joi, 24 septembrie, iată că au mai rămas 98 de zile până la sfârșitul anului, la nivel internațional. Astăzi este marcată Ziua Mondială Maritimă, o zi dedicată importanței transportului maritim, siguranței pe mare și protejării mediului marin. Și în calendarul creștin ortodox, astăzi este sărbătorit Sfântul Cuvios Siluan Atonitul și iată că haideți să vedem ce evenimente de fapt sunt la Chișinău. Festivalul CIL Chișinău Laborator Literar ajunge astăzi la finalul celei de-a patra ediții. Festivalul s-a desfășurat în perioada 17-24 septembrie, a reunit peste 100 de invitați din 11 țări și a inclus întâlniri cu scriitori, lansări de carte, lecturi publice, dezbateri, proiecții, ateliere. Festivalul Internațional Grigore Vieru începe astăzi, joi 24 septembrie, de fapt cea de-a 18-a ediție. Evenimentul este dedicat creației poetului Grigore Vieru și dialogului literar și cultural. Și iată că Ethno Jazz 2026 este programat, da, în aceste zile, și anume, iată, ieri și azi, 23-24 septembrie, deci astăzi este a doua zi a acestui moment, mai ales iubitorii de jazz, așa că, iată, au posibilitatea. Și la Cineplex astăzi sunt anunțate mai multe premiere cinematografice, printre care În inima sălbăticiei, Resident Evil și Răzbunătorii, sfârșitul jocului. Ei, iată că în calendarul oficial de eveniment al Chișinăului, un eveniment municipal important este și Noaptea Cercetărilor Europene, dar este programat și pentru 25 septembrie. Ei, așadar, iată că chiar dacă este joi, capitala are destule motive și oferă și atât oaspeților cât și locuitorilor capitale să iasă din casă și să se bucure de cultură, de muzică, de literatură și de film. Da, iată că am ajuns la finalul acestei ore, cum vă spuneam, după știri, imediat începem, dăm start concursului, pentru că avem bilete și mai ales să vă spun ce bilete avem și la ce spectacol. Sâmbătă, acum 26 septembrie la Teatrul Național Eugen Ionescu la ora 18:30, așa, vă trimitem la spectacolul O istorie foarte simplă de Maria Lado. E o poveste aparent simplă în care doi tineri se iubesc. Ea este singura fiică a unei familii înstărite, el este orfan de mamă și are o tată alcoolic. Două lumi diferite de fapt se întâlnesc în această iubire, dar iubirea lor nu este acceptată de părinții ei și astfel că ceea ce pare la început o poveste simplă de dragoste se transformă într-o adevărată confruntare între părinți și copii, între prejudecăți și libertate de a-ți alege propriul drum. Ei, un fel de Romeo și Giulietta contemporan. Așa că, iată, sâmbătă 26 septembrie, ora 18:30, veți putea urmări și să mergeți la spectacolul O istorie foarte simplă, la Teatrul Național Eugen Ionescu, este de Maria Lado. Da, cum spuneam, îi ascultăm pe cine? Haideți să îi ascultăm pe Carla Dream și Loredana cu Lumea Ta, după care sigur că vine și ora știrilor.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil și soare, iar la sud și centru va ploua. La nord, temperaturile vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 18 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade. 4 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele au intrat din direcția Ucrainei și au fost monitorizate în raionele Soroca, Briceni, Florești și Kamenka. Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 minute din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35 de minute, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58 de minute, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrian. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11 minute în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46 de minute. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fundul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Alerta aeriană și în România. În această dimineață, o țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani, după ce a fost detectată deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Burcea pentru monitorizarea situației, iar populația din Botoșani și Suceava a primit mesaj RO-alert. Un alt incident a fost raportat în cursul nopții în zona Tulcea, unde două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate, iar autoritățile au emis o alertă pentru populație. Debitul de apă eliberat în râul Nistru spre Republica Moldova va fi redus în următoarele două săptămâni de la 75 la 60 de metri cubi pe secundă. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene în contextul scăderii rezervelor de apă din bazin. Partea ucraineană a promis inițial reducerea debitului la 50 de metri cubi pe secundă, însă în urma negocierilor s-a ajuns la un nivel de 60 de metri cubi pe secundă. Potrivit Ministerului Mediului, măsura este necesară pentru conservarea rezervelor de apă, după ce aportul în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut, iar nivelul acestuia a ajuns la o cotă minimă istorică de 111 metri. Autoritățile precizează că vor monitoriza în continuare nivelul apei și vor coordona acțiunile cu operatorii de alimentare cu apă și canalizare. Este urmărită în special funcționarea stațiilor de captare, astfel încât furnizarea apei potabile către populație să nu fie afectată. Evoluția situației va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice. În lipsa unor precipitații suficiente, rezervele de apă ale Nistrului ar putea continua să scadă. Solicitanții de azil în Republica Moldova nu vor mai primi ajutoare bănești directe dacă proiectul de lege privind statutul cetățenilor străini va fi aprobat de Parlament. Potrivit documentului elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, alimentația și îmbrăcămintea acestora sunt deja asigurate prin alte mecanisme de sprijin. Proiectul prevede totodată crearea unui grup de lucru care îi va ajuta pe solicitanții de azil să se integreze și să se adapteze în societate. Aceștia vor putea beneficia și de cursuri de inițiere în limba română. Noi prevederi vizează și pe străinii aflați în custodie publică. Aceștia, dar și persoanele care solicită statutul de apatrid, vor putea beneficia de asistență juridică garantată de stat prin desemnarea unui avocat din oficiu. În același timp, beneficiarii de protecție temporară, inclusiv cetățenii ucraineni refugiați în Republica Moldova, vor putea avea acces la măsuri de ocupare a forței de muncă și la indemnizații de șomaj, fără ca acest lucru să le afecteze statutul după expirarea actelor de ședere. Majoritatea prevederilor ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar cele privind admiterea, șederea și supravegherea străinilor de la 1 iunie 2027.
Din actualitatea internațională, forțele ruse au atacat capitala ucraineană Kiev cu rachete balistice, ucigând 2 persoane și rănind alte 3, în timp ce resturi au căzut peste mai multe cartiere, a declarat primarul Vitale Klitschko. Una dintre victime se afla în parcarea unei maternități, iar toți cei 3 răniți erau membri ai personalului medical. O parte din fațada spitalului a fost avariată, la fel ca și o clinică din apropiere. Resturi au căzut pe sol între cartiere ale capitalei, iar o parte dintr-o locuință a fost de asemenea distrusă. În cartierul Dniprovsk, resturi au căzut în curtea unei proprietăți private. Este posibil ca oamenii să fie prinși sub dărâmături, a scris Klitschko și a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Aproape 10 explozii puternice au răsunat la primele ore ale zilei de joi la Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar nu uitați că ne puteți găsi la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele sociale Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim la ora 10. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care contează este vocea Basarabiei. Ascultați acest post de radio dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM. Ne ascultați. Din luna iunie venim de dimineață și suntem alături de dumneavoastră, da, pe această frecvență și ne ascultați și ne bucurăm foarte mult, dar iată că spuneam eu că astăzi avem concurs și iată că dau start concursului în această dimineață, pentru că Radio Vocea Basarabiei vă trimite la teatru, da, la Teatrul Național Eugen Ionesco, și anume sâmbătă 26 septembrie la ora 18 la spectacolul O istorie foarte simplă de Maria Lado. Așa că în aceste momente puteți să formați numărul nostru de telefon 0797298866. Da, puteți să formați și iată că cineva chiar este. Așa, ia să vedem cine este cu noi în emisie directă. Alo, bună dimineața! Cum vă numiți?
3: Doamna Natalia, sunt Valentina Lewandowski.
2: Așa, doamna Valentina Lewandowski, iată că ieri ați reușit și ați încercat.
3: Da, am reușit, vedeți, am intrat în azant acum, dacă nu mai încerc încă o dată.
2: Foarte bine, foarte bine, iată așa, doamna Valentina Lewandowski din Chișinău. Așa, da. Ei, și cum o să faceți, că sâmbătă trebuie să mergeți seara la teatru, dar aveți... Da. Dar aveți bilet și la festivalul gastronomic Bostaniada?
3: E, păi acolo de acum e duminică.
2: Așa, o să mergeți duminică. Uai de mine!
3: Ne repartizăm.
2: Așa!
3: Reușim tot.
2: Exact, foarte bine. Doamne, ce bine, dacă ar fi toți așa ca dumneavoastră. Exact, așa. Foarte bine le-ați rânduit, așa le-ați împărțit. Da, sâmbătă seara mergeți la spectacol, da. Și o să fiți...
3: Duminică?
2: Exact, mergeți acolo la Bălăbănești Criuleni. Așa, haideți să văd dacă la ce teatru va avea loc această piesă și acest spectacol.
3: Piesa va avea loc la Teatrul Eugen Ionescu.
2: Așa, așa, și la ce oră începe spectacolul?
3: La ora 18:30.
2: Foarte corect, foarte corect. Bravo, felicitări, doamna Valentina.
3: Felicitări. Sănătate mult și dumneavoastră pentru plăcerile pe care mi le faceți.
2: Mulțumim foarte mult! Iată, ați auzit, de dimineață la ora 8 am vorbit și am făcut o surpriză doamnei Nina Krulikovski.
3: Da, am auzit cât de plăcut când oamenii de acum ne-a dat de cineva și amintesc de el. Și știți cum e? Când tineretul, la toți trebuiești.
2: Așa
3: acum
2: este.
3: Acum ajung la o vârstă mai înaintată, de cum îți mai răresc.
2: Exact, și iată, ne bucurăm și noi că...
3: Foarte, foarte plăcut, bravo, bravo, vă felicit în privința asta, ați făcut o enormă plăcere pentru doamna.
2: Da, da, iată că am reușit și bine că ne-a răspuns la telefon, că foarte repede, nici nu ne-am imaginat. Așa, dar cu cine veți merge la teatru, doamna Valentina?
3: Voi merg la teatru, cred că cu o prietena mea.
2: Așa, vai de mine.
3: Repartizăm că ați fi tot împăcat.
2: Așa?
3: Și copiii și
2: exact, ia te uite, ce frumos, ce frumos, foarte bine. Ne bucurăm. Atunci, felicitări pentru sâmbătă, că mergeți să vă relaxați alături de actori, să priviți un spectacol. De mult timp nu ați mai fost la teatru?
3: Ați
2: mai fost.
3: Așa, mai la rugi.
2: Așa. Ei, iată că, dacă nu ați fost de mult timp, iată că sâmbătă, 26 septembrie, gata, trebuie să mergeți, pentru că aveți două bilete, eu o să vi le trimit pe WhatsApp. Aveți numărul acesta WhatsApp de telefon?
3: Da.
2: Este atunci, după ce închei emisia, o să vă trimit pe WhatsApp biletele, că atunci când veți ajunge acolo la teatru, să le arătați online sunt. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim, bucurăm că sunteți o ascultătoare fidelă a noastră, a postului de radio, Vocea Basarabiei.
3: Am deschis ochișorii la ora 8, acum introduc
2: așa.
3: Dumneavoastră, emisiunea dumneavoastră.
2: Așa.
3: Îmi fac și știrile și toate ce trece.
2: Așa, ne bucurăm. Ne bucurăm foarte mult.
3: Informații nu avem nevoie, de acum suntem la curent.
2: Iată așa. Bun, mulțumim foarte mult, doamna Valentina.
3: Mulțumesc, doamna Natalia, dumneavoastră, vă doresc sănătate, realizări frumoase, succese.
2: Mulțumim. Mulțumim.
3: Și răbdare cu noi.
2: Așa, nu, eu am răbdare și eu vă iubesc pe toți, chiar dacă nu vă cunosc.
3: Toate că nu le știți cine suntem, dar cu toți aveți răbdare și ne ascultați cu atenție și cu zâmbet și cu...
2: A,
1: Așa.
3: Emoții pozitive.
2: Da, mulțumim, mulțumim pentru această remarcă și pentru această că sunteți atentă, iată. Mulțumesc foarte mult. O dimineață frumoasă, numai bine și felicitări încă o dată, ați intrat, da, în pus. În pus.
3: Mulțumesc frumos în continuare, vă doresc sănătate.
2: Numai bine, la revedere. Iată așa, iată așa, doamna Valentina Lewandowski este cea care a câștigat două bilete la spectacolul care va avea loc sâmbătă, 26 septembrie, da? Spectacolul este o istorie foarte simplă. Și mai este cineva, eu credeam că ascultăm o piesă, dar haideți să nu aștepte ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Ia să vedem cine este. Alo?
4: Bună dimineața, Natalia!
2: Bună dimineața! Cu cine avem onoarea?
4: Eu sunt Nina Vladiuc.
2: Așa. Doamna Nina Vladiu, care tot a câștigat bilete la Festivalul Gastronomic Bostaniada. Ați auzit-o pe doamna Valentina și a zis, ia să încerc și eu, da?
4: Doamna, asta a fost curajul meu.
2: Așa, Nina Vladiu, îmi notez aici, îmi notez. Dar cum veți face și dumneavoastră, că și dumneavoastră mergeți la Bostaniada și iată și la spectacol, cum o să le împărțiți? Ia să vedem, să auzim de fapt.
4: Miec duminic, cred că așa și nu era plănuit.
2: Aha!
4: Cu fiica la Bostaniade.
2: Așa!
4: Dar sunt că merge la teatru.
2: La teatru, exact! Și la ce teatru veți merge?
4: O istorie simplă.
2: Așa, la spectacolul lui, o istorie foarte simplă, e adevărat, corect, e adevărat. Dar la ce oră are loc spectacol?
4: 18:30.
2: Și dacă vă amintiți de autoarea piesei, este Maria
4: Lado.
2: Exact. Aveți o memorie foarte bună. Bravo, felicitări. Doamna Nina Vladiuc, iată că și dumneavoastră ați intrat sunteți câștigătoarea celor două bilete de sâmbătă, pentru că iată avem pentru sâmbătă, mâine vom oferi bilete și pentru duminică la teatru, dar dumneavoastră gata, mergeți sâmbătă și duminică mergeți la festival.

0: prețuiește.
1: Exact, așa este, într-adevăr, partea dreaptă. Da, ne bucurăm foarte mult și felicitări încă o dată și dumneavoastră, doamna Nina, pentru curajul, da, și pentru că ați fost atât de insistentă și iată că ați reușit și ați intrat cu noi și iată că biletele vă aparțin la acest număr de telefon. Aveți WhatsApp?
0: Da,
1: atunci... Atunci, după emisie, o să vă trimit biletele, cele două bilete, că na, unul costă 170 de lei, ei, două bilete sunt mai mult, dar noi vi le oferim gratis. Adică veți intra gratis cu aceste bilete. Felicitări încă o dată și o sâmbătă și o duminică frumoasă vă dorim alături de fiice și alături, sigur, că de acolo și la festival, dar și la spectacol. Numai bine și o dimineață frumoasă și să rămâneți alături de noi, să ne ascultați permanent.
0: Sunteți
1: superbe.
0: Vă ascultăm cu mari, mari, mari, mari drag.
1: Mulțumim din suflet. Mulțumim și numai bine. La revedere. Mulțumim. Iată așa. Nici nu am reușit să ascultăm o altă melodie, că gata, am oferit astăzi patru bilete, asta înseamnă două seturi. Adică două bilete doamnei Valentina Lewandowski și două bilete îi oferim doamnei Nina Vladiuc pentru spectacolul de sâmbătă, 26 septembrie, la ora 18:30, la spectacolul O istorie foarte simplă. Așa că, în continuare, haideți să le ascultăm pe cine? Pe Lidia Buble și Amira cu Le-am spus fetelor.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Da, vocea care ne unește este vocea Basarabiei și ne bucurăm că, iată, vă avem alături de noi, alături ne sunteți pe frecvența 102.3 FM, dar și ne priviți poate la televizor, pentru că de la o vreme încoace nu aveți posibilitatea nu doar să ne ascultați, dar puteți și să ne priviți. Da, iată că mai sunt și niște camere aici în studio și puteți vedea munca dintr-un studio de radio. E foarte simplă și e foarte frumoasă că suntem cu căștile în cap, asta este, pentru că la radio contează vocea și trebuie să fii atent la microfon, în fața microfonului. Ei, e ceva frumos pentru cei care, care aleg jurnalismul și pentru cei care merg în acest domeniu al mass mediei. Da, spuneam că ne puteți și urmări, ne puteți vedea, ne puteți asculta dacă accesați și pagina noastră online www.voceabasarabiei.md. Da, ne puteți acolo vedea că este în partea de sus a paginii, este, așa sunt două secțiuni, Live Radio și Live TV și depinde ce alegeți, ce variantă vă convine, aceea alegeți și ne ascultați sau ne priviți. Este important că suntem alături de dumneavoastră și iată că ne telefonați și ne spuneți că sunteți alături și ne ascultați și vă place și nouă ne place foarte mult. Când știm că suntem atât de mult ascultați și sigur că cuvintele frumoase ne plac și nouă și mai ales că le oferim și noi, dar să le primim și noi. Ei, dacă tot vorbeam de sâmbătă și duminică de festivalul Bostaniada și mai ales să vorbeam de, dacă să vorbim de Dovleac, că na, este una din vedetele toamnei, să spunem așa, așa, pentru că îl vedem în această perioadă și în grădin și la piață și în bucătărie și bineînțeles, iată că și la festivalurile de toamnă, cum spunea ieri și doamna Ana Rencheci și la școală, pentru că copiii mai au și toamna de aur, organizează la școală și atunci Dovleacul, bostanul, este chiar vedetă, da? Dar Dovleacul nu este doar un simbol frumos al sezonului, este și un aliment folosit de oameni mii și mii de ani. Dovleacul face parte din familia cucurbitacee, aceeași familie din care fac parte și castravetele și pepenele verde și pepenele galben și poate cea mai interesantă parte este că nu există un singur fel de dovleac. Avem dovleci și mai mici, și mai mari și mai rotunzi și mai alungiți și mai portocolii și mai galbeni și mai albi și mai verzi chiar. Da? În bucătărie dovleacul poate fi transformat în orice, poate fi transformat în supă, supă cremă, în plăcintă, în prăjituri, în gem, în piure. Semințele pot fi coapte și consumate, au și ele beneficiile sale și încă ceva mai interesant, că nu trebuie să aruncați semințele, mai ales dovleacul, iată de exemplu, specialiștii spun că este bogat în vitamina A, mai ales sub formă de beta-caroten, importantă pentru vedere, pentru piele și pentru sistemul imunitar. Mai este bogată în vitamina C, contribuie la funcționarea sistemului imunitar și la absorpția ferului. Mai este bogată și în vitamina E, are rol antioxidant și protejează celulele. Da, este bogat și în vitaminele din grupul B, în special B1, B2, B3, B5 și B6, dar și folat de B9, așa că e implicat în metabolism și în funcționarea sistemului nervos și vitamina K chiar, care contribuie la coagularea normală a sângelui și chiar sănătatea oaselor. Iată așa, da, dovleacul este și un simbol al belșugului, dar este și foarte bun și conține vitaminele, iată, enumerate mai sus și asta ar însemna că nu ar trebui să fim indiferenți, mai ales în această perioadă când chiar este sezonul lui, trebuie să mergem la piață dacă nu aveam în grădină, cei care locuiesc la țară atunci e foarte și foarte bine pentru că au acasă și nu mai trebuie să meargă la piață să cumpere, dar pentru noi cei de la oraș, da, trebuie să mergem să cumpărăm și iată că da, sunt bucate, multe putem și plăcintă cu bostan, că cred că tuturor le place plăcinta și supa, dar dacă mergeți la Bălăbănești, așa, la festivalul de sâmbătă și duminică Bostaniada de la Bălăbănești Criuleni, cu siguranță că veți găsi acolo bucate, așa, și mai ales plăcinte cu dovleac și dovleac, așa. Important este să vă găsiți timp și important este să ne bucurăm de fiecare zi a toamnei și mai ales că dacă se organizează acest festival, iată că veți avea ocazia să întâlniți mai multe și obiecte de artizanat și multe, multe, că acolo vor fi, da, pe lângă interpreții care vor veni și vă vor bucura așa cu muzică și voie bună, iată că veți avea ocazia. Dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus administratoarea agropensiunii, că iată că le permite oamenilor să vină și cu plăcinta lor de acasă. Și un lucru foarte important pentru cei care poate nu au destul bani ca să cumpere poate de acolo. Dar uite că au posibilitatea să-și ia și plăcinta de acasă și să meargă, să se bucure acolo la acel festival. Așa că e foarte important. Da, și dacă am tot vorbit de dovleac, haideți să ascultăm și o melodie, să ascultăm pe Olesa Rașcu cu Nu vreau. Nu știu ce nu vrea ea, eu vreau să fiți alături de noi.

0: Vocea Basarabiei.
1: Este ora 9:42 și iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și aforisme. În fiecare dimineață, aproape de fapt în fiecare dimineață, când avem posibilitatea, noi pregătim câte un proverb așa. Și iată că proverbul de astăzi este lăcomia pierde omenia. Da, este un proverb foarte simplu, dar ne amintește de fapt că atunci când dorința de a avea mai mult devine fără măsură, atunci riscăm să pierdem tocmai lucrurile care ne fac oameni. Bunătatea, respectul, cumpătarea și grija față de cei din jurul nostru. Nu este greșit să ne dorim mai mult, să muncim și pentru mai bine și să avem ambiții? Nu. Problema apare atunci când pentru ceea ce vrem să obținem uităm de ceilalți, uităm de limite, uităm de uneori chiar și de propria noastră omenie, pentru că lăcomia nu înseamnă doar să vrei bani sau lucruri. Poate însemna și să vrei mai multă putere, mai multă atenție, mai multă recunoaștere, fără să te întrebi dacă nu cumva ei ceva de la altul, de la celălalt. Și poate că acesta este mesajul cel mai frumos al proverbului, să nu lăsăm dorința de a avea mai mult să ne facă să fim mai puțini oameni. Așa că lăcomia pierde omenia e un proverb vechi, da, dar cât se poate de actual și acum în această perioadă, da, oricând cred că va fi actual, că lăcomia pierde omenia. E foarte important și spune foarte mult de felul în care alegem noi să trăim, pentru că uneori chiar nu ne mulțumim cu ceea ce avem. Avem o casă, dar vrem una și mai mare, avem o mașină, dar vrem una și mai bună și mai frumoasă și mai scumpă. Avem oameni dragi alături, dar vrem și mai multă atenție și mai multă recunoaștere și mai mult succes și poate câteodată uităm de ei și îndepărtăm și alergăm departe. Dar nu e nimic rău în a-ți dori să crești, să evoluezi, să construiezi ceva mai bun, însă nu uita de lăcomie atunci când mult nu mai are o limită, da? Pentru că totul are o măsură în viața asta. Când pentru câștigul nostru nu mai vedem nevoia celuilalt, da? Când vrem să fim primii cu orice preț, când luăm ceea ce nu ne aparține nouă, când transformăm competiția într-o invidie și în dorința de reușită într-o goană așa care nu ne mai lasă să ne bucurăm de ceea ce avem. Și poate că cel mai trist este că lăcomia nu ne sărăcește doar sufletește, dar ne poate sărăci și de oameni. Și asta este mai grav, pentru că oamenii nu rămân lângă noi pentru ceea ce adunăm noi, ci pentru felul în care îi facem să se simtă. Poți avea bani, dar poți să nu ai liniște. Poți avea succes, dar poți să nu ai cine cu cine să-l împărtășești. Și nu poți avea prieteni adevărat și buni împreună, alături. Poți avea o casă mare, dar să nu ai o familie și să nu ai cu cine sta la masă, care să vină cu drag la ușa ta și care să-ți spună, poate, bună dimineața. Și atunci înțelegi că există lucruri pe care banii nu le pot cumpăra și pe care lăcomia le poate pierde foarte ușor. Și anume ce poate pierde? Încrederea, prietenia, respectul și chiar iubirea. Poate că înțelepciunea acestui proverb stă tocmai aici, să știm unde să termină dorința asta firească de a avea și unde începe lăcomia. Dacă sunteți de acord cu acest proverb, puteți, chiar puteți, că mai avem timp să intrați cu noi în emisia directă și să ne spuneți dacă sunteți de acord cu ceea ce am vorbit până acum, cu ceea ce am spus, să muncim pentru mai bine, cum am zis, nu este rău, dar să nu uităm să avem o limită, adică să nu trecem limita asta a lăcomiei. Și da, puteți să formați numărul de telefon 7972966, să intrați cu noi în emisie direct așa pentru câteva minute, pentru că chiar dacă ne apropiem de finalul acestui matinal, dar vreau să aflu și părerea dumneavoastră, așa că iată, în această dimineață poate merită să ne întrebăm așa, fiecare dintre noi, ce este suficient pentru mine și cât de mult sunt dispus să pierd, poate că pentru ceva mai mult, da? Iată că un proverb vechi, dar colecție care cred că nu trănește niciodată, pentru că într-adevăr, lăcomia pierde omenia. Ei, dacă nu este nimeni, așa nu formează nimeni numărul nostru de telefon, haideți să o ascultăm acum pe Elena, cu cel mai bun om de pe pământ, pentru că, da, ea ne spune să fim toți cei mai buni oameni de pe pământ, să fim buni unul cu celălalt.

Dacă sunteți la Căușeni, dragii mei ascultători, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM. La Drochia puteți asculta Vocea Basarabiei pe 101 FM. La Glodeni puteți asculta Vocea Basarabiei pe frecvența 100.3 FM. La Nisporeni pe 105.7 FM. La Ștefan Vodă pe 103.8 FM. La Tăraclia ne puteți găsi pe frecvența 101.9 FM. La Ungheni suntem pe 101 FM. La Briceni, în partea de nord al Republicii Moldova, ne puteți asculta pe frecvența 92.7 FM, iar în celălalt capăt al țării, la sudul țării, la Cahul, ne puteți asculta pe frecvența 98.9 FM. Da, iar în Chișinău ne puteți asculta pe frecvența 102.3 FM, sigur că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și uite așa că am ajuns, iată, și la finalul acestei zile, de fapt, acestui matinal cotidian, nu la finalul zilei, e începutul zilei, dar eu îmi închei aici emisia pentru că trec deja la TV cu munca, așa că, indiferent cum a fost ziua voastră până acum, important este să păstrați așa pentru voi măcar un lucru, să păstrați zâmbetul, de fapt, o vorbă bună, pentru că e foarte important. Toamna vine, da, cu zile răcoroase, câteodată posomorâtă, de ce nu? Dar frumusețea ei aparte, totuși, uneori chiar nu avem nevoie poate de o zi perfectă, dar de un moment bun care să ne schimbe starea. Eu vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați lăsat să fim parte din ziua dumneavoastră. Aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă pentru cei, spun, pentru cei care conduc în aceste momente, care sunt la volan. Conduceți cu atenție, fiți, nu uitați să fiți buni cu alții și nu uitați să vă bucurați de lucrurile simple și să rămâneți alături de noi, să ascultați muzică. Eu vă dau întâlnire mâine dimineață, mâine e vineri, sfârșit de săptămână, da, mai avem iarăși concurs, să vă oferim bilete deja pentru duminică la Teatrul Național Eugen Ionesco. Astăzi, iată că doamna Valentina Lewandowski și Nina Vladiuc sunt cele care au câștigat biletele pentru sâmbătă, care vor merge la Teatrul Național Eugen Ionesco, 26 septembrie, sâmbătă, dar anunță câștigătorii pentru cei care vor merge la festivalul Bustaniada de la Bălăbănești-Criuleni. Sunt Sergiu Peiu, este Nina Vladiuc, este domnul Mihai Tinică și Valentina Lewandowski. Iată, sunt norocoșii care vor merge la festival, fie sâmbătă, fie duminică, care și cum are posibilitatea. Așa că noi, important este să rămâneți alături de noi, că iată, noi venim așa, cu câte puțin, și vă ajutăm și vă oferim bilete. Important este să formați numărul de telefon dacă vă doriți cu tot din adinsul, da? Să mergeți la spectacole, să formați același număr de telefon care este afișat pe ecran, dar îl mai repet și eu, trebuie poate chiar și să-l notați, chiar dacă nu sunt acum concursuri, dar să notați că este foarte simplu, 7972-9866. Ei, chiar suntem la final, chiar gata, nu mai am timp, eu vă îmbrățișez. Și vorba aceea pe care o spun în fiecare dimineață, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu ploi slabe, temperaturi de până la 18 grade Celsius. Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că urmează o iarnă complicată din cauza exploziei prețurilor pe piețele internaționale. Șefa statului a subliniat că prețul gazelor a trecut de 1000 de dolari, iar motorina a atins un maxim istoric de 36 de lei per litru la pompele din țară. În plus, fluviul Nistru înregistrează un deficit critic de apă, debitul scăzând de 5 ori sub media normală a acestei perioade. Guvernul urmează să aprobe măsuri rapide de intervenție și acordare de compensații pentru facturile populației în sezonul rece. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate în cursul zilei de ieri. Obiectele zburătoare au intrat în spațiul național în timpul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cele două obiecte neautorizate au survolat raionele Dondușeni, Briceni și zona Palanca. Chișinăul a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și un risc la securitatea cetățenilor, reiterând condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova o șansă istorică de a atrage fonduri masive pentru protecția mediului și energiei regenerabile. Totuși, fondurile interne actuale nu pot acoperi costurile uriașe pentru modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu internațional de mediu realizat de peste 20 de cercetători și prezentat în Muntenegro. Procesul de aderare la Uniunea Europeană poate accelera atragerea investițiilor verzi în Republica Moldova. Un studiu lansat la o conferință regională din Muntenegro arată că necesitățile țării pentru modernizarea infrastructurii depășesc bugetul intern disponibil. Experții recomandă Chișinăului să dezvolte piața de capital și să lanseze obligațiuni verzi pentru a colecta bani privați. De asemenea, specialiștii avertizează că legile noi nu sunt suficiente dacă nu avem instituții capabile și proiecte ecologice bine pregătite pentru finanțare. Din actualitatea internațională, protest fără precedent în mass media din Statele Unite. Rețelele ABC, CBC, NBC și Fox News au oprit orice transmisiune comună legată de acțiunile președintelui Donald Trump. Posturile de televiziune și apără colegii de la CNN, cărora Casa Albă le-a blocat accesul sub pretextul că propagă știri false. Într-o declarație comună, jurnaliștii au avertizat că nicio administrație nu are dreptul să restricționeze presa independentă doar pentru că nu este de acord cu reflectarea evenimentelor. Ca urmare a boicotului, vizitele oficiale și discursurile lui Trump nu mai beneficiază de acoperire TV. Piața tehnologiei de ultimă generație este în plină expansiune, însă cifrele rămân modeste. Anul trecut în întreaga lume s-au vândut în jur de 7000 de robuți umanoizi. Specialiștii din domeniu explică faptul că cele mai multe unități nu au ajuns direct în fabrici, au fost cumpărate de institute de cercetare pentru colectarea de date și antrenarea inteligenței artificiale. Chiar și așa, mari producători de automobile au început deja primele proiecte pilot, testând zeci de astfel de robuți umanoizi pe liniile de asamblare. Cifra este totuși extrem de mică dacă o comparăm cu cele peste 540.000 de utilaje industriale clasice instalate în aceeași perioadă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurale, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Încă păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de până la 17 grade Celsius. Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie. Inițiativa a fost susținută cu votul la 54 de deputați după o ședință care a durat aproape 5 ore. Proiectul a fost înaintat de guvern și prezentat de premierul Vasile Tofan, care a declarat că măsura este necesară pentru a interveni cu acțiuni rapide și a asigura continuitatea aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice și apă în contextul multiplelor riscurilor care se suprapun. Oficialul a punctat că începutul sezonului rece vine cu mai multe riscuri care se suprapun, ceea ce se avizează asigurarea cu gaze, carburanți, energie electrică, resurse de apă, dar și prețurile ridicate la resurse energetice. Premierul a afirmat că starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic expiră pe 25 septembrie, iar riscurile care au determinat instituirea acesteia nu au dispărut, ci din contra s-au amplificat. Compania Crypto A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari prin intermediul băncilor din străinătate care aveau acces la rețeaua globală SWIFT și a ajutat astfel Rusia să eludeze sancțiunile internaționale. Potrivit The Financial Times, banii au trecut prin sute de companii paravan, iar pentru efectuarea tranzacțiilor au fost folosite facturi falsificate. Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de publicația britanică pentru a induce în eroare departamentele de conformitate ale băncilor străine, A7 ar fi falsificat facturi cu ștampilele unor companii reale prin care erau mascate bunuri sensibile de uz militar sau echipamente necesare unor fabrici sancționate. Produsele indicate aveau denumiri neutre, precum convertoare electrice, iar pentru a nu stârni suspiciuni, documentele erau redactate fără caracter chirilice. Plățile au fost derulate inițial mai ales prin bănci de stat din Kârgâzstan, ulterior, când au fost depistate o serie de tranzacții suspecte, decontările au fost efectuate prin Emiratele Arabe Unite. Ulterior, și băncile de acolo au adoptat regimul de sancțiuni occidentale și au închis toate conturile legate de A7. The Financial Times precizează că a verificat doar o parte din tranzacții și că suma reală tranzacționată ar putea fi mai mare. Documentele analizate cuprind bilete la ordin emise de A7 în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, precum și tranzacții de miliarde de dolari cu criptomonede, ambele în interesul unor cumpărători ruși. De la 1 septembrie, primăria Chișinău a suplimentat numărul troleibuzelor și autobuzelor cu 15%. Șefa Serviciului Analize și Prognoze din cadrul Regiei Transport Electric, Lidia Golomoz, a precizat pentru IPN că pe trasee circulă acum 342 de troleibuze și 160 de autobuze față de 280 de troleibuze, respectiv 156 de autobuze anterior. Decizia a fost luată pentru a face față creșterii fluxului de pasageri odată cu începerea noului an de studii. Șefa Serviciului analizează și prognoza din cadrul RTEC menționat că reducerea numărului de unități de transport pe perioada verii este o practică anuală determinată de scăderea numărului de călători. În același timp, lunile de vară sunt folosite pentru lucrări de mentenanță, reparații și verificări tehnice, astfel încât vehiculele să fie pregătite pentru noul sezon. Din actualitatea internațională, președintele Donald Trump a participat marți după amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky cu ocazia adunării generale a Națiunilor Unite de la New York. Kievul și Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie înainte de iarnă, a anunțat Zelensky după întâlnire. Președintele Zelensky a descris întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump de la New York ca fiind pozitivă și productivă, afirmând că atât Washingtonul, cât și Kievul împărtășesc obiectivul de a pune capăt războiului pornit de Rusia înainte de venirea iernii. Zelensky a mai subliniat că Ucraina nu a fost presată să-și înceteze unilateral atacurile pe teritoriul rus. În schimb, liderii au analizat măsuri reciproce de escaladare care ar putea deschide calea către diplomație, inclusiv o pauză reciprocă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice, alături de măsuri critice de apărare, precum un pachet dedicat de asistență pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă. Zelensky a evidențiat progrese semnificative în ceea ce privește producția de apărare pe termen lung, menționând că Raytheon este pregătită să producă rachete interceptoare Patriot direct în Ucraina, odată ce vor fi depășite obstacolele de natură reglementară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

Tati vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.

0: frumos, Rodico. Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata în pace, Tache.
0: Nicoletul nu te băga cu ei. O iei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme cu cer înnorat și temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Zona din apropierea satului Cerniță, raionul Florești, a fost încercuită de poliție în această dimineață în urma unei deflagrații semnalate pe un câmp de lângă o fermă. Incidentul a survenit după ce autoritățile de la Chișinău au raportat că 4 drone au survolat succesiv nordul țării între orele 5:21 și 7:11 minute. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor au intrat din direcția Ucrainei, iar unul dintre ele a dispărut de pe radar în apropierea regiunii Transnistrene, unde localnicii au raportat de asemenea zgomote de explozii. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar timp de peste 2 ore. Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian național înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm aceste evenimente, în timp ce Moscova a respins anterior acuzațiile aduse. Nelu Dudnic și fostul procuror general Alexandru Stoianoglu au inițiat procedurile pentru a candida independent la funcția de Bașcan al Autonomiei Găgăuze. Alegerile sunt programate pentru 15 noiembrie. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a înregistrat grupul de inițiativă constituit în sprijinul lui Corneliu Dudnic și i-a eliberat listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor necesare pentru susținerea candidaturii. Alexandru Stoianoglu a depus pe 23 septembrie cererea și documentele pentru înregistrarea propriului grup de inițiativă. Dosarul se urmează să fie examinat de autoritatea electorală. Înregistrarea grupurilor și colectarea semnăturilor sunt etape preliminare. Cei doi nu au fost încă înregistrați oficial în cursa electorală. După strângerea numărului necesar de semnături, pretendenții trebuie să depună un nou set de documente, iar Consiliul Electoral va decide dacă le acceptă candidaturile. Termenul limite pentru depunerea dosarelor este 6 octombrie. Până acum, 6 persoane și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. Printre acestea se numără fostul primar al Comratului Nicolae Dudoglo, fuștii deputați socialiști Fiodor Găgăuz și Ivan Goxal, precum și Piotr Vlah. În acea zi, pe 15 noiembrie, vor avea loc și alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei. Ministerul Mediului propune reorganizarea sectorului silvic din Republica Moldova și crearea unei singure entități denumite Pădurile Moldovei, care să reunească actualele întreprinderi de profil. Potrivit instituției, reforma urmărește aplicarea unor reguli unitare, delimitarea mai clară a responsabilităților și consolidarea mecanismelor de control asupra administrării fondului forestier. Una dintre principalele schimbări vizează separarea gestionării pădurilor de comercializarea masei lemnoase. Pădurarii ar urma să fie responsabili exclusiv de protejarea și îngrijirea pădurilor, iar vânzarea lemnului să fie organizată printr-un mecanism distinct. Ministerul Mediului susține că masa lemnoasă va fi comercializată din depozite printr-un proces monitorizat și ușor de urmărit. Autoritățile propun și stabilirea unui preț unic pentru lemn la nivel național. Măsurile ar urma să reducă riscul conflictelor de interese și să sporească transparența în domeniu. Proiectul reformei Moldsilva a fost discutat și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale specializate. Ministerul afirmă că observațiile și propunerile acestora vor fi examinate înainte definitiv vării măsurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vuci Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme cu cer înnorat și temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Zona din apropierea satului Cernița, raionul Florești, a fost încercuită de poliție în această dimineață în urma unei deflagrații semnalate pe un câmp de lângă o fermă. Incidentul a survenit după ce autoritățile de la Chișinău au raportat că 4 drone au survolat succesiv nordul țării între orele 5:21 și 7:11 minute. Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor au intrat din direcția Ucrainei, iar unul dintre ele a dispărut de pe radar în apropierea regiunii Transnistrene, unde localnicii au raportat de asemenea zgomote de explozii. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar timp de peste 2 ore. Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian național înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm aceste evenimente, în timp ce Moscova a respins anterior acuzațiile aduse. Nelu Dudnic și fostul procuror general Alexandru Stoianoglu au inițiat procedurile pentru a candida independent la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Alegerile sunt programate pentru 15 noiembrie. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a înregistrat grupul de inițiativă constituit în sprijinul lui Corneliu Dudnic și i-a eliberat listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor necesare pentru susținerea candidaturii. Alexandru Stoianoglu a depus pe 23 septembrie cererea și documentele pentru înregistrarea propriului grup de inițiativă. Dosarul său urmează să fie examinat de autoritatea electorală. Înregistrarea grupurilor și colectarea semnăturilor sunt etape preliminare. Cei doi nu au fost încă înregistrați oficial în cursa electorală. După strângerea numărului necesar de semnături, pretendenții trebuie să depună un nou set de documente, iar Consiliul Electoral va decide dacă le acceptă candidaturile. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 octombrie. Până acum, 6 persoane și-au anunțat intenția de a participa la scrutin. Printre acestea se numără fostul primar al Comratului Nicolae Dudoglo, fuștii deputați socialiști Fiodor Găgauz și Ivan Goxal, precum și Piotr Vlah. În aceeași zi, pe 15 noiembrie, vor avea loc și alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei. Ministerul Mediului propune reorganizarea sectorului silvic din Republica Moldova și crearea unei singure entități denumite Pădurile Moldovei, care să reunească actualele întreprinderi de profil. Potrivit instituției, reforma urmărește aplicarea unor reguli unitare, delimitarea mai clară a responsabilităților și consolidarea mecanismelor de control asupra administrării fondului forestier. Una dintre principalele schimbări vizează separarea gestionării pădurilor de comercializarea masei lemnoase. Pădurarii ar urma să fie responsabili exclusiv de protejarea și îngrijirea pădurilor, iar vânzarea lemnului să fie organizată printr-un mecanism distinct. Ministerul Mediului susține că masa lemnoasă va fi comercializată din depozite printr-un proces monitorizat și ușor de urmărit. Autoritățile propun și stabilirea unui preț unic pentru lemn la nivel național. Măsurile ar urma să reducă riscul conflictelor de interese și să sporească transparența în domeniu. Proiectul reformei Moldsilva a fost discutat și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale specializate. Ministerul afirmă că observațiile și propunerile acestora vor fi examinate înainte definitiv măsurilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa trecută mai multe subiecte importante din afara hotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi mi-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu. Știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum, banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum, hai și-o faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie de mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA. Iar luna trecută, Washington i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada, al 51-lea stat SUA, vă dați seama de și Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de râs și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul de și unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iranul a început în februarie. Armisticiu și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-au lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al lui inspector aparatului general al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre Huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab-el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab-el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Huții lovesc orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 $ barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo $67. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătește un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început principalele titluri ale ediției.
5: Patru drone au survolat în această dimineață teritoriul Republicii Moldova, iar una a căzut într-un lan de porumb, iar în România o dronă a pătruns în spațiul aerian și s-a prăbușit ulterior. Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai mult familiile spre sărăcie, susține expertul Eugen Moravski. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața provocărilor generate de agresiunea Rusiei. Declarațiile au fost făcute de președintele Nicu Șordan la ONU.
4: Explozii au fost auzite în nordul Republicii Moldova după ce patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizate de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
5: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11, în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
0: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
5: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
6: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
5: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
7: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă își intensifică și atacul asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală la Nistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată, pentru a nu pune în risc sănătatea tuturor statelor care sunt în regiune.
5: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
4: Alertă și în România. În această dimineață, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani, după ce a fost detectată deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din Botoșani și Suceava a primit mesaj RO-alert. Un alt incident a fost raportat în cursul nopții în zona Tulcea, unde două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate, iar autoritățile au emis o alertă pentru populație.
5: Drona care a intrat joi dimineața în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Stolca, județul Suceava, anunță Ministerul Apărării Naționale Român. Aparatul a zburat aproximativ 4 minute deasupra teritoriului României. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns în zona în care s-a prăbușit drona, au securizat perimetrul și au găsit un aparat de mici dimensiuni. Instituția română precizează că nu a izbucnit niciun incendiu la locul prăbușirii. La ora 7:21, un elicopter IAR 330 a decolat de pe baza 95 aeriană Bacău pentru a monitoriza situația în zonă. Mai multe școli din zona au decis să anuleze cursurile elevilor după mesajele RO-alert date de autorități. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț al incidentelor produse la granița României de la începutul războiului din Ucraina, arătând că au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte în acest an de avioane F-16 ale forțelor aeriene române.
4: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai mult familiile spre sărăcie. Expertul în energetică, Eugen Muravski, avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și în nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
5: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
1: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft, din magazine.
5: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
1: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile, noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate zbat vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate zbat și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
8: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
1: Solare,
8: da.
1: Exact. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
8: Înțeleg care e motivul? E mai ieftin?
1: E mai ieftin și mai simplu.
5: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fundul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel, la doar o lună de la ultima majorare, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea crește din nou cu aproape 6 lei pentru un metru cub. În același timp, și companiile Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifelor pentru energia termică cu aproximativ 83% și respectiv 96% pe fondul creșterii prețului la gazele naturale.
4: Republica Moldova a cerut oficial sprijinul Norvegiei pentru compensațiile la energie destinate populației. Solicitarea a fost lansată direct de la New York de prim-ministrul Vasile Tofan, în contextul în care prețurile de pe piața energetică sunt din nou în creștere, iar presiunea pe facturile de la iarnă va fi uriașă. În paralel, în marja adunării generale a ONU, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a activat parteneriate de securitate informațională cu UNESCO și a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina la summitul Platforma Crimeea.
9: Securitatea energetică a țării noastre a fost prioritatea zero cu care a debutat vizita lui Vasile Tofan peste ocean. În cadrul unei întrevederi bilaterale la nivel înalt, prim-ministrul de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său scandinav pentru a negocia un ajutor financiar direct la contor destinat familiilor din Moldova pentru sezonul rece. Anul trecut, regatul Norvegiei a ajutat circa 120.000 de gospodării de la noi să treacă mai ușor peste iarnă și a susținut modernizarea a 5 școli model. Pentru că riscurile tarifare revin, Vasile Tofan a solicitat extinderea acestui sprijin vital pentru anul 2027. Pe lângă asistența directă, Norvegia a transmis un semnal politic puternic, urmând să își transforme prezența diplomatică de la Chișinău într-o ambasadă cu drepturi depline. Totodată, premierul moldovean a invitat finanțatori norvegieni să investească masiv în Republica Moldova. Pe dimensiunea culturală și de securitate cibernetică, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere strategică la New York cu directorul general al UNESCO. Un subiect aparte l-a constituit implicarea UNESCO în eforturile internaționale de combatere a manipulării informaționale și a ingerințelor străine, primele decizii concrete urmând să fie luate la Strasburg la sfârșitul lunii octombrie. Tot la New York, șeful diplomației de la Chișinău a urcat pe tribuna celei de-a 6-a ediție a summitului Platforma Crimeea, unde a condamnat dur războiul ilegal al Federației Ruse.
6: Republica Moldova nu recunoaște și nu va recunoaște nicio încercare de modificare teritorială. Poziția noastră este de principiu și fără echivoc. Integritatea teritorială a Ucrainei și granițele sale, recunoscute la nivel internațional, trebuie respectate. În încheiere, permiteți-mi să exprim încă o dată admirația noastră profundă față de poporul ucrainean pentru curajul, reziliența și determinarea sa de a-și apăra în continuare țara, libertatea și dreptul de a-și alege viitorul.
9: În intervenția sa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit participanților pentru sprijinul acordat Ucrainei și a menționat că ucrainenii au nevoie de siguranța că Rusia va fi pedepsită.
6: Vrem ca Rusia, care a declanșat acest război și care ne fură teritoriile, să fie trasă la răspundere. Vrem ca oamenii pe care Rusia îi ține sub ocupație în Crimeea și în alte părți ale țării noastre, ocupate temporar, precum și cei pe care Rusia îi ține în închisori și lagăre, să aibă măcar speranța că într-o zi Rusia va fi trasă la răspundere pentru toate aceste crime. Când ne adunăm pentru o astfel de întâlnire, când vedem că Platforma Crimeea reunește oameni ca voi, știm că încă mai există speranță.
9: În același timp, înaintea reuniunii la nivel înalt al Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, o declarație comună a fost adoptată de 51 de state. Printre semnatarii documentului se numără state europene, Republica Moldova, Japonia, Australia, Canada și Israel. Statele Unite nu au semnat. Semnatarii documentului au cerut Rusiei o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată. Cele 51 de state și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la atacurile din Marea Neagră și la amenințările la adresa securității alimentare globale și a transportului maritim comercial. De asemenea, semnatarii au cerut returnarea în siguranță și necondiționată a civililor ucraineni, a copiilor și a prizonierilor de război reținuți.
4: Republica Moldova este una dintre principalele ținte ale presiunilor hibride generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele României Nicu Jordan la Tribuna Adunării Generale a ONU. El a vorbit despre dezinformare, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice de la Chișinău.
10: Nicușor Dan a declarat că România va continua să fie un susținător ferm al Republicii Moldova în fața acestor provocări.
11: România va continua să sprijine reziliența vecinului nostru, Republica Moldova, a doua cea mai afectată țară de acest război. Aceasta se confruntă cu șocul economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în deseminarea de dezinformări, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor sale democratice.
5: Totodată, președintele României a subliniat sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a țării noastre.
11: România rămâne cel mai puternic susținător al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, împărtășind propria experiență de aderare și oferind sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru parcursul său european.
5: Președintele român a declarat că amenințarea Moscovei depășește granițele Ucrainei. The threat posed by the Russian
11: Federation is not only amenințarea reprezentată de Federația Rusă nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid care implică atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurii critice, având scopul de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul pentru Ucraina.
5: Nicușor Dan a menționat că Bucureștiul își consolidează securitatea maritimă și și-a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, România colaborează cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor și alături de Bulgaria și Turcia participă la operațiuni de detectare și neutralizare a minelor din Marea Neagră.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amigii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
5: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Vocea care contează.
12: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.
13: Publicitate.
14: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
13: Publicitate.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada .md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
6: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 18 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Deputații din opoziție au cerut în ședința Parlamentului de joi audierea mai multor membri ai guvernului pe fondul scumpirilor din sectorul energetic, însă propunerile nu au întrunit numărul necesar de voturi. Printre subiectele invocate s-au numărat noua solicitare de majorarea prețului la gaze, tarifele la energie termică, compensațiile pentru sezonul rece și riscurile privind aprovizionarea cu energie a regiunii transnistrene. Deputatul socialist Petru Burdușa a solicitat audierea ministrului energiei Dorin Junghetu pentru a afla cât de pregătite sunt autoritățile în cazul unei eventuale reduceri sau întrerupere a livrărilor de gaze și energie electrică. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Monitorizare și Controlul Politicii de Reintegrare, Roman Roșca, a spus că situația a fost discutată cu ANRE, Moldova Gaz și Biroul Politicii de Reintegrare. Potrivit acestuia, Comisia urmează să se întrunească din nou săptămâna viitoare pentru a examina subiectul. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a cerut audierea ministrului energiei în legătură cu solicitările de majorare a tarifelor pentru energia termică. El a invocat propuneri de creștere a tarifelui de la aproximativ 2.000 la 3.700 de lei pentru o gigacalorie în Chișinău și de la circa 2.200 la 4.300 la Bălți. O altă solicitare a venit din partea deputatei Blocului Alternativa Olga Ursu, care a cerut audierea conducerii Energocom după ce compania a solicitat ANRE majorarea prețului reglementat pentru gazele destinate consumatorilor casnici până la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub cu TVA. Energocom a precizat că aceasta este o propunere tarifară, iar decizia finală aparține ANRE. Niciuna dintre propunerile de audiere înaintată de opoziție nu a întrunit numărul necesar de voturi. Solicitarea Energocom privind majorarea tarifului la gaz a fost depusă la ANRE pe 23 septembrie. Compania propune creșterea prețului pentru consumatorii casnici de la 20 de lei și 30 de bani la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 29,3%. Potrivit Energocom, cererea este determinată de creșterea costurilor de procurarea gazelor pe piața europeană. Drona care a căzut și a explodat în această dimineață pe un câmp din apropierea localității Cernița, raionul Florești, prezintă elemente specifice modelului Gerbera, utilizat de Federația Rusă. Conform constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, care era dotat inclusiv cu o cameră de bord, anunță poliția. Experții au mai constatat că drona ar fi lovit un copac, după care a căzut la sol și a explodat. Oamenii legii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit poliției, identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate. Amintim că 4 aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Ulterior au fost raportate 2 explozii, una în zona orașului Kamenka, în regiunea transnistreană, iar cea de-a doua în apropierea satului Cernița, raionul Florești. Între timp, poliția a reușit să localizeze locul producerii explozii auzite în zona localității Ciornița. Potrivit oamenilor legii, aceasta s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme. Agricultorii din raionul Basarabeasca vor ieși mâine la un protest de avertizare cu tehnică și utilaje agricole. Aceștia solicită, printre altele, menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. La rândul său, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul fermierilor de a-și exprima revendicările și că va continua discuțiile cu reprezentanții sectorului. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, protestul va începe la ora 9 pe drumul Cimișlia Basarabeasca, în apropierea satului Abaclia. Agricultorii vor participa cu tehnică și utilaje agricole. Pe lângă menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, fermierii cer prelungirea licenței importurilor de cereale și floarea soarelui cel puțin până la sfârșitul anului. O altă revendicare vizează rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va susține protestul agricultorilor din Basarabeasca și că le va acorda sprijin pentru apărarea revendicărilor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au precizat că sunt la curent cu preocupările agricultorilor și că mențin dialogul cu reprezentanții sectorului. Noi scumpiri la pompă, prețul motorinei se apropie de pragul de 37 de lei. Potrivit Andrei, vineri, motorina va fi cu 10 bani mai scumpă și va costa 36 de lei și 81 de bani. Astfel, motorina se apropie tot mai mult de pragul de 37 de lei pentru un litru. Totodată, benzina va fi vândută la pompă cu cel mult 34 de lei și 19 bani. Diferențele dintre cele două tipuri de carburanți ajunge la 2 lei și 62 de bani pentru un litru, în defavoarea motorinei. Andrei precizează că prețurile maxime de comercializare sunt calculate în baza unei metodologii care ia în considerare valoarea medie a cotațiilor internaționale plați din ultimele 14 zile, cursul mediu oficial al leului față de dolarul american, marja comercială, accizele și TVA-ul. Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști inspectoratului Buican, fiind suspectat că a depozitat un minor de 12 ani de bicicleta sa, estimată la circa 20.000 de lei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc într-un scoar din sectorul Buican. Suspectul ar fi sustrat în mod deschis bicicleta copilului, după care a părăsit locul faptei. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii l-au identificat și reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au stabilit că bicicleta fusese vândută imediat după comiterea faptei. Bunul a fost recuperat și restituit proprietarului. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoarea de la 2 la 5 ani. Un nou sondaj CNN arată că popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele pe parcursul celor două mandate ale sale. Nemulțumirea față de situația economică devenind o problemă majoră cu câteva săptămâni înainte alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Un sondaj de acum câteva zile ajunsese la concluzia asemănătoare. Gradul de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la 33%, cel mai scăzut nivel înregistrat în sondaj. Preocupările economice au fost deosebit de pronunțate, doar 27% aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce doar 20% aprobă modul în care gestionează inflația. Cifrele economice marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat prezidențial al lui Trump. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018, în timp ce 69% dintre americani descriau atunci condițiile economice ca fiind bune. În ultimul sondaj, această cifră a scăzut la 28%. Sondajul a relevat de asemenea că Trump joacă un rol semnificativ în modul în care aleg legătorii percep alegerile parlamentare din 3 noiembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 18 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Deputații din opoziție au cerut în ședința Parlamentului de joi audierea mai multor membri ai guvernului pe fondul scumpirilor din sectorul energetic, însă propunerile nu au întrunit numărul necesar de voturi. Printre subiectele invocate s-au numărat noua solicitare de majorare a prețului la gaze, tarifele la energie termică, compensațiile pentru sezonul rece și riscurile privind aprovizionarea cu energie a regiunii transnistrene. Deputatul socialist Petru Burdușa a solicitat audierea ministrului energiei Dorin Junghetu pentru a afla cât de pregătite sunt autoritățile în cazul unei eventuale reduceri sau întrerupere a livrărilor de gaze și energie electrică. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Monitorizare și Controlul Politicii de Reintegrare, Roman Roșca, a spus că situația a fost discutată cu ANRE, Moldova Gaz și Biroul Politici de Reintegrare. Potrivit acestuia, Comisia urmează să se întrunească din nou săptămâna viitoare pentru a examina subiectul. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrâncea, a cerut audierea ministrului energiei în legătură cu solicitările de majorare a tarifelor pentru energia termică. El a invocat propuneri de creștere a tarifului de la aproximativ 2.000 la 3.700 de lei pentru o gigacalorie în Chișinău și de la circa 2.200 la 4.300 la Bălți. O altă solicitare a venit din partea deputatei Blocului Alternativa Olga Ursu, care a cerut audierea conducerii Energocom după ce compania a solicitat ANRE majorarea prețului reglementat pentru gazele destinate consumatorilor casnici până la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub cu TVA. Energocom a precizat că aceasta este o propunere tarifară, iar decizia finală aparține ANRE. Niciuna dintre propunerile de audiere înaintată de opoziție nu a întrunit numărul necesar de voturi. Solicitarea Energocom privind majorarea tarifului la gaz a fost depusă la ANRE pe 23 septembrie. Compania propune creșterea prețului pentru consumatorii casnici de la 20 de lei și 30 de bani la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 29,3%. Potrivit Energocom, cererea este determinată de creșterea costurilor de procurarea gazelor pe piața europeană. Drona care a căzut și a explodat în această dimineață pe un câmp din apropierea localității Cernița, raionul Florești, prezintă elemente specifice modelului Gerbera, utilizat de Federația Rusă. Conform constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, care era dotat inclusiv cu o cameră de bord, anunță poliția. Experții au mai constatat că drona ar fi lovit un copac, după care a căzut la sol și a explodat. Oamenii legii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit poliției, identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate. Amintim că 4 aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Ulterior au fost raportate 2 explozii, una în zona orașului Kamenka, în regiunea transnistreană, iar cea de-a doua în apropierea satului Cernița, raionul Florești. Între timp, poliția a reușit să localizeze locul producerii exploziei auzite în zona localității Cernița. Potrivit oamenilor legii, aceasta s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme. Agricultorii din raionul Basarabeasca vor ieși mâine la un protest de avertizare cu tehnică și utilaje agricole. Aceștia solicită, printre altele, menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. La rândul său, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul fermierilor de a-și exprima revendicările și că va continua discuțiile cu reprezentanții sectorului. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, protestul va începe la ora 9 pe drumul Cimișlia Basarabeasca, în apropierea satului Abaclia. Agricultorii vor participa cu tehnică și utilaje agricole. Pe lângă menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, fermierii cer prelungirea licenței importurilor de cereale și floarea soarelui cel puțin până la sfârșitul anului. O altă revendicare vizează rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va susține protestul agricultorilor din Basarabeasca și că le va acorda sprijin pentru apărarea revendicărilor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au precizat că sunt la curent cu preocupările agricultorilor și că mențin dialogul cu reprezentanții sectorului. Noi scumpiri la pompă, prețul motorinei se apropie de pragul de 37 de lei. Potrivit ANRE, vineri, motorina va fi cu 10 bani mai scumpă și va costa 36 de lei și 81 de bani. Astfel, motorina se apropie tot mai mult de pragul de 37 de lei pentru un litru. Totodată, benzina va fi vândută la pompă cu cel mult 34 de lei și 19 bani. Diferențele dintre cele două tipuri de carburanți ajunge la 2 lei și 62 de bani pentru un litru, în defavoarea motorinei. ANRE precizează că prețurile maxime de comercializare sunt calculate în baza unei metodologii care ia în considerare valoarea medie a cotațiilor internaționale plaț din ultimele 14 zile, cursul mediu oficial al leului față de dolarul american, marja comercială, accizele și TVA-ul. Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști inspectoratului Buican, fiind suspectat că a depozitat un minor de 12 ani de bicicleta sa, estimată la circa 20.000 de lei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc într-un scoar din sectorul Buican. Suspectul ar fi sustras în mod deschis bicicleta copilului, după care a părăsit locul faptei. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii l-au identificat și reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au stabilit că bicicleta fusese vândută imediat după comiterea faptei. Bunul a fost recuperat și restituit proprietarului. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoarea de la 2 la 5 ani. Un nou sondaj CNN arată că popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele pe parcursul celor două mandate ale sale. Nemulțumirea față de situația economică devenind o problemă majoră cu câteva săptămâni înainte alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Un sondaj de acum câteva zile ajunsese la concluzia asemănătoare. Gradul de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la 33%, cel mai scăzut nivel înregistrat în sondaj. Preocupările economice au fost deosebit de pronunțate, doar 27% aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce doar 20% aprobă modul în care gestionează inflația. Cifrele economice marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat prezidențial al lui Trump. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018, în timp ce 69% dintre americani descriau atunci condițiile economice ca fiind bune. În ultimul sondaj, această cifră a scăzut la 28%. Sondajul a relevat de asemenea că Trump joacă un rol semnificativ în modul în care alegătorii percep alegerile parlamentare din 3 noiembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
3: Patru drone au survolat în această dimineață teritoriul Republicii Moldova, iar una a căzut într-un lan de porumb, iar în România o dronă a pătruns în spațiul aerian și s-a prăbușit ulterior. Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai mult familiile spre sărăcie, susține expertul Eugen Moravski. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața provocărilor generate de agresiunea Rusiei. Declarațiile au fost făcute de președintele Nicu Șordan la ONU.
1: Explozia a fost auzită în nordul Republicii Moldova după ce patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizat de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
3: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11, în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fundul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
1: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
3: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
4: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
3: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
5: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă își intensifică și atacuri asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală la Dnestrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată, pentru a nu pune un risc sănătatea tuturor statelor care sunt în regiune.
3: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
1: Alertă și în România. În această dimineață o țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani după ce a fost detectată deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din Botoșani și Suceava au primit un mesaj ro-alert. Un alt incident a fost raportat în cursul nopții în zona Tulcea, unde două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate, iar autoritățile au emis o alertă pentru populație.
3: Drona care a intrat joi dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Stolca, județul Suceava, anunță Ministerul Apărării Naționale Român. Aparatul a zburat aproximativ 4 minute deasupra teritoriului României. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns în zona în care s-a prăbușit drona, au securizat perimetrul și au găsit un aparat de mici dimensiuni. Instituția română precizează că nu a izbucnit niciun incendiu la locul prăbușirii. La ora 7:21 de minute, un elicopter IAR 330 a decolat de pe baza 95 aeriană Bacău pentru a monitoriza situația în zonă. Mai multe școli din zona au decis să anuleze cursurile elevilor după mesajele RO alert date de autorități. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț al incidentelor produse la granița României de la începutul războiului din Ucraina, arătând că au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte în acest an de avioane F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Noi scopiri la pompă, prețul motorinei se apropie de pragul de 37 de lei. Potrivit ANRE, vinere motorina va fi cu 10 bani mai scumpă și va costa 36 de lei și 81 de bani. Astfel, motorina se apropie tot mai mult de pragul de 37 de lei litru. Totodată, benzina va fi vândută la pompă cu cel mult 34 de lei și 19 bani. Diferența dintre cele două tipuri de carburanți ajunge la 2 lei și 62 de bani pe litru în defavoarea motorinei. ANRE precizează că prețurile maxime de comercializare sunt calculate în baza unei metodologii care ia în considerare valoarea medie a cotațiilor internaționale plați din ultimile 14 zile, cursul mediu oficial al leului față de dolarul american, marja comercială, accizele și TVA-ul. La nicio lună de la scumpirea gazelor cu 41%, Energocom solicită o nouă creștere tarifară cu circa 6 lei pentru consumatorii casnici. Șeful lui Energocom susține că majorarea tarifelor la gaze este determinată de creșterea puternică a prețurilor pe piețele europene. La rândul său, directorul ANRE, Alexei Taran, a precizat că actualul model de achiziție a gazelor naturale obligă Energocom să reacționeze mai rapid la creșterea prețurilor de pe piața internațională, deoarece compania achită gazele în avans. Deocamdată nu este clar când va fi examinată solicitarea Energocom.
6: Șeful Energocom susține că prețul de referință a urcat de la aproximativ 56 de euro la peste 70 de euro pentru un megawattoră, iar devierile negative ale companiei au ajuns la 187 de milioane de lei.
7: Deci, tariful stabilit la data de pentru septembrie sau data 1 septembrie urma ca să ne acopere cumva deficitul ăsta, care atunci era aproximativ 106 milioane. Uh-huh. Deci noi nu l-am acoperit, l-am acumulat mai mult.
6: La rândul său, directorul ANRE răspunde că cererea Energocom vizează exclusiv costul de achiziție al gazelor. Tarifele pentru transport, distribuție și cheltuielile furnizorului nu sunt propuse pentru modificare.
8: Cotațiile au crescut cu aproape 30%. Uh-huh. De ce zic asta? Atunci erau cotațiile în jur de 50 și ceva, 60, deci până în 60 la sfârșitul lunii august. Noi am ajuns acum la 83 chiar săptămâna trecută. Bine, zilele acestea este în jur de 75, 73, 75, dar cert este că avem aproape 25-30 de euro pe megawattor peste. Pragul în metodologie este de 1%. Uh-huh. Deci în momentul în care furnizorul depășește acest prag de 1%, există riscul că nu își va putea acoperi cheltuielile. Și atunci trebuie să vină cu o solicitare.
6: Întrebat de ce în trecut Moldova Gaz putea acumula devieri tarifare de miliarde de lei fără ajustări atât de frecvente, în timp ce Energocom solicită acum modificarea tarifului după o perioadă relativ scurtă, Alexei Taran a răspuns.
8: Dar la acel moment, Moldova Gaz, prin contractul cu Gazprom, nu reușea sau nu achita acele gaze naturale, ori acestea veneau în continuare. Ulterior însă, Gazprom a schimbat modul de achiziție. Dacă țineți minte, solicitau plata în fiecare lună pe data de 20 și au mintit deodată că au aceste prevederi și pot face drept de aceste prevederi. Și, practic, dacă țineți minte, în fiecare lună era o problemă cu cum să găsim lichidități ca să achităm și Gazprom să ne dea gaze naturale și luna aceasta. La moment, modelul de achiziție este altul. Deci Energocom, prin contractele sale, achiziționează cu plata în avans. Deci plata se face în avans înaintea lunii de achiziție. Astfel, ca să avem gaze naturale, furnizorul trebuie să facă acea plată, iar ca să facă acea plată, trebuie să aibă finanțe.
6: Oficialul nu a exclus noi scumpiri dacă prețurile de achiziție vor continua să crească.
8: Dar să dăm noi acum o garanție că acesta este finalul, într-un an în care noi, anul ăsta, orice prognoză s-a dat peste cap și am avut prețuri record, nu doar la gaze, ci și la combustibil, și nu doar în Moldova, dar în toată lumea. Deci, vedeți, și la știri, în toată lumea este o problemă, deci s-a dat peste cap în genere aprovizionarea globală cu resurse energetice, astfel să facem noi prognoze, mai ales de aici din Republica Moldova, care nu influențează în niciun fel situația geopolitică, e complicat, e greu.
6: Potrivit metodologiei ANRE, tariful nu este calculat după cotația TTF dintr-o singură zi, ci în baza prognozelor pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Dacă prețurile reale vor fi diferite de cele prognozate, ANRE poate ulterior reflecta diferențele prin devieri tarifare, fie în creștere, fie în scădere.
1: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai multe familii spre sărăcie. Expertul în energetică Eugen Muravski avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
9: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcie energetică și cred că ce putem să o numim chiar sărăcie în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
3: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
9: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să se dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft, din magazine.
3: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
9: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile. Noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate bate vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate bate și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
10: La noi majoritatea capacităților totuși solare. Sunt eoliene, solare.
9: Solare,
10: da,
9: exact. Da. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic.
10: Înțeleg, care e motivul? E mai ieftin?
9: E mai ieftin și mai simplu.
3: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fundul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel, la doar o lună de la ultima majorare, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea crește din nou cu aproape 6 lei pentru un metru cub. În același timp, și companiile Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifelor pentru energia termică cu aproximativ 83% și respectiv 96% pe fondul creșterii prețului la gazele naturale.
1: Republica Moldova este una dintre principalele ținte ale presiunilor hibride generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele României Nicușor Dan la tribuna Adunării Generale a ONU. El a vorbit despre dezinformare, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice de la Chișinău.
6: Nicușor Dan a declarat că România va continua să fie un susținător ferm al Republicii Moldova în fața acestor provocări.
11: România va continua să sprijine reziliența vecinului nostru, Republica Moldova, a doua cea mai afectată țară de acest război. Aceasta se confruntă cu șocul economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în deseminarea de dezinformări, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor sale democratice.
6: Totodată, președintele României a subliniat sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a țării noastre.
11: România rămâne cel mai puternic susținător al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, împărtășind propria experiență de aderare și oferind sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru parcursul său european.
3: Președintele român a declarat că amenințarea Moscovei depășește granițele Ucrainei.
11: Amenințarea reprezentată de Federația Rusă nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid care implică atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurii critice, având scopul de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul pentru Ucraina.
3: Nicușor Dan a menționat că Bucureștiul își consolidează securitatea maritimă și și-a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, România colaborează cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor și alături de Bulgaria și Turcia participă la operațiuni de detectare și neutralizare a minelor din Marea Neagră.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
12: Publicitate.
11: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
8: Aici
7: Vocea Basarabiei.
8: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 18 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Deputații din opoziție au cerut în ședința Parlamentului de joi audierea mai multor membri ai guvernului pe fondul scumpirilor din sectorul energetic, însă propunerile nu au întrunit numărul necesar de voturi. Printre subiectele invocate s-au numărat noua solicitare de majorare a prețului la gaze, tarifele la energie termică, compensațiile pentru sezonul rece și riscurile privind aprovizionarea cu energie a regiunii transnistrene. Deputatul socialist Petru Burduș a solicitat audierea ministrului energiei Dorin Junghetu pentru a afla cât de pregătite sunt autoritățile în cazul unei eventuale reduceri sau întrerupere a livrărilor de gaze și energie electrică. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Monitorizare și Controlul Politicii de Reintegrare, Roman Roșca, a spus că situația a fost discutată cu ANRE, Moldova Gaz și Biroul Politicii de Reintegrare. Potrivit acestuia, Comisia urmează să se întrunească din nou săptămâna viitoare pentru a examina subiectul. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a cerut audierea ministrului energiei în legătură cu solicitările de majorare a tarifelor pentru energia termică. El a invocat propuneri de creștere a tarifelui de la aproximativ 2.000 la 3.700 de lei pentru o gigacalorie în Chișinău și de la circa 2.200 la 4.300 la Bălți. O altă solicitare a venit din partea deputatei blocului Alternativa Olga Ursu, care a cerut audierea conducerii Energocom după ce compania a solicitat ANRE majorarea prețului reglementat pentru gazele destinate consumatorilor casnici până la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub cu TVA. Energocom a precizat că aceasta este o propunere tarifară, iar decizia finală aparține ANRE. Niciuna dintre propunerile de audiere înaintată de opoziție nu a întrunit numărul necesar de voturi. Solicitarea Energocom privind majorarea tarifului la gaz a fost depusă la ANRE pe 23 septembrie. Compania propune creșterea prețului pentru consumatorii casnici de la 20 de lei și 30 de bani la 26 de lei și 24 de bani pentru un metru cub, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 29,3%. Potrivit Energocom, cererea este determinată de creșterea costurilor de procurarea gazelor pe piața europeană. Drona care a căzut și a explodat în această dimineață pe un câmp din apropierea localității Cernița, raionul Florești, prezintă elemente specifice modelului Gerbera, utilizat de Federația Rusă. Conform constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, care era dotat inclusiv cu o cameră de bord, anunță poliția. Experții au mai constatat că drona ar fi lovit un copac, după care a căzut la sol și a explodat. Oamenii legii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului. Potrivit poliției, identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate. Amintim că 4 aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Ulterior au fost raportate 2 explozii, una în zona orașului Kamenka, în regiunea transnistreană, iar cea de-a doua în apropierea satului Cernița, raionul Florești. Între timp, poliția a reușit să localizeze locul producerii exploziei auzite în zona localității Ciornița. Potrivit oamenilor legii, aceasta s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme. Agricultorii din raionul Basarabeasca vor ieși mâine la un protest de avertizare cu tehnică și utilaje agricole. Aceștia solicită, printre altele, menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. La rândul său, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că respectă dreptul fermierilor de a-și exprima revendicările și că va continua discuțiile cu reprezentanții sectorului. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, protestul va începe la ora 9 pe drumul Cimișlia Basarabeasca, în apropierea satului Abaclia. Agricultorii vor participa cu tehnică și utilaje agricole. Pe lângă menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, fermierii cer prelungirea licenței importurilor de cereale și floarea soarelui cel puțin până la sfârșitul anului. O altă revendicare vizează rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va susține protestul agricultorilor din Basarabeasca și că le va acorda sprijin pentru apărarea revendicărilor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au precizat că sunt la curent cu preocupările agricultorilor și că mențin dialogul cu reprezentanții sectorului. Noi scumpiri la pompă, prețul motorinei se apropie de pragul de 37 de lei. Potrivit Andrei, vineri, motorina va fi cu 10 bani mai scumpă și va costa 36 de lei și 81 de bani. Astfel, motorina se apropie tot mai mult de pragul de 37 de lei pentru un litru. Totodată, benzina va fi vândută la pompă cu cel mult 34 de lei și 19 bani. Diferențele dintre cele două tipuri de carburanți ajunge la 2 lei și 62 de bani pentru un litru, în defavoarea motorinei. Andrei precizează că prețurile maxime de comercializare sunt calculate în baza unei metodologii care ia în considerare valoarea medie a cotațiilor internaționale plați din ultimele 14 zile, cursul mediu oficial al leului față de dolarul american, marja comercială, accizele și TVA-ul. Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști inspectoratului Buican, fiind suspectat că a depozitat un minor de 12 ani de bicicleta sa, estimată la circa 20.000 de lei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc într-un scoar din sectorul Buican. Suspectul ar fi sustrat în mod deschis bicicleta copilului, după care a părăsit locul faptei. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii l-au identificat și reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au stabilit că bicicleta fusese vândută imediat după comiterea faptei. Bunul a fost recuperat și restituit proprietarului. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoarea de la 2 la 5 ani. Un nou sondaj CNN arată că popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele pe parcursul celor două mandate ale sale. Nemulțumirea față de situația economică devenind o problemă majoră cu câteva săptămâni înainte alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Un sondaj de acum câteva zile ajunsese la concluzia asemănătoare. Gradul de aprobare a președintelui american Donald Trump a scăzut la 33%, cel mai scăzut nivel înregistrat în sondaj. Preocupările economice au fost deosebit de pronunțate, doar 27% aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce doar 20% aprobă modul în care gestionează inflația. Cifrele economice marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat prezidențial al lui Trump. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018, în timp ce 69% dintre americani descriau atunci condițiile economice ca fiind bune. În ultimul sondaj, această cifră a scăzut la 28%. Sondajul a relevat de asemenea că Trump joacă un rol semnificativ în modul în care aleg Legătorii percep alegerile parlamentare din 3 noiembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi. Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit. Am avut săptămâna asta și așa trecută mai multe subiecte importante din afara cotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie. 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii. E momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta, tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE, de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum banii rămași din SAFE, v-ați prins, vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa un miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei, ca și cum hai să faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie,

0: Arii, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără libera circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficial de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie de mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA, iar luna trecută Washingtonul i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada al 51-lea stat SUA, vă dați seama de și Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul deși unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iran a început în februarie. Armistițiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-au lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al Inspectoratul General al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovește orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachiene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby au oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 dolari barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo 67 dolari. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătești un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Miramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei. Aici, radio, Vocea Basarabiei.
6: Unu, doi, trei, patru...

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Gigur și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției.
2: Patru drone au survolat în această dimineață teritoriul Republicii Moldova, iar una a căzut într-un lan de porumb. Iar în România, o dronă a pătruns în spațiul aerian și s-a prăbușit ulterior. Energocom a solicitat Andrei o nouă scumpire a gazului cu 6 lei, cum se explică o nouă majorare a tarifului, aflați în câteva minute. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața provocărilor generate de agresiunea rusă. Declarațiile au fost făcute de președintele Nicușor Dan la ONU. Moment emoționant în Parlament, un grup de copii hipoacuzici au interpretat o piesă în limbajul semnelor.
1: Explozii au fost auzite în nordul Republicii Moldova după ce patru aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian al țării. Poliția anunță că o deflagrație s-a produs pe un câmp din apropierea unei ferme în zona localității Cernița, raionul Florești. Experții au stabilit preliminar că drona găsită reprezintă elemente specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă. Nu au fost raportate victime, iar autoritățile verifică circumstanțele incidentului.
3: Primul obiect a fost observat la ora 5:21, deplasându-se din regiunea Vinița spre Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național. O altă dronă a intrat în țară la 6:14 din regiunea Cernăuți și a traversat zona raionului Briceni. La 6:35, un alt aparat a traversat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat teritoriul Republicii Moldova din direcția Vinița spre Soroca, fiind ulterior observat în zbor deasupra mai multor localități din raionul Florești.

0: Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul țării a fost închis temporar. Cea de-a patra dronă a fost detectată la 6:58 de minute, venind din regiunea Vinița și deplasându-se spre segmentul transnistrean. Obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la 7:11 minute, în apropiere de Kamenka. Spațiul aerian din nordul țării a fost redeschis la ora 7:46 de minute. Ministerul Apărării precizează că incidentele au avut loc pe fondul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat survolarea spațiului aerian al țării noastre.
1: Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol toate statele din Europa. Condamnăm acest război și susținem Ucraina.
0: A scris șefa statului pe X, survolările neautorizate din această dimineață au fost condamnate cu fermitate și de președintele Parlamentului Igor Grosu.
2: Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile noastre trebuie să rămână vigilente, să acționeze coordonat și să consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian.
0: A scris Grosu pe Facebook, iar președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și-a exprimat speranța că agresiunea rusă să ia sfârșit cât mai curând.
3: Asemenea tipuri de atacuri s-au intensificat în ultima perioadă. Ele se intensifică mai ales în apropiere de perioada iarnă, când Federația Rusă se intensifică și atacuri asupra infrastructurii energetice, deci a Ucrainei. Sperăm ca să nu fie hidrocentrală la Dnistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova. Noi sperăm ca acest război să se încheie odată, pentru a nu pun un risc sănătatea tuturor statelor care sunt în regiune.
0: De la începutul agresiunii Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate peste 90 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de dronele rusești, unele soldate cu explozii la sol.
4: Alertă și în România. În această dimineață, o țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani, după ce a fost detectată deasupra Ucrainei, în apropierea frontierei. Două avioane F-16 au fost ridicate de la baza Borcea pentru monitorizarea situației, iar populația din Botoșani și Suceava a primit mesaj roalert. Un alt incident a fost raportat în cursul nopții în zona Tulcea, unde două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate, iar autoritățile au emis o alertă pentru populație.
0: Drona care a intrat joi dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Stolca, județul Suceava, anunță Ministerul Apărării Naționale român. Aparatul a zburat aproximativ 4 minute deasupra teritoriului României. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns în zona în care s-a prăbușit drona, au securizat perimetrul și au găsit un aparat de mici dimensiuni. Instituția română precizează că nu a izbucnit niciun incendiu la loc. La ora 7:21 de minute, un elicopter IAR 330 a decolat de pe baza 95 aeriană Bacău pentru a monitoriza situația în zonă. Mai multe școli din zona au decis să anuleze cursurile elevilor după mesajele ro-alert date de autorități. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț al incidentelor produse la granița României de la începutul războiului din Ucraina, arătând că au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte în acest an de avioane F-16 ale forțelor aeriene române.
4: Noi scumpiri la pompă, prețul motorinei se apropie de pragul de 37 de lei, potrivit Andrei. Vineri, motorina va fi cu 10 bani mai scumpă și va costa 36 de lei și 81 de bani. Totodată, benzina va fi vândută la pompă cu cel mult 34 de lei și 19 bani. Diferența dintre cele două tipuri de carburanți ajunge la 2 lei și 62 de bani per litru, în defavoarea motorinei. Andre precizează că prețurile maxime de comercializare sunt calculate în baza unei metodologii care ia în considerare valoarea medie a cotațiilor internaționale plăți din ultimele 14 zile, cursul mediu oficial al leului față de dolarul american, marja comercială, accizele și TVA. O lună de la scumpirea gazelor cu 41%, Energocom solicită o nouă creștere tarifară cu circa 6 lei pentru consumatorii casnici. Șeful Energocom susține că majorarea tarifelor la gaze este determinată de creșterea puternică a prețurilor pe piețele europene. La rândul său, directorul ANRE, Alexei Taran, a precizat că actualul model de achiziție a gazelor naturale obligă Energocom să reacționeze mai rapid la creșterea prețurilor de pe piața internațională, deoarece compania achită gazele în avans. Deocamdată nu este clar când va fi examinată solicitarea Energocom.
1: Șeful Energocom susține că prețul de referință a urcat de la aproximativ 56 de euro la peste 70 de euro pentru un megawattoră, iar devierile negative ale companiei au ajuns la 187 de milioane de lei.
5: Deci, tariful stabilit la data de pentru septembrie sau data 1 septembrie urma ca să ne acopere cumva deficitul ăsta, care atunci era aproximativ 106 milioane. Uh-huh. Deci noi nu l-am acoperit, l-am acumulat mai mult.
1: La rândul său, directorul ANRE răspunde că cererea Energocom vizează exclusiv costul de achiziție al gazelor. Tarifele pentru transport, distribuție și cheltuielile furnizorului nu sunt propuse pentru modificare.
6: Cotațiile au crescut cu aproape 30%. Uh-huh. De ce zic asta? Atunci erau cotațiile în jur de 50 ceva, 60, deci până în 60 la sfârșitul lunii august. Noi am ajuns acum la 83 chiar săptămâna trecută. Bine, zilele acestea este în jur de 75, 73, 75, dar cert este că avem aproape 25-30 de euro pe megawattoră peste. Pragul în metodologie este de 1%. Uh-huh. Deci, în momentul în care furnizorul depășește acest prag de 1%, există riscul că nu își va putea acoperi cheltuielile. Și atunci trebuie să vină cu o solicitare.
1: Întrebat de ce în trecut Moldova Gaz putea acumula devieri tarifare de miliarde de lei fără ajustări atât de frecvente, în timp ce Energocom solicită acum modificarea tarifului după o perioadă relativ scurtă, Alexei Taran a răspuns.
6: Dar la acel moment, Moldova Gaz, prin contractul cu Gazprom, nu reușea sau nu achita acele gaze naturale, ori acestea veneau în continuare. Ulterior însă, Gazprom a schimbat modul de achiziție. Dacă țineți minte, solicitau plata în fiecare lună pe data de 20 și au mintit deodată că au aceste prevederi și pot face drept de aceste prevederi. Și, practic, dacă țineți minte, în fiecare lună era o problemă cu cum să găsim lichidități ca să achităm și Gazprom să ne dea gaze naturale și luna aceasta. La moment, modelul de achiziție este altul. Deci Energocom, prin contractele sale, achiziționează cu plata în avans. Deci plata se face în avans înaintea lunii de achiziție. Astfel, ca să avem gaze naturale, furnizorul trebuie să facă acea plată, iar ca să facă acea plată, trebuie să aibă finanțe.
1: Oficialul nu a exclus noi scumpiri dacă prețurile de achiziție vor continua să crească.
6: Dar să dăm noi acum o garanție că acesta este finalul, într-un an în care noi, anul ăsta, orice prognoză s-a dat peste cap și am avut prețul record, nu doar la gaze, ci și la combustibil și nu doar în Moldova, dar în toată lumea. Deci, vedeți și la știri, în toată lumea este o problemă, deci s-a dat peste cap în genere aprovizionarea globală cu resurse energetice, astfel să facem noi prognoze, mai ales de aici din Republica Moldova, care nu influențează în niciun fel situația geopolitică, e complicat, e greu.
1: Potrivit metodologiei ANRE, tariful nu este calculat după cotația TTF dintr-o singură zi, ci în baza prognozelor pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Dacă prețurile reale vor fi diferite de cele prognozate, ANRE poate ulterior reflecta diferențele prin devieri tarifare, fie în creștere, fie în scădere.
4: Scumpirile resurselor energetice ar putea lovi direct în bugetele gospodăriilor și împinge și mai mult familiile spre sărăcie. Expertul în energetică Eugen Muravski avertizează că efectul cel mai dureros va fi creșterea sărăciei energetice, care s-ar putea reflecta și în nivelul general de trai al populației. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Pentru că noi nu suntem, hai să spunem, o economie foarte dezvoltată, cred că cel mai dureros impact va fi sărăcia energetică și cred că ce putem să o numim chiar sărăcia în general a populației, nu doar energetică. Ceea ce va scădea resursele disponibile ale oamenilor, va scădea consumul din alte părți și noi fiind o economie de consum, nu o economie de producție, asta va afecta deja și restul economiei.
0: Expertul a mai precizat că, inevitabil, scumpirile în lanț vor duce și la creșterea nivelului inflației.
7: Adică lumea, de o parte, o să plătească mai mulți bani pe facturi, o să aibă mai puțin bani de cheltuit și acei bani mai puțin de cheltuit o să trebuiască să-i dea pe produse mai scumpe. Pentru că dacă scumpește totul, scumpește toate resursele energetice, o să scumpească și produsele de pe raft, din magazine.
0: Totodată, Eugen Muravski a venit și cu soluții pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent energetic.
7: Noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile. Noi trebuie să investim și în eolian, nu doar în solar, pentru că asta oricum e o diversificare, pentru că poate zbat vântul și când e norat afară, nu doar când vântul poate zbat și noapte, respectiv tu ai un pic diversificare, nu depinzi de o singură sursă. Doi, într-adevăr...
8: La noi majoritatea capacităților totuși sunt eoliene. Solare,
7: solare,
8: da.
7: Exact. Da. De-aia noi trebuie să echilibrăm un pic. Înțeleg
8: care e motivul? Mai ieftin?
7: E mai ieftin și mai simplu.
0: Menționăm că Republica Moldova va intra în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Potrivit autorităților, măsura are caracter preventiv și este necesară pentru a putea interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever. De asemenea, pe fundul creșterii costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale, compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în energetică o nouă solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel, la doar o lună de la ultima majorare, tariful la gazele naturale pentru consumatorii finali ar putea crește din nou cu aproape 6 lei pentru un metru cub. În același timp, și companiile Termoelectrica și CET Nord solicită majorarea tarifelor pentru energia termică cu aproximativ 83% și respectiv 96% pe fondul creșterii prețului la gazele naturale.
4: Republica Moldova a cerut oficial sprijinul Norvegiei pentru compensațiile la energie destinate populației. Solicitarea a fost lansată la New York de prim-ministrul Vasile Tofan în contextul în care prețurile de pe piața energetică sunt din nou în creștere, iar presiunea pe facturile de la iarnă va fi uriașă. În paralel, în marja adunării generale a ONU, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a activat parteneriate de securitate informațională cu UNESCO și a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina la summitul Platforma Crimeea.
9: Securitatea energetică a țării noastre a fost prioritatea zero cu care a debutat vizita lui Vasile Tofan peste ocean. În cadrul unei întrevederi bilaterale la nivel înalt, prim-ministrul de la Chișinău s-a întâlnit cu omologul său scandinav pentru a negocia un ajutor financiar direct la contor destinat familiilor din Moldova pentru sezonul rece. Anul trecut, regatul Norvegiei a ajutat circa 120.000 de gospodării de la noi să treacă mai ușor peste iarnă și a susținut modernizarea a 5 școli model. Pentru că riscurile tarifare revin, Vasile Tofan a solicitat extinderea acestui sprijin vital pentru anul 2027. Pe lângă asistența directă, Norvegia a transmis un semnal politic puternic, urmând să își transforme prezența diplomatică de la Chișinău într-o ambasadă cu drepturi depline. Totodată, premierul moldovean a invitat finanțatori norvegieni să investească masiv în Republica Moldova. Pe dimensiunea culturală și de securitate cibernetică, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere strategică la New York cu directorul general al UNESCO. Un subiect aparte l-a constituit implicarea UNESCO în eforturile internaționale de combatere a manipulării informaționale și a ingerințelor străine, primele decizii concrete urmând să fie luate la Strasburg la sfârșitul lunii octombrie. Tot la New York, șeful diplomației de la Chișinău a urcat pe tribuna celei de-a 6-a ediție a summitului Platforma Crimeea, unde a condamnat dur războiul ilegal al Federației Ruse.
2: Republica Moldova nu recunoaște și nu va recunoaște nicio încercare de modificare teritorială. Poziția noastră este de principiu și fără echivoc. Integritatea teritorială a Ucrainei și granițele sale, recunoscute la nivel internațional, trebuie respectate. În încheiere, permiteți-mi să exprim încă o dată admirația noastră profundă față de poporul ucrainean pentru curajul, reziliența și determinarea sa de a-și apăra în continuare țara, libertatea și dreptul de a-și alege viitorul.
9: În intervenția sa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit participanților pentru sprijinul acordat Ucrainei și a menționat că ucrainenii au nevoie de siguranța că Rusia va fi pedepsită.
2: Vrem ca Rusia, care a declanșat acest război și care ne fură teritoriile, să fie trasă la răspundere. Vrem ca oamenii pe care Rusia îi ține sub ocupație în Crimeea și în alte părți ale țării noastre, ocupate temporar, precum și cei pe care Rusia îi ține în închisori și lagăre, să aibă măcar speranța că într-o zi Rusia va fi trasă la răspundere pentru toate aceste crime. Când ne adunăm pentru o astfel de întâlnire, când vedem că platforma Crimeea reunește oameni ca voi, știm că încă mai există speranță.
9: În același timp, înaintea reuniunii la nivel înalt al Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, o declarație comună a fost adoptată de 51 de state. Printre semnatarii documentului se numără state europene, Republica Moldova, Japonia, Australia, Canada și Israel. Statele Unite nu au semnat. Semnatarii documentului au cerut Rusiei o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată. Cele 51 de state și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la atacurile din Marea Neagră și la amenințările la adresa securității alimentare globale și a transportului maritim comercial. De asemenea, semnatarii au cerut returnarea în siguranță și necondiționată a civililor ucraineni, a copiilor și a prizonierilor de război reținuți.
4: Republica Moldova este una dintre principalele ținte ale presiunilor hibride generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, la tribuna Adunării Generale a ONU. El a vorbit despre dezinformare, presiune energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice de la Chișinău.
1: Nicușor Dan a declarat că România va continua să fie un susținător ferm al Republicii Moldova în fața acestor provocări.
10: România va continua să sprijine reziliența vecinului nostru, Republica Moldova, a doua cea mai afectată țară de acest război. Aceasta se confruntă cu șocul economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în deseminarea de dezinformări, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor sale democratice.
1: Totodată, președintele României a subliniat sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a țării noastre.
10: România rămâne cel mai puternic susținător al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, împărtășind propria experiență de aderare și oferind sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru parcursul său european.
1: Președintele român a declarat că amenințarea Moscovei depășește granițele Ucrainei.
10: Amenințarea reprezentată de Federația Rusă nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid care implică atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurii critice, având scopul de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul pentru Ucraina.
1: Nicușor Dan a menționat că Bucureștiul își consolidează securitatea maritimă și și-a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova. De asemenea, România colaborează cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor și alături de Bulgaria și Turcia participă la operațiuni de detectare și neutralizare a minelor din Marea Neagră.
4: O nouă rundă de negocieri în formatul 1+1 între Chișinău și reprezentanții regiunii transnistrene a avut loc astăzi la sediul misiunii OSCE din Tiraspol. Chișinăul a fost reprezentat de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, iar Tiraspolul de pretinsul ministru de externe din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev. Ședința a fost deschisă de noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, după care discuțiile au continuat cu ușile închise fără accesul jurnaliștilor prezenți.
1: La inițiativa misiunii OSCE, negociatorii au renunțat la tradiționalele discursuri de deschidere. Noul șef al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Christopher Smith, a vorbit în limba rusă.
11: Для меня это большая честь быть здесь, на первой для меня встрече 1+1. Хочу выразить признательность обоим сторонам за гибкость и за прагматичный подход, что позволило нам всем собраться здесь сегодня в очном формате. Мы понимаем, что вам предстоят непростые переговоры по чувствительным вопросам, как посредники, мы готовы оказать все стороны содействия и предоставить необходимую поддержку. Я верю в вашу зрелость и способность вести конструктивный, цивилизованный диалог в интересах жителей обоих берегов Днестра.
1: După cum anunțase anterior, Biroul Politicii de Reintegrare pe agenda reuniunii se afla subiectele economice, fondul de convergență și respectarea drepturilor omului. Aceasta este prima reuniune în formatul 1+1 după o pauză de mai bine de 5 luni. Formatul 1+1 este o derivă a formatului de negocieri 5+2 care a devenit nefuncțional odată cu invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia.
4: O cursă periculoasă prin capitală s-a încheiat violent. Un șofer în vârstă de 22 de ani, care ar fi încercat să scape de polițiști, a ajuns cu mașina într-un pilon de susținere a semaforului. Impactul a fost atât de puternic încât motorul și cutia de viteze au fost proiectate pe carosabil. Incidentul s-a produs în noaptea de 24 septembrie pe strada Calea Orheiului. Polițiștii spun că au observat automobilul care făcea manevre periculoase și provoca zgomot mod excesiv. La somația oamenilor legii de a opri tânărul a accelerat și a trecut inclusiv la culoarea roșie a semaforului. Potrivit poliției, în ultimii 3 ani, tânărul a fost sancționat de 22 de ori pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere și are 7 puncte de penalizare. În urma incidentului, oamenii legii au constatat alte 2 contravenții pentru care urmează să fie aplicate sancțiuni. Legislativul de la Chișinău s-a transformat pentru câteva minute într-o scenă în care 6 copii au transmis emoție fără să rostească niciun cuvânt. Ședința de astăzi a Parlamentului a fost deschisă de un grup de copii cu deficiențe de auz care au interpretat în o piesă în limbajul semnelor. Prin fiecare gest, mișcare și expresie, copiii au reușit să se facă auziți și simțiți. Momentul a fost unul emoționant pentru deputați, iar la final copiii au venit și cu un mesaj către aleșii poporului.
12: Stimați colegi, ieri 23 septembrie a fost Ziua Internațională a Limbilor Semnelor. Este un prilej să vorbim despre dreptul persoanelor cu deficiențe de auz la comunicare, la informații și la participare deplină în viața societății. Astăzi avem alături de noi 6 copii care participă la activitățile Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Moldova, pe lângă Asociația Surzilor din Republica Moldova. Ei au pregătit un moment special pentru deschiderea ședinței noastre. Le mulțumim că au venit și vă invit să-i întâmpinăm cu căldură. Stimați colegi, doar că vreau să vă rog să-i aplaudăm în limbajul semnelor. Mulțumesc!
1: Cei 6 copii însoțiți de directora Casei Republicană de Cultura Surzilor Ala Bargan au interpretat în fața deputaților piesa Cât trăim pe acest pământ, pe versurile lui Nicolae Dabija. Momentul i-a emoționat pe unii deputați.

0: Copiii au venit și cu un mesaj scurt, dar puternic, adresat deputaților să fie păstrat și susținut limbajul semnelor în Republica Moldova.
1: Bună ziua! Eu mă numesc Gabriela Pașinski. Eu mă adresez către dumneavoastră. Eu provin din familia Sorzilor. Vă rog frumos, aveți grijă, păstrați limbajul semnelor în Moldova.
0: În Republica Moldova sunt aproximativ 5.000 de persoane cu deficiență de auz și doar 22 de interpreți de limbaj mimico-gestual autorizați de către Ministerul Justiției. Unui interpret care prestează servicii de interpretare îi revin 300 de persoane, în timp ce norma europeană recomandă un număr de 70-100. În Republica Moldova nu există nicio instituție specializată sau catedră universitară care să pregătească interpreți în limbajul mimico-gestual. Statul nu formează specialiști, iar Asociația Surzilor nu dispune de un buget prevăzut pentru instruire. Majoritatea celor care practică această meserie provin din familii în care există persoane cu deficiență de auz și au învățat limbajul semnelor din necesitate.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Carolina Digor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește.

șalt, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag, sunt Stella Botez și aici este o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi, dragilor, vreau să ne culturalizăm la teatru și vom merge împreună la Teatrul Alexie Mateevici din Chișinău, acolo unde vom vorbi cu directoarea teatrului, Elena Frunze Hatman, despre cum se descurcă actorii, despre condițiile în care joacă, despre ce renovări se întâmplă la Teatrul Alexie Mateevici și despre viitoarele proiecte în care sunt implicați cu succes actorii talentați ai teatrului. Așadar, rămâneți aproape cu Vocea Basarabiei!
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Născută la 27 iunie 1987 în localitatea Donici din raionul Orhei, Elena Frunze Hatman este actriță și manager cultural cu peste 15 ani de experiență în domeniul artelor, spectacolului și al managementului instituțional. Deținătoare a titlului onorific Maestru în Artă, se remarcă prin performanțe artistice apreciate la nivel național, contribuții consistente la dezvoltarea instituțiilor culturale și implicare activă în procesele de evaluare, reglementare și consolidare a politicilor culturale din Republica Moldova. Are o experiență relevantă în conducerea instituțiilor teatrale, coordonează proiecte culturale și mai este și specialist în formare profesională, în turism cultural și dezvoltare de standarde ocupaționale din domeniul actoriei. Vă invit așadar să fiți părtași la o discuție de suflet cu directoarea Teatrului Alexie Mateevici din Chișinău, doamna Elena Frunze Hatman. Teatrul Alexie Mateevici este cunoscut în domeniul culturii, în domeniul dramaturgiei din Republica Moldova, ca și un teatru mic, cu o sală mică, dar foarte consistentă ca și mesaj adus din scenă către public, și publicul care vine aici este unul deosebit, începând de la copilași care vin la spectacole dedicate copiilor, până la un public matur, asumat, pentru că aveți piese serioase. Mai nou, teatrul a beneficiat, nu pot să zic a suferit, dar a beneficiat frumos de o renovare. Și eu vreau să zic bine am venit în noul și proaspăt sediu și te felicit pentru asta. Vreau să te întreb, în primul rând, cum te simți ca și actriță și ca și director, iată, la această etapă a instituției culturale, teatrale, de care ne mândrim și de care ne bucurăm că există în inima Chișinăului.
2: Da, mulțumesc, Stella, foarte mult pentru introducere. Practic ai spus totul deja. Dar așa este. Este cea mai intimă sală de spectacole din Chișinău. Camerală. Doar 52 de locuri peste tot. Deja spun asta că avem o sală mică și o sală foarte mică. Sala mică de 52 de locuri și cea foarte mică, Andrei Vartic, de la demisorul teatrului. Spațiu care a fost ocupat mulți ani la rând de către un agent economic. Ulterior am reușit și am eliberat spațiile prin instanțe.
0: Felicitări,
2: dar, apropo. Da, mulțumesc. Tu știi care era situația, pentru că noi am avut câteva colaborări cu tine în perioada când nu aveam acces la acel spațiu și în perioada când încă nu aveam reparații sus, renovarea, dar spațiul, parametrii scenici nu s-au schimbat, au rămas la fel. A rămas la fel aceeași scenă intimă, scenă de teatru. E specifică și prin fapt, sau acest fel de scenă creează și acest gen de, sau acest teatru de nișă, un teatru intim. Se întâmplă această conexiune directă cu publicul.
0: Mai direct.
2: Și mai direct,
0: mai apropiată.
2: Exact. Și indispensabilă, pentru că conexiunea este volens-nolens, pentru că publicul este foarte aproape de spectator și tu m-ai întrebat, adineauri, unde e scena aia 80 de centimetri, tribuna aia care era până aici, nu, aproape, nu departe. Ea nu mai există, pentru că eram era un plus, nu poate fi, deci practic indirect deja nu mai putea exista acea distanță falsă de fapt, mm-hmm. pentru că nu era o distanță, cum era o apropiere
3: nu
2: directă.
3: Nu era logic să fie
2: nu
3: acolo.
2: Era coerent. Așa. Și acum e așa cum o vezi, da. Și arată bine. Cum mă simt eu? Mă simt în proces de lucru, cum m-ai întrebat azi, de cum așa, de cum așa, de cum așa. Iată, e așa, nu pun problema.
3: Cât reușești, de unde forță.
2: Exact, nu mai pun problema, pentru că înseamnă că sunt bine cum sunt și unde sunt. N-am cum să nu mă simt bine, pentru că am o echipă frumoasă, pentru că sunt oameni pe care, pe fiecare coleg din teatru, am avut ocazia și bucuria să îi invit să facem împreună echipă. Cred că pentru că nu erau angajați în acea perioadă, erau foarte puțini actori, erau doar 4 actori, 3 actori și dintre ei au rămas doar 2 actori. În rest, întreaga echipă am angajat-o ulterior, am invitat și împreună creștem echipa. La moment pot spune că avem o echipă aproape completă. Deci mai avem nevoie să o completăm. Deși astăzi chiar am primit o circulară de la minister.
3: Hai să ne jăluim.
2: Jumătate de oră în urmă. Da. Ca până pe 18 septembrie să facem, să eliberăm, să venim cu aceste optimizări, să eliberăm din personal până la, sau cel puțin 20% din cantitatea, din volumul de funcții din schema de încadrare, deși noi deja avem foarte puține, avem foarte puține funcții în schema de încadrare, așa bucurie ne-au pocnit astăzi, iar miza noastră este să completăm echipa, să o creștem, să o dezvoltăm, nu să o minimizăm, să o subestimăm în așa hal, să o demoralizăm. Noi oricum avem o echipă mare, dar e cu un suflet mare. E o echipă mică cu un suflet mare. E un nucleu frumos. Asta e cum mă simt și ca actriță, și ca actriță sunt, ies, chiar acum m-ai prins în repetiții.
3: Da,
2: deci eram în repetiții.
3: Spui, despre ce repetați, pentru că am văzut premiera, nu?
2: Da.
3: 22
2: septembrie. Da, joc eu, premiera a fost anul trecut.
3: Așa.
2: Dar e spectacol nou, e o monodramă, lucruri care nu se spun, textul scris de Maria Ivanov, regia Anei Bateva, și mergem cu acest spectacol la acum în Macedonia la un festival de monodrame. Dar întâi e un turneu de fapt mai lung, mai complex. Începem cu Bacău pe 23 septembrie, mergem cu Și ce va fi cu noi acum, monodrama jucată de Nina Lefter și în care apare și Ilincuța, fetița mea, la final. După care, pe 29 septembrie, ne pornim spre Albania cu spectacolul Scaunele, unde joc eu cu Grigore Becket, regia lui Florin Liță. Mergem la un festival de teatru, după care mergem în Italia, printr-un proiect susținut de PRD, susținut financiar de PRD. Avem un parteneriat și cu asociația Tamtam Art și cu o altă asociație a unei reprezentante din diaspora. Vom juca în 2 orașe din Italia și apoi mergem în Macedonia, la un alt festival de monodrame, unde voi prezenta eu spectacolul Lucruri care nu se spun. Și apoi venim acasă. Va fi tocmai 17 octombrie, deci mergem, călătorim un picuț. E un, e un turneu mai complex, dar pe care l-am construit în câteva luni, am tot lucrat pe el. Și după care venim acasă și avem ediția de festival, ediția a doua de festival, așa. Festivalul Internațional de Teatru Contemporan Andrei Vartec, organizată către noi. Adică plecăm, e cam așa genericul în această perioadă, la deschiderea stagiunii, plecăm spre lume și apoi aducem lumea acasă.
3: Da. Când e mai exact festivalul?
2: 17-22 noiembrie.
3: Așa. A, deci reușiți zile, după turneu să-l exact, și pregătiți.
2: Exact. Venim și atunci, oricum, programul este făcut, selecția este definitivată, urmează să anunțăm programul deja gata într-o săptămână, două, ca să plecăm în turneu și apoi între timp lucrurile să se aranjeze toate, da. Și să se întâmple, să le punem pe roate, să se întâmple.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Frumos! Ce zice publicul atunci când vine la voi la teatru și se simte poate altfel decât în sălile mari ale altor teatre? Cum e reacția oamenilor să știe că, uite, privesc un spectacol și sunt mai aproape de actori ca niciodată?
2: Firește, în genere, pentru publicul nostru este public familiarizant și este public care vine pentru prima dată și revine sau nu mai vine, dar e mai puțin, de obicei, miza noastră revine și se construiește un public al casei. Așa. Dar noi avem scopul să diversificăm și să sporim diferite să mergem spre diferite categorii de publicuri și de fiecare dată să le diversificăm. Adică să vină și ca publicul acesta al casei să devină mult mai larg, extins, mult mai divers. Dar în genere cei care vin pentru prima dată uneori au un șoc ușor, pentru exact așa sentimentul ăsta îl trăiesc și actorii colaboratori care joacă, care ies pentru prima dată în scenă. Sunt actori cu care noi colaborăm și sunt deja cu experiență vastă în spate, care lucrează în alte teatre, activează în alte teatre cu scenă mare, un spațiu mult mai mare, dintre delimitarea e mult mai extinsă dintre public și scenă, și când ajung aici merg într-o stare ușor, ies din zona de confort, pentru că publicul e foarte aproape, pentru că fiecare respirație se aude, absolut fiecare respirație se aude, orice pas făcut în plus se vede, se aude, nu poți minți publicul din scena de aici, nu poți, pentru că l-ai în față, în imediata ta apropiere, și atunci publicul imediat intră în contact, imediat, deci el indispensabil face parte din spectacol, ia parte din spectacol, nu e neapărat nevoie să fie interactivitate ca să spunem că publicul face parte din spectacol.
1: Și nu e greu să joci în așa condiții, atât de aproape? Adică,
2: mie cel puțin se pare mai complicat.
1: Mai complicat,
2: firește, dar iată, contează mult cum iei lucrurile, cum privești lucrurile. Depinde cu ce fel de emoții ieși în scenă. Dacă ieși cu emoțiile alea pe care nu reușești să le potolești și ele devin destructive, firește că încă și apropierea asta atât de directă de public te poate învălui și mai mult în sensul ăsta.
1: Trebuie să stăpânești foarte bine.
2: Dar dacă reușești să privești lucrurile, reușești să înțelegi, să-ți asumi că distanța asta, de fapt, non-distanța, te avantajează, pentru că până la urmă dorința noastră, misiunea noastră, scopul nostru e să avem legătura directă cu publicul și să se întâmple cât mai rapid, așa încât să prindem publicul. Și atunci dacă reușești să potolești, să echilibrezi acea emoție, de fapt asta lucrează în avantajul rolului tău și a conexiunii, pentru că s-a întâmplat deja, nu e nevoie să prinzi privirea publicului mult mai de departe sau să încerci să-i cuprinzi pe toți, nu știu care al câtelea rând. Dar tu ai, iată, imediat 5 rânduri de scaune, fotolii și ai foarte aproape. Deci tot publicul, nu avem niciun punct mort sau din scenă, tot publicul are acces la absolut tot spațiul. Deci de oricare unghi nu te așeza, pe oricare fotoliu nu te așeza din scenă, din scena noastră, ai acces la, ca vizibilitate la fel, din oricare punct.
1: Bun, dar culisele au devenit mai mici sau chiar
2: deloc? Nu le avem culise, practic. Iată, vezi că e vorba de această legătură directă.
1: Directă, da.
2: De acest piept dezgolit la figurant, în imediat apropiere de public, adică am venit. E în funcție și de ce se întâmplă cu teatru astăzi. E vorba de acest teatru contemporan, de unde actorul sau publicul, e vorba de această dezbatere, de acest dialog cu societatea, de această chemare la dialog. Și când oferi acest spațiu, această direcție publicului sau și actorului, perspectivei teatrului, respectiv lucrurile se privesc exact în direcția, se construiește exact acest dialog, acest context de dialog direct și transparent cu societatea.
1: Câte locuri ziceai că sunt?
2: 52.
1: Nu erau 80?
2: Erau 60.
1: Erau 60.
2: Da. Așa. Dar nu există, erau amplasate după niște norme non-standard și atunci nu toți încăpeau, de exemplu, cu genunchii erau spații necalculate, erau fixate așa. Da.
1: Păi, și atunci apare întrebarea comercială. Sunteți nevoiți să aveți bilete un pic mai scumpe la spectacole ca să răscumpere un spectacol? Pentru că vine un public limitat ca și număr. Cum stați la capitolul ăsta? Cum vă descurcați?
2: Acum când există obligație categorică de a... Accentul este foarte pus, foarte bine pus pe, în mod special pe a vinde, pe comercial, pentru că veniturile proprii înseamnă întreținerea angajaților cu salarii, nu vorbim de altceva, vorbim de că o parte din salarii le achităm sau le acoperim din vânzarea de bilete, din aceste venituri proprii. Și atunci când suntem condiționați noi de realitatea noastră, tehnică, pe care nu o poți rezolva altfel, pentru că asta există. Aceștia sunt parametri specific, un specific de teatru. Și când suntem puși cu toată lumea sau evaluați după aceleași criterii cu toate celelalte instituții, este absolut inechitabil.
1: Da.
2: Pentru că nu poți, lucrurile nu toate sunt la fel. Nu poți critica pe toți, judeca pe toți, evalua pe toți după aceleași criterii.
1: Da.
2: Noi suntem în situația asta și e cu adevărat, este inechitabil vis-a-vis în raport cu noi, dar știind că e destul de vizibil, că cultura nu face parte din prioritățile guvernării, e o realitate pe care... Doar o contești, dar deocamdată nu reușești să o schimbi. Pentru că direcția astăzi este cu totul alta. Bazată pe comercial, bazată pe exact pe optimizări, nu știu de care reforme și loviturile sau reformele încep în mare parte cu instituțiile de cultură.
1: Deci putem
2: acolo
1: considera...
2: Acolo unde nu există...
1: Da.
2: De fapt, nu ai cum să mai faci reforme, să aplici reforme, pentru că oricum salariile sunt cele mai mici în domeniul culturii.
1: Da.
2: În sectorul cultural sunt cele mai mici salarii dintre toate sectoarele și cu toate astea reformele sunt aplicate inclusiv sau începând
1: de la
2: instituțiile de cultură.
1: Acum să înțeleg că orice bilet cumpărat la spectacolele voastre este ca și un ajutor către teatru.
2: Este un aport.
1: Este foarte important ca oamenii să cumpere bilete, oricât ar costa acestea, pentru că e de la sine înțeles, specificul teatrului Alexei Matievici e altceva decât alte instituții.
2: Problema asta, de fapt, cu veniturile proprie este complicată pentru toate teatrele, pentru că teatrele, noi având obligația de a pune accent, de a vinde, în continuu de a vinde, că suntem evaluați și analizați doar din primul rând, din punctul ăsta de vedere, de către organele autoritare, ierarhic superioare, anume pentru de a vinde, cât vindem, cât reușim să vindem, de ce spectacol, montarea unui spectacol, bugetul este atât de mare încât să ani îl răscumpărați. Și, adică nu este corect. În cultură, în artă se investește. Nu poți să calculezi să calculezi venitul, profitul în imediat apropiere sau imediat în funcție de, în raport cu ce ai investit. Da. Pentru că aici noi avem nevoie să investim ca și în educație. Nu poți cere profit din toate sectoarele, inclusiv din cultură. Cultura și educația merg mână-mână, deci e nevoie să investim în artă ca să nu avem o societate îndubitocită, întunecată. Dar nu știi, până la urmă lucrurile s-ar putea de anume de asta să fie nevoie.
1: Repertoriul teatrului. Ziceam că este, începând cu piese și spectacole dedicate publicului mic, copilașii, până la publicul matur. Totuși, culoarea, ca să zic așa, care este culoarea teatrului? Este acel verde pe care îl vedem
2: este
1: aici?
2: Este una din culorile importante, principale, așa, din identitatea noastră vizuală, dar de acolo am derivat ușor spre alte culori, așa, dar se încadrează oricum ca nuanțe în identitatea noastră vizuală. Bine, în funcție de eveniment este și o nuanță de roz, este și o nuanță de oranj și un gri, dar acest verde este culoarea importantă principală a teatrului. Și atunci, dacă o vezi, ea, de fapt, când am intrat prima dată în Teatrul Alexei Mateevici, nu eram angajată, venisem cu un proiect așa cum venise și tu, pe timpuri, da, cu proiecte, venisem cu jurnalul Anei Frank, aveam nevoie de spațiu atunci. Verdele ăsta de pe uși mi-ntrase, mă marcase sensul frumos. Deci, de atunci, verdele ăsta regal.
1: Este un regal, da.
2: Exact,
1: da,
2: un verde frumos. Și eu n-am abandonat nuanța asta. Deci, a fost o culoare de la
1: te-a
2: care...
1: Marcat.
2: Da, în sensul frumos. Și, de fapt, m-a inspirat să construiesc chiar mai... Poate asta m-a și inspirat să las ușile așa și să începem cât mai rapid reparația. Poate... Deci, a fost ceva de la care... A fost ceva care, la care nu puteai renunța. Deci, lucrurile... Eu sunt adeptă de a continua ceea ce are o bază bună, de a continua și de a dezvolta, de a reinventa
1: și
2: de acolo.
1: La asta se întâmplă și în stilistica, da, spectacolului.
2: Da, exact.
1: Pieselor.
2: E vorba de acest poetic, filozofic, care persistă în repertoriul nostru prin textele selectate, prin specificul regizoral, estetica teatrală care apare sau care poate fi identificată din scenă.
1: Chiar

0: fie susținut și să nu fie scârmănat în așa măsură. El trebuie susținut. E un sector care necesită investiții. Așa încât, pentru că investiția pe care o face arta în societate este imensă. E vorba de educație, da. E vorba de atitudine civică, de demnitate, de identitate, de patrimoniu, de starea bună a lucrurilor, de stare de spirit a societății, de absolut tot. Și atunci teatrul asta face, nu doar că face și asta, dar teatrul asta face.
1: Uh-huh.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Să vorbim un pic și despre actorii de aici. Să-i numești pe fiecare și să spui două, trei cuvinte despre fiecare, pentru că merită, pentru că sunteți puțini, dar buni.
2: Da. Doamna Margareta Mazalchievici și doamna Ludmila sunt actrițele care sunt de mulți ani în teatru. Sunt cam din primele promoții dumnealor și am o bucurie imensă să facă parte, să fie parte, să continue să fie parte a echipei Teatrului Alexei Mateievici, pentru că ne povestesc multe lucruri de la începuturile teatrului și asta înseamnă foarte mult când vorbești despre identitate, când ți-o recunoști, când accepti identitatea ceva, identitatea ta, în cazul dat e vorba de identitatea teatrului, de rădăcinile teatrului și noi și există, datorită lor se face acest echilibru între generații. Între generații, pentru că e nevoie mereu de cei care ne dau informație, cei care au înțelepciunea și cei care au intenția, nervul de a schimba lucrurile. Și iată, dumnealor sunt o comoară pentru echipa noastră. Margareta Nazarchievici și Ludmila Botnaru sunt foarte iubite de tânăra generație. Bun, sunt câteva promoții de actori. Apoi vine o altă vârstă. Nina Lefter, Grigore Becket, eu. Da. Așa. Noi suntem cam aceeași mijlocul, da? Fiecare din ei sunt dragi. Cu Nina am lucrat încă de la Teatrul Licurici. Am început de acolo și am lucrat. Era o actriță pe care o admiram. Eu eram studentă, era actriță. Este o actriță extraordinară, Nina. Da. Atât la Păpuși cât și în teatrul dramatic. Grigore Becket este un actor extraordinar. Și am bucuria să-mi fie partener în scenă. Și mă bucur că este parte din echipa noastră și aduce un aport frumos la calitate, la imaginea echipei de actori. Apoi vine o altă, Valentina Ostap, la fel am lucrat cu ea și la Teatrul Licurici, dar colaborează, este actriță și a Teatrului Alexei Mateievici. Apoi vine o altă promoție, Cătălina Budu, Justy Sirach, Victor Until, au fost trei la același curs, au fost studenții domnului Gaju. Ei sunt o mare bucurie pentru mine. De ce? Pentru că au fost primii actori pe care i-am angajat.
1: Așa.
2: În perioada când m-am angajat o directoare, am spus că erau doar trei actori și mai mulți paznici angajați în teatru. Și atunci când încă nu exista libertatea și tendința tinerilor actori, studenți, absolvenți, vine să se angajeze aici unde lucrurile nu erau clare, nu înțelegeai ce. Deci erau o pauză pe activitatea teatrului. Și asta a afectat mult. Deci asta nu crea intenții și siguranță altor actori, în special ăștia tineri care caută mereu scene mari sau caută mereu, așa e o chestie de își doresc imediat scena, legătura cu publicul. Și atunci acești trei actori venind, cursul era format din 7-8 actori a domnului Gaju care absolvise atunci, trei au plecat la UNESCO, trei au venit aici și ceilalți nu știu dacă s-au mai angajat. Deci îți dai seama ce bucurie e sau cum au marcat ei, pentru că ei au fost de fapt începutul acestei echipe de atunci, din momentul în care eu am devenit directora instituției. Au fost primii actori care au spus da invitației mele, de fapt pe doi am invitat, patru au venit atunci, Eugen Prisăcaru, știam cum e cineva. Eugen a fost un actor care avea multe roluri în teatru, este un actor de perspectivă. Însă, ulterior, el a început să alte colaborări, a plecat din teatru, acum e mai mult în film. E bun, acolo s-au rupt legăturile, dar în sensul ăsta au fost niște contexte în care, de fapt, el a ales așa, ceilalți au rămas și asta a fost, să zic, sunt o bucurie și sunt, am un drag frumos față de ei, față de toată lumea, dar zic pentru fiecare, oricum lucrurile stau diferit în raport cu fiecare. Apoi vine o altă promoție, Diana Boșcov, Diana Boșcov este vine dintr-o altă promoție iarăși, a venit de la un curs care a fost deci colegii au plecat prin teatre diferite tot așa, câte unul, două, și ea a ales și a venit aici, a venit de fapt cu un rol, a venit pe un rol, invitându-o la un spectacol, Amicul Prinț, asta a fost primul ei rol în teatru. Ulterior, iată, are rolurile centrale, este o actriță extraordinară, Diana, extraordinară. Apoi, vine o altă promoție. Este acum Mihai Bălan și este Cornel. Mihai Bălan, absolvent, tânăr absolvent, acum proaspăt absolvent de la cursul doamnei Cozaru, și Cornel, pe care l-am invitat, este actor la anul 3, abia acum, este student la anul 3, la cursul Luminiței Țicu, l-am invitat în montarea care are loc acum, regia lui Dumitru Acriș. Uh-huh. Sunt iarăși cam aceeași promoție, la care țin la fel foarte mult, pentru că au reușit și s-au încadrat deja foarte bine. În general, echipa de actori de la Teatru Alexi Matei, deci vezi că nu sunt mulți,
3: da.
2: Sunt 12 actori, dar ei sunt atât de uniți, e un nucleu atât de bun, solid, uh-huh. Și au o legătură frumoasă, nu există bisericuți în echipa de actori de aici.
3: Ar fi culmea.
2: Atât de puțin, nu, crede-mă, unde există predispoziții de a se crea bisericuță și între doi oameni.
3: Așa.
2: Se pot crea aceste disonanțe.
3: Da, da.
2: Aici se iubesc. E bine, sunt momente în care fiecare avem părerile noastre, că nu e un fals.
3: Le discutați între voi.
2: Exact, nu e un moment de asta. Dar ne îmbrățișa falsă, ne pupam fals. Nu. Eu zic cum sunt percepuți ei ca echipă și de oamenii, regizorii invitați, oamenii străini care ajung să lucreze, persoane străine echipei noastre care ajung să lucreze cu ei. Așa sunt ei percepuți. Deci oricine a lucrat cu ei și au lucrat, deci actorii echipa noastră lucrează cu regizori invitați mulți, și oricine vine spune exact același lucru. Deci nu poate spune cineva așa doar pentru că a auzit, ei lucrează cu ei. Și de fiecare dată spune, este o atmosferă extraordinară în echipa de actori. Lucrăm foarte bine. Așa sunt ei. Așa sunt actorii aici, dar noi lucrăm în sensul de noi vorbim despre lucrurile astea.
3: Păi noi, da, acum mă gândeam că și dacă ai un manager bun, o găină care să țină puii aproape,
2: atunci noi ne educăm în direcția asta, noi vorbim despre asta, noi atenționăm atunci când există sau apar unele disonanțe sau...
3: Deci totul se discută.
2: Absolut. Nu rămâne așa nimic neimplicat sau la voia întâmplării. Nu, categoric, lucrurile se discută, lucrurile se rezolvă, lucrurile se dezvoltă și lucrurile se opresc din desfășurare atunci când nu sunt constructive. Deci nu se opresc la un moment dat din a se mai vorbi despre ceva care este deja o aberație. Și...
3: Dacă lucrurile merg bine la nivel de vânzări, de autogestiune, ca să zic așa, sunt șanse să vină angajări noi și noi, să se mărească echipa, sau totuși e și o limitare la numărul de actori?
2: Nu, la moment avem, noi la moment nu avem funcții vacante, dar și după știrea de astăzi, din ce avem, ar trebui, și îți dai seama, dintr-o echipă atât de o echipă bună, o echipă unită, dacă ar fi să te potrivești la așa fel de circulare, e ca și cum ai sta și nu știu ce ai căuta, nod în papură, știi? Că el nu există, știi? Da, cam așa e. Întotdeauna este loc de noi, de fiecare dată ne dorim să completăm, să diversificăm, să mărim, să creștem.
3: Creșteți.
2: Exact. Nu să mergem în regres. Și atunci, firește că vom mergem pe scopurile și obiectivele instituției. Pentru că, știi, valuri de astea vin permanent. Cu fiecare guvernare sunt valurile, sunt valuri diferite. Și dacă te potrivești la fiecare, ești, știi, un fel de bate vântul, frunzele, știi?
3: Iar
2: avem nevoie de poziție,
3: important.
2: De demnitate și de a avea o intenție corectă vis-a-vis de instituție pe care și echipa pe care o gestionezi. Și atunci când lucrurile
3: public.
2: Și de, exact, și vis-a-vis de public, absolut. În primul rând, e categoric legătura e indispensabilă, inclusiv vis-a-vis de public.
3: Colaborați cu instituții de învățământ, de exemplu, pentru...
2: Da, avem și acorduri semnate de parteneriat și funcționează, nu toate, nu întotdeauna, pentru că și ei sunt limitați deseori prin anumite circulare de la Ministerul Educației, nu au posibilitatea posibilitatea de a ieși la spectacole decât printr-o serie întreagă de birocratică, de aprobări, de tot felul de semnături, de confirmări, de nu știu ce, argumentări din partea noastră, din partea lor, din, iată așa, din contra, ar trebui lucrurile să se simplifice, pentru că e nevoie să fie o colaborare deschisă și o colaborare constructivă, nici de cum condiționată de tot felul de situații birocratice. Deocamdată ele există, nu doar că există, dar ele se amplifică. Și atunci, deseori, aceste condiții fac ca unele acorduri de parteneriat să nu funcționeze întocmai. Dar noi, oricum, semnăm aceste acorduri și dacă nu funcționează cu cineva, funcționează cu alții trei. Uh-huh. Sau dacă nu funcționează cu trei, e bine că funcționează măcar cu doi.
3: Cu doi. Ești curajoasă când faci aceste apropouri. Da, respectul meu, personal. Pentru că e chiar un act de curaj, fiind o instituție mică, să fii și vocală și să lupți cu alți rechini.
2: Știi, nu întotdeauna apropourile noastre sau poziția ta și demnitatea cuiva înseamnă neapărat o luptă. Pentru că nu întotdeauna lupta sau nu întotdeauna luptele unora pot fi pot avea succes. Important e să ai demnitate și să ai poziție. Lupți atunci când ai spațiu, când ai cu ce lupta și cu cine, când lupta este dreaptă. Dar când nu ești auzit sau nu ai puterea suficientă sau respectiv nu e spațiu de a lupta, atunci e important să rămâi pe poziție, să vorbești despre ele. Mm-hmm. Oricum lucrurile, știi, valurile rele, ele nu oricum pleacă.
3: Ce cavalul trece.
2: Exact. Și astea sunt valuri.
3: Da.
2: Și vor trece.
3: Care sunt următoarele valuri, vise, dorințe, aspirații ale noastre,
2: ale teatrului?
3: Da.
2: Teatrul Alexei Mateevici sau teatrele?
3: Teatrul Alexei Mateevici.
2: Vorbim de noi, da.
3: Da, sigur.
2: Vezi că noi suntem acum în reuniunea Teatrelor Naționale Românești, organizată de Teatrul Național Mihai Eminescu, mm-hmm. și suntem în sentimentul ăsta de împreună, de reuniune, și vezi că vorbesc când
3: și
2: trebuie
3: frumos.
2: Zic teatrele.
3: Da.
2: Avem, iată, acum festivalul și ne dorim foarte mult să creștem în direcția asta.
3: Festivalul va fi în noiembrie?
2: În noiembrie, 17-22 noiembrie. Suntem la a doua ediție. Avem o echipă frumoasă de sponsori și parteneri și creștem în direcția asta. Susținători, și anul ăsta avem o selecție foarte, foarte bună. Participanți din 5 țări, spectacole foarte bune așteptate, inclusiv din România, foarte bune spectacole, pe care publicul nostru, de care publicul nostru a auzit sau o parte de ei le-au văzut sau vor să le vadă, deci să știe despre ele. Și ce ne mai dorim e să avem montări, actorii își doresc foarte mult să apară în spectacole și avem să invităm cât mai mulți regizori. Și noi invităm regizori. Nu întotdeauna invităm pe toți regizorii de care ne-am dorit sau cu care ne-am dorit să avem colaborări sau parteneriate.
3: Voi alegeți regizorii cu care...
2: Da,
3: sau vin și ei?
2: Și ei vin. Și ei vin.
3: Sau sunt trimiși, poate.
2: Diferite situații, dar nu, de obicei își propun regizorii, sunt unii care vin și vorbesc și ar dori să lucreze cu noi și este o bucurie și asta, dar nu întotdeauna poți să accepți pe orice sau orice propunere, pentru că e vorba de politică repertorială, e vorba de perioadă în care ne aflăm, e vorba de un context sau un generic al stagiunii, o tematică a stagiunii, e vorba de anumite realități în care ne aflăm, de exemplu la moment, noi încă lucrăm cu unele montări, cu unele restanțe, ne asumăm din obligațiunile restante. Am fost o perioadă, un an și ceva în reparație, respectiv au rămas unele contracte neonorate, unele montări, unele promisiuni neonorate și acum lucrăm încă cu unele care au rămas restanță, respectiv unele se pot amâna și tot așa mai departe. Adică realitățile sunt diferite și mare parte, cea mai mare problemă pentru care nu ne permitem de fiecare dată să invităm regizorii, pe toți regizorii, e problema financiară. Pentru că noi avem o realitate, Republica Moldova, total departe de realitate, nu mai vorbim de, e mare distanță între noi și România, nu mai vorbim de regizori din alte țări din Europa. În primul rând, cea mai mare problemă e asta, e cea financiară, pentru că noi nu suntem susținuți din bugetul de stat în procesul de montări a spectacolelor. Nu suntem, pentru că suntem noi, ni se acoperă din bugetul de stat doar până la 80% din salarii, în rest absolut tot înseamnă celelalte, diferența de salariu, întreținerea clădirilor, care nu e mică, nu e simplă, nu e puțin, tot felul de sporuri, montare de spectacole, reparații și tot așa, de cele se fac din veniturile proprii, care înseamnă vânzări de bilete. În cazul nostru, noi doar asta putem obține din venituri proprii, pentru că nu avem alte activități, noi nu avem spații, nu avem clădiri adiacente sau filiale, sau pe care să le dăm în chirie sau să mai încercăm să dezvoltăm posibilitățile de a aduce venituri în instituție. Deocamdată sunt astea, vânzări de spectacole, de bilete, și atunci publicul, nu poți să crești biletul, pentru că ții cont de realitatea ce privește salariile, iar și realitatea financiară de la noi, nu poți să crești prețul biletului, că atunci nu mai ai public. Nu poți să faci să mințiți pe acest lucru. În același timp, noi avem, de exemplu, capacitatea de lucruri mai mică și atunci e nevoie să lucrurile, stau cumva mai complicat la aspectul ăsta, dar măcar așa de ne-ar lăsa, dar nici așa nu ne mai lansă.
3: Sperăm totuși că va fi bine și vreau să cred că cât mai multă lume va veni la teatru și va înțelege că nu doar se culturalizează, dar și contribuie la economia acestei țări totodată și contribuie la susținerea artiștilor, actorilor, a domeniului teatrului. Pe final de interviu, un mesaj către radioascultătorii Vocea Basarabiei, poate un îndemn.
2: Ascultătorii Vocii Basarabiei, am o legătură deosebită cu Radio Vocea Basarabiei. Acolo l-am cunoscut pe soțul meu, cu care avem 5 copii. E Vlad Hartman, care a lucrat încă de pe la începuturile Vocii Basarabiei, a lucrat mulți ani activat și a fost parte a echipei Vocii Basarabiei. Am avut și eu conexiuni cu echipa de acolo, deci mult timp am fost pe acolo. Că am fost cu soțul meu, că am fost singur, dar am fost acolo. Și sunt, când aud Vocea Basarabiei, ceva de parcă e vorba de ceva de acasă. Și ce le doresc e să asculte Vocea Basarabiei și să vină la Teatrul Alexei Mateevici, la toate teatrele din Chișinău. În genere, toate teatrele din Chișinău au niște spectacole extraordinare și merită să mergeți să vedeți, și toate teatrele din Chișinău exact aceeași situație ca și noi. Deci nu facem spectacol, nu avem cum să montăm spectacole dacă nu sunt văzute de public, dacă nu sunt dezbătute de public, dacă nu avem această relație și această horă cu publicul. Îi chemăm în hora noastră, știi, să fim
3: vină,
2: împreună.
3: Să vină, Doamne ajută! Îți mulțumesc din suflet pentru acest interviu, pentru discuția asta caldă, interesantă, și care oglindește cumva nu doar realitățile frumoase, dar și realitățile provocătoare.
2: Reale.
3: Da, reale.
2: Așa,
3: succes,
2: mulțumesc
3: mult! În turneu, în prima instanță, apoi la festival și în toate proiectele pe care le aveți, să fie cu Doamne ajută!
2: Așa să fie. Mulțumesc foarte mult, Stella.

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Teatrul Alexie Mateevici se poate bucura de colaborări cu diversi actori, regizori, care, iată, pășesc pragul teatrului prin spectacole de excepție care sunt îndrăgite de către publicul meloman. Unul dintre acești actori este și Marius Manole, actorul român care revine de fiecare dată cu drag la Chișinău și mai ales la Teatrul Alexie Mateevici pentru a juca alături de actorul Anatol Durbală. Într-o recentă reprezentație a spectacolului Eu sunt vântul de Jean Fosse din stagiunea a 37-a, a fost urmat spectacolul de o discuție cu publicul. După câteva minute de aplauze în picioare, publicul a rămas alături de actori și de directoarea teatrului Alexie Mateevici, precum și de psihanalista Zinaida Bulea, pentru a continua cu un dialog început chiar acolo, pe scenă. S-a discutat despre textul lui Jean Fosse, despre felul în care acesta a ajuns să fie montat la Teatrul Alexie Mateevici și despre modul în care i-a provocat și i-a transformat chiar pe actori. Publicul a putut să descopere cum s-au construit personajele într-un spectacol în care acțiunea este redusă la minimum, iar emoția devine principalul mijloc de comunicare. Zinaida Bolea, prin discursul ei, a ajutat să se înțeleagă mai bine ce înseamnă depresia, cum poate fi recunoscută și mai ales cum poate fi ajutată o persoană dragă care se confruntă cu această realitate. Evenimentul a avut loc nemijlocit cu susținerea ambasadei Norvegiei la Chișinău. Așadar, vă propun să audiați secvențe din această întâlnire, dialog, cu publicul și actorii Marius Manole, Anatol Durbală și psihanalista Zinaida Bolea, alături de directoarea Teatrului Alexie Mateevici, Elena Frunze Hatman.
2: Deci, cum am făcut cunoștință cu textul lui Fosse, eram în discuție cu regizorul Sorin Militaru, pe care l-am cunoscut la Bacău, abia venisem în funcție de directoare la teatru. Nu era încă o echipă, aici la teatru era după o pauză mai mare, mai profundă de activitate.
3: Din fericire, publicul din Chișinău este unul incredibil și acum că vă perii sau vă lingușesc, dar chiar este un public matur care ascultă, care nu sare imediat, care transmite o energie foarte bună și pentru noi asta contează cel mai tare.
4: Condiția umană, cum să fii om și să nu fii uneori, să nu ai uneori stări depresive, înseamnă că ești neom.
5: Deci ar trebui să-ți permiți
4: această... Da, deci dacă îți poți permite să te deprimi atunci când este cazul, e un indiciu al sănătății.
6: Aici, vocea Basarabiei.

E nostalgie și la răni inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

cu tot negrele țărânii, precurată-i fața pânii și cu risipa fărânii, precurată-i fața pânii.

Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărăci, de mare dor frământând, își dau mereu

să avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.

de treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta

la chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,